0: ځان او نخه دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیزه منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستا سو وجود کمزوری وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتي پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دی 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
3: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
3: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچای به داس وینو زنست کم نو
4: کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے معدے کی گیس جلن

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آبار اوسی قدردان اوسی جی چاچا چمګ د اواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب ساسو واس کلیئر دی سفاره بس که زمونږ په دعا کېږي الله تعالی دې تاسو دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی دې ساسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو او بیلن رو باسي په ریکارډو لګوي زمونږ د پروګرام نن شپږمه موضوع سیرت النبی صلی الله علیه وسلم حواله سره ښه ځان سره ریکارډ کړي زمونږ پروګرام موضوع نن سره حواله سره دی
1: رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دوه کال شلو نو حلیمه صادیا رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا مخپل مور ته واپس بوتلو امینې ته او واپسی می الته نه ولې ځان سره واپس می ځان سره ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستلو یو خبره دا شو. دویمه خبره دا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راوستل نو خپلو خویندرونو سره رضایی خویندرونه چې کوم وه نو هغې سره یقینا بیا چې کوم یو دی دا چیلی ګډې بیزی سرورله چې کوم دی روان شلو او دکه شانتی بیا د هغې نه پس د شک صدر چې کومه واقعه ده هغه څنګه وه او د حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها او دکه شانتی د بی بی شیما د حلیمه صادیه رضی الله تعالی چې کومه لور وه رضایی خور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې حصه وشو بیا دا غیبی اصول شو کنه نو ان شاء الله نن به تاسو لډیر لوی معلومات حاصل شي. اول خو چې کله حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر ځان سره بوتل ورسره خپل خاون حارث هم موجود و ورسره خپل خاون حارث رضی الله تعالی عنه هم موجود و پلاره کې سمجمه را غونډه شوې چې خلک را غونډ شي یو کاهن ولته یو فالګر یا کاهن یا د یهودو علما وه هغه را غونډ شوي وو خلک ترې را چاپېره شوي وو یو کاهن په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې چهره مبارکه باندې نظر پرېوتلو د حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها په غېږ کې موجود و ورته وایي دا ماشوم دی خورا وله چې کله ول هغه بوتللو وایي څه چل شوی دی و درې ماشوم نوم څه دی وایي د ده نوم دی محمد وایي د پلار نوم څه دی وایي پلار یې دا څه دی وایي پلار یې ولاړ دی وایي د ده نوم څه دی وایي د ده نوم دی حارث وایي د مور ببې څه دی وایي مور خو زه مه کنه وایي ستا نوم څه دی وایي زما نوم چې کوم دی حلیمه صادیه هغه کاهن چې کوم هغه په شک کې واچوله شو سوچ کې شلو حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها دې تپوس کوي چې خاموش ویلې څه چلو شو وی بی بی زده پا شک کی واچه ولو من سنگا وی ستا پا غیق کی چلا کم ماشوم دی زمانگا پا کتابونو که دا دی نخ نخانه ذکر شیوی دی تذکری شیوی دی چی نم بی محمد بی خو پلار بی دا پیدایش نمخ کی وفات شیوی بی او دا مور نم بی آمینه بی بی بی او دا پلار نم بی عبدالله بی خو لیکن تو خو وی چی پلار داره پلار جونده دی او مور زیما او تو خو دا خبرم که چی زمانم حلیمه دی او دا خبر هم که چی دا خاون نم حارس دی نو زمنگ کتابونو که داره غری چی دنم با محمد وی دا پلار نم بی عبدالله وی دا مور نم بی امینه وی لحاظر شک کی پدیشم چی دیده مخامخ ماشم چې ما ته کم ښکاری د ده پر چهره کې داسې تاثیر موجود داسې اثر موجود دی چې زمونږ کتابونو کې کومه تذکره راغلې هغه هم دکه ماشوم دی خو شک کې په دې شم چې ته وایې چې زما نوم حلیمه ده او د ده نوم چې کوم دی حارث سره پلارې او زمونږ په کتابونو کې راغلی چې پلار به د ده پیدایش نه مخکې وفات شوی ګنې دا ماشوم مې اوس ځنه اخیستلو او په زوره مې حلالولو ځکه چې دا به زمونږ د مشرانو سره بیا وي یعنی جهاد کوي حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها او یریدل په منډه منډه خپل خاوند سره واپس کور ته راغله کور ته چې را رسیدل وی حارث وی خره چې ورته مصحی حل نه دی ویلې کچری دام ورته ویلې چې والد سیم خوره دوه کی مورم او دې رضایی فلار دی نو لحاظ دا ماشوم خو کمی نه کړي عبدالمطلب سی به څنګه څه جواب ده خو ډیر اوچت خاندان دی ډیر لوی خاندان دی هغه نه مونږ سره خلاصې بیا خیر خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوه کال عمر ته رسیدلو نو خذ یو خاون یعنی حلیمه صادیه رضی الله تعالی عنها چې کما رضایی مور وا او والد سیب رضایی والد سیب چې کما یعنی حضرت حارث رضی الله تعالی عنها دوی دا فیصله وکړه چې دا خپل مور یعنی مکی ته بوزو او حلیم یعنی امینی بی بی ته حواله کوم کی ته بوزو او حلیمه سادیه رضی الله تعالی عنها هم په دې خبره متفق شیدا به مونږ خپل مور امینی بی بی ته حواله کو چې کله د دوه کال عمر تور رسیدلو مکی ته بوتللو او خپل مور ته بغی کې کینولو امور ورته وای چې خره را دی وسخه دلته هو بار اغلی دا مکه کې هو بار اغلی و بای امراض کله خارچی چک بیماری انور داسه برس مرضی انور سره نه وای په مکه کې هو بای مرزونه غټ شوی دی خو زه خو کوم چې را وسوځه زما غیګ بم په لګټه کشي چې کله دا

وکړل سوچ مشورې وکړله چې دا به واپس بوځو. درې کاله عمر چې کله ورسېدلو نو حلیمه صادقه رضی الله تعالی عنها او حضرت حارث رضی الله تعالی دا واپس مکې ته بوتلو چې په خپلې مور باندې وسپارو. امینې بیبي ته یوسلو حلیمه صادقه رضی الله تعالی عنها رضائی مور او رضائی والد صاحب چې کم حارث رضی اللہ دی خپل کې اوس مشوره کوي چې یاره دا خبرې ترې وکړي وښکاري داسې چې دا بوځیان مینه شي د سره

الله علیه وسلم به تورې یو شهري سرنګي ژوند تیرو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام په کور کې ژوند څنګه و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کلی کې ژوند هغه په څه طریقې سره و؟ ګران اوریدونکو، دغه پروګرام هر ورځ د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې موږ تاسو ته ستاسو د صحت او دینی حوالے سره چې څومره هم ضروریات دي، حتی الامکان د هغې ترسره کولو موږ کوشش هغه کوو. ګران اوریدونکو، تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې هم شریک کیئ، خپل غږ آواز با موږ سره په دغه پروګرام کې شریکوئ په دې نمبر باندې 0309711-8899، دارنګ 0997310400. تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ آواز موږ ته را رسوي شی په دې طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج زی ته لاړ شی، الته کې RAB ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85-83 نمبر باندې موږ ته میسج وکئ. گران اوریدونکو، دغه پروگرام تاسو ته پیش کوي ایسټ گو د میدی سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. کچرتا تاسو ته د میدی مسله وي، میده بندې درد وي، یا خوراک ته مزرنه کیږي، یا ساسو په خېټه کې قبض وي، یا خولې للی تروي ترخی او برازي، یا په دماغ باندې بوج وي، یا ستا په بدن کې سستی وي، سکار ته دې زرنه کیږي، هر ځای کې کینی او سملی، نو دا د میدی مسایل دي. لپاره د بهترین او ماهره ډاکټرانو په نگرانۍ کې جوړ کړی شوی سیرپ دی ایسټ گو. دارنګې د طاقت لپاره د پاور ایکس انرژي ټونیک. ګران اوریدونکو، د نن ورځې په ابتدا باندې به زه د خپل تمام اوریدونکو او مینوالو ته هرکلی او خوش آمدید ویمه. زمنګا تمام هغه رونه بایگان چې هغه نن په سفر باندې وتی دي، الله تبارک و تعالی دې دی هغه سفر په خیریت سره اختتام ته ورسي، او دا رنګ هغه زمنګ رونه بایگان چې هغه د علاج معالجه لپاره زمنګ شهر بډګرام تر روان دي، الله دې هغه په خیریت سره راورسي، او الله تبارک و تعالی دې دی هغه علاج دی هغه لپاره د صحت او د عافیت ذریعہ هغه وګرځي. ګران اوریدونکو، زمنګا هغه رونه بایگان چې هغه نن په یو غم مبتدا دی، منگ ضرور او یقینی چاغو سرا په دغه غم کې شریک یو. اغه رونه بایگان زمنګا چاغه نن په خوشحالی کې دی، الله تعالی دې هغه خوشحالیانی اغه زیات کی، او منگ یقینا اغه سخا دی هغه په دغه خوشحالیانو کې هم شریک یو. ګران اوریدونکو، زمنګ دغه نننی پروگرام موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت بتورې یو شهری. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با سرنګي ژوند تیرو په خپل کور کې، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با څه قسمه ژوند تیرو په خپل کلی کې. نو ګران اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمنګا استاسو په شانتا یو انسانو. دیو جن الله تبارک و تعالی په قران کریم کې فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ستاسو لپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې ژوند کې یو بهترینه نمونه ده، یعنی چې څومره ستاسو ضروریات دي هغه تاسو پوره کوئ. دغه رنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ضروریات وو، نو تاسو به خپل هغه ضروریات پوره کوئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه طریقې، د هغه سنت، د هغه سیرت مطابق. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمونږ ستاسو په شانتا یو انسانو، هغه هم کورو لکه چې زمونږ کور دی، د هغه هم رشتہ دارانو لکه چې زمونږ دی، د هغه هم یو کلی او لکه چې زمونږ دی، د هغه هم اجره جماعتو لکه چې زمونږ دی، هغه به په هغه کې په څه طریقې سره ژوند هغه تیرو. راځئ چې نن مونږه ځان د دینه هغه خبر کو. ګران اوریدونکو، په معاشره کې د ژوند د تیرولو لپاره دوه اصول دي، او دا ډیر اهم او ضروری دي. یو اصول هغه دا دی چې معاشره کې پاتې کیږي نو د خپل ځان، د خپل ذات اصلاح دا بکای. نمبر دو، معاشره سره به ډیر ښه تعلق هغه ساتي، د خپل ذات به اصلاح کوي، او خپل معاشره سره به تعلق هغه صحیح ساتي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه اصول باندې کامل طریقې سره خپل ژوند هغه تیر کړل. منګه تاسو ته د هغه اصول، د هغه طریقه، هغه هم د خپل عمل په ذریعه سره هغه خود الله ګوري. د دین اسلام دغه درې ارکان، حقوق العباد، معاشرت، اخلاقیات، دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود لی
نو د خپل عمل په ذریعه سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مونږ ته هغه خود لی په خپلې پاغه باندې عمل کړل او طریقې چې کوم دی هغه د هغه لپاره اختیار کړل لپاره دې چې زما امت ما ته وګوري او دغه شان ته خپل ژوند هغه هما تیرې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل اسلام کول سره ټولو نه اول چې مونږ په یو کلی کې کور کې یا یو معاشره کې پاتې کیږو نو اول سیز هغه زمونږه ژبه ده. پکار دا چې مونږه د خپلې ژبې اصلاح وکړو او خپل ژبه په دغه طور او طریقې سره استعمالو لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړی و. نو ګران اوریدونکو مینوالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با خپل ژبه څنګه استعمالولا د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې ولم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طبیعت په اعتبار سره فحش نو او دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په تکلف سره فحشی دا نکولا نبی خوخولا. مقصد داره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طبیعت او د عادت په اعتبار سره داسیو چې هغه فحش خبرو کولو والا نو نبی نبی علیه الصلاۃ والسلام ځان د قصد نه داسی جوړو چې زه داسی د فحش خبرو کولو والا هغه شم. نگران اوریدونکو فحش ته ویل کیږي لفظ فحش چې کوم دی د دې اطلاق په اقوال باندې هم کیږي په افعال باندې هم کیږي. قران او حدیث کې چې دا لفظ استعمال شوی دی نو دا بعضی اوقات د افعال لپاره استعمال شوی دی بعضی اوقات د اقوال لپاره استعمال شوی دی. یاد بساتای فحش کار هغه کار ته ویل کیږي چې د هغه تعلق د زنا سره وي د هغه متعلق چې څومره خبرې دي یا څومره کارونه دي هغې ته فحش فعل یا فحش قول هغه ویل کیږي. دارنګې فحش قول هغه قول ته ویل کیږي چې هغه هم د داسې خبرو متعلق وي چې په هغې کې د بل انسان عزت چې کوم دی هغه خرابیږي د بل انسان حیثیت چې کوم دی نو هغه مشکوکه کیږي هغې ته ویل کیږي فحش خبرې. نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خبرو دا سیرت په دې انداز بیانې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فحش خبرو کولو والا هغه نو. یاد بساتای فحش خبرې لکه چې زمونږه استاسو په معاشره کې کلی کور کې وجري جماعت کې مونږ چې کم دی او روح چې مونږه سرنګ او څه قسمه خبرې اترې هغه کو زمونږه خبرې هغه د کنزلو نه ډکې وي زمونږ خبرې د بد ارادو نه هغه ډکې وي. مونږه بعض خلک هغه که چاته آواز هم کوي نو ابتدا چې دی هغه د کنزلو نه اغه د بد ردونه اغه کی او بیا ټول نه خطرناک خبره اغه خدا دا چې کوم سړی داسې فحش خبرو کولو والی نو اغه په معاشره کې خلک ډیر خوخی اغه سره د خلکو طبیعت اغه ډیر لګي او هر سړی چې کوم دی اغه ته خوشحاليږي ولی چې وې دې داسې خبرې کوي. نو یاد ساتي داسې خبرې اترې کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک اغه هیڅ چری او نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب مبارکه انتہائی صفا سترا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې ډېرې پاکیزه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبرې ډېرې خوناکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرو اترو کې داسې هیڅ چری انداز او داسې هیڅ چری خبرې نه وي چې هغه اوریدونکي به واوري دي پاغه با بد ولګی دي یا باغه چې کوم دی هغه نه خوخولې لکه تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک چې ګورئ نو دا خبره به ضرور تاسو ته پاغه کې میلاو شي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله رب العزت ډیر لوی روب ورکړیو. نو چې یو سړی به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د لرې نه وکتل نو هغه باندې به یو روب راغې هغه به ویرید خو که چېرې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به نږدې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به خبرې اترې وکړلې نو هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغه محبوب شو
دا ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ل الله تعالی د خبر اترو کولو یو داسې ملکا داسې انداز بهترین خستا ورکړیو چې بل سړی به هغه چې کم دی هغه متاثره کو. نو دا انداز دا طریقه دا په هغه خبرو کې نه دا کمی خبرې چې د فحش سره تعلق هغه ساتي. نو دې وجه نه خپل عادت خپل طبیعت هغه به داسې جوړ کړو چې زمونږ په خبرو کې کنزل نه وي، زمونږ په خبرو کې بد ردی هغه نه وي، زمونږ په خبرو کې غوسه هغه نه وي. لکه بعضې زمونږ وروڼه بایګان داسې دي چې بس د هغو د خولې نه خبره وځي نو بس هغه کنزل وي، بیا په دې کې د هغو د عادت دومره مخې ته تللی وي، دومره انتها ته رسېدلی وي چې هغه هر چا ته چې کوم دی کنزل بد ردی هغه وي، دوست ته هم دشمن ته هم خپل ته هم پردي ته هم، تر دې پورې چې خپل الواد ته هغه هم چې کوم دی کنزلي بد ردی هغه کوي. په هغې کې داسې الفاظ چې هغه به تا اورېدې هم نه وي. دا عادت چې کوم دی دا ضرور زموږ معاشره کې د بعضې نارینه هم دی او دا د بعضې زنانو هغه هم دی. لکه بعض زنانه چې کوم دی خپل ماشومانو ته یا خپل کور کې نورو زنانو ته هغه خبرې کوي یا غصه شي نو داسې بد الفاظ، لکه مثال په طور باندې زنا خوري، دا څومره خطرناک یو لفظ دی او بظاهره باندې هغه چې کوم دی دا معمولی هغه ګڼي. یقینا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا هیڅ چرې د دین اسلام تعلیم هغه نه دی. نو دې وجنه خپلې خبرې هغه د فحش خبرونه پاکول دا هم زمونږ ضرور لپاره دا زمونږ یو فریضه ده او دا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مبارک عادت دی. نو موږ به په خپل دل او دماغ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عادت کیږي دو کوم چې حضرت عائشه بیانوي چې ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم متفحشا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګوره چرته هم فحش خبرې اترې کولو والا هغه نو. ګوره الله تبارک و تعالی انسان لا دا جبا یو داسې عضو کړلې چې په دې باندې د انسان هر څه چې کوم دی هغه موقوف دی. دې وجنه دا متل مشران کوي چې خپل قله خله قلا ده، خپل خله بلا ده. کتا د خپل جبا دا خسته کړله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مطابق دې کړله، نستا دا جبا ستا لپاره یو قلا ده. قلا ویلې کېږي د حفاظت لپاره چې پخوا زمانه کې به خلکو یو ځای جوړ کو هغه ته به قلا وي. نو دا ستا لپاره د حفاظت یو ذریعه ده او دا ستا لپاره یو بلا هم ده. نو دا ستا لپاره قلا به کله جوړیږي چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه عادت مطابق کی. دا به ستا لپاره بلا کله جوړیږي چې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه عادت مبارک خلاف استعمال کی. وای چې یو بادشاہ خپل یو وزیر ته ووي چې لاړ شه یو بیزا الالکا او په هغې کې چې کومه خسته غوښه ده نو هغه ماله راوړه. وایي هغه لاړ بیزا یې الاله کړله او د هغه بیزې جبه یې راوړله د لا په ټیبل یې ده ته کېښودله. هغه خاموشه شو. بله ورځ یې ورته ووي چې لاړ شه بیا نن یو بیزا الالکا او په هغې کې ته یو بده غوښه هغه راوړه. دې لاړ بیا بیزا الاله کړله او د بیزې جبه یې بیا دوباره دل راوړه. نو هغه ته تپوس وکړو چې پرون چې ما وی خغ وخه راوړه نو تا جبه راوړوه، نن چې زه ویم بده راوړه نو تا بیا جبه راوړه. دا ولې؟ نو هغه ورته وایي چې بادشاه صاحب هم دا د غوښې یو داسې ټوکړه ده چې دا په ټول بدن کې بهترین او خسته ټوکړه ده او دا یو داسې ټوکړه ده چې په ټول بدن کې بده هم ده. نو کتا د دې استعمال په خسته طریقې سره وکړو دا خسته ده، کتا د دې استعمال په بدې طریقې سره وکړو نو دا بده ده. ګران اوریدونکو ما سره اوسئ، مختلف بریک طرف ته ځو، بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ګران اوریدونکو ما سره اوسئ، مختلف بریک

ګران اوریدونکو تاسو اور ریډیو امن بڑا ګرام اف ام 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پدغه پروگرام کې زموږ موضوع نن دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژوند په حیثیت دیو شهری دا با څنګه. ګران اوریدونکو دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي ایسیډ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. ګران اوریدونکو په دغه پروګرام کې تاسو هم موږ سره د پروګرام حصہ یې نو خپل غږ اواز با موږ تر را سوي په دې طریقې سره 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شي په دې طریقه چې خپل موبایل کې باندې میسج دې ته لاړ شي حالت کې به آر ای بی ولیکي بیا یو ډیش بیا 85 83 باندې موږ ته به میسج گرانو کتونکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جوان بحیثیت دیو شہری سنگ او تاسو ته وی چې په شهر کې پاتې کیږي په کلی کې پاتې کیږي کور کې پاتې کیږي نو ټولو نه اول بتا د خپل جبی استعمال کوي هغه به په طریقې سره کوي. دا الله تبارک و تعالی د انسان په بدن کې یو داسې عضو پیدا کړل چې دا د پورا بدن نمائندگی کوي. دا وی چې دا انسان خدای یا بد دی, دا وی چې دا انسان خوش اخلاق دی یا بد اخلاق دی, دا وی چې د دې انسان په زړه کې سدي خدي یا بد دی, د دې هر څه پته به لګي د انسان هغه د جبینا. دیو جن نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جبا هغه ډیره بهترین وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبراتو کې فحش خبرې اترې دا بالکل هغه نه وی. دغه شان د ګران اوریدونکو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر تری بدا سی وی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو لم یکن یسرد سردکم ھذا ولکن کان یتکلم بکلام یبینه فصل یحفظه من جلس الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د خبر انداز دا سیو چوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بستا سو پشان خبری نہ کولی زر زر, بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بدا سے خبری کولی چ کچری خوا کے ناس خلقو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبری شمارلی نو ضرور اغه بدا شمارلی وی چری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی کلام کی سو جملی نبی علیہ السلام ارشاد او فرمائیلی دارنگے ناس اوریدن کی اغو بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر اتری ډیر زر یاد اول, یعنی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خبر اترو کولو انداز داسیو چې تیز اغه نو ډیر آرام سرا طریقې سره پیغمبر علیہ السلام به خبرې کولی. هر خبره د بلینا اغه جدا وا, نو دا داس کې دی چې د نبی علیہ السلام خبرې جملی جملی وی جدا جدا جملی وی. کچری تا اغه خبر شمارل چې په دې کې څومره جملی دي نو تا ته شمارل به ډیر اسان, او دارنګه داسې کلام چې نو اغه محفوظ کیږي ذهن کې کینی اغه هم زر, نو په دې طریقې سره هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرې اترې اغه وی. نو ګوره دا موقع دي, بعضی موقع داسې چې پاغه کې به خبره زر کوي, بعضی داسې موقع دا چې پاغه کې به خبره آرام سره کوي. البته عام معمول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسیو چې خبرې با آرام سره او جدا جدا جملی جملی خبرې به کولی, نو دا رنګ خپل چې کوم دی عادت هغه جوړول پکار دی چې خبرې زمونږه آرام آرام سره چې بل سره چې کوم دی سا خبره واوري سا په خبره باندې هغه پوه شي په صحیح طریقې سره. ګرانو دین کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول په کور کې د کور نه بار عام شهریانو سره خلکو سره اغه اخپلو کپر دیو اغه اشناو کناشناو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سره د خبرو اترو کولو انداز او طریقه اغه با داوا تاسو ته ماوي چې خبرې اترې کول دا د انسان یو داسې وصف دی چې داستا تمام حالات اغه بیانې. نو دی وجنه هیڅ چرته هم ګوره د چا سره بدی ردی خبرې اترې کول د کنزلو والا خبره اترې کول داسې خبره چې هغه سختې او ګوره بعضی خلک داسې دي چې هغه سره سړی خبرې اترې هم وکي نو بس دی هغه خبرې بیا هغه جواب هغه داسې طریقې سره چې دوباره د سړی بیا زړه نه غواړي دی هغه خوالات تلل. خو ګوره دا به خیال ساتي چې دا عادت به خپل جوړو بغیر څه د لالچ نه,
باز ټیم کې داسې اومو شي چې یو انسان دیغه چا سره سلالچ یی نو دیغه لپاره خپل جبا انتهای نرمه او پستکی ولې چې چا نه اس قسمه لالچ نه نو دیغه لپاره خپل خبرې اترې خپل جبا هغه ډیر زیاته سخت کی تر دې چې وسپن نوم زیاته هغه سخت دی ولې خیال دی چې به د دنه زما هیڅ قسمه مفاد هغه نشته دی نو دی باندې مخکې ما مستقلی یو پروګرام کړل چې مفاد پرستی دا په دین اسلام کې هرگز هغه نشته دی دین اسلام موږ ته د دې اجازه نه راکوي دین اسلام دا مزاج دا سینه دی چې مسلمان دی هغه مفاد پرست شي نه بلکې مسلمان چې کوم دی هغه به خیر خواوي د هر چا لپاره کاغه خپل له کاغه پردې دې کاغه آشنا دې او کاغه ناشنا دې دا غنستا سم فاصله یا نشتی خود هر چاله بار خپل خبرې اترې هغه انتهایی نرمی انتهایی پستی دا سه چې وسره تا سره یو ملاقاتو کی چې دا غزړه غواړي چې بار بار می بیا د سره ملاقات هغه وکړلې نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منګه او تاسو ته هدایت دی او دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مشرک د مکی دا یهود او نصارا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولین دشمنانو دا داسې دشمنانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دو هر وخت په دې انتظار کې و چې موږ ته څه قسمه موقع میلاو شوې چې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نقصان ورسولې جسمانی نقصان د رسولو موقع به میلاویدله نو هغه به هغه موقع هیڅ چری نه ضایع کوله دارنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزت متعلق کبدو ته څه قسمه موقع میلاویدله نو هغه به هغه هم نه ضایع کوله د هغه نه باوجود چې کم قسم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله راغله دی الله پاک دغه رسول سره خبرې اترې کړلې نو هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه یو محبوب ګرځیدلې محبوب ګرځیدلې په وجه دې سه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه جب مبارکه داسي نرمه داسي بهترینا چې هغه سره بچا خبره وکړلې نو زړه به غوښتل چې بار بار ما دې سره خبره اترې هغه وکړلې نو الله تبارک وتعالى دې دغه عادت منګ ټولو کې راولي ګران اوریدونکو معاشره کې چې پاتې کېږي نو د ټولو نه اول اصول دی هغې لپاره دا دی چې ته به د خپل ځان هغه اصلاح کوي او د ځان اصلاح چې کوم دی د هغې ابتدا به د خپلې ژبې نه کوي شروع به شي دې نه علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور تعلق په کور کې او د کور نه بار د رشتہ دارانو د کلیوالو د عام انسانانو سره اغه په ستریقې سره نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې کان خلقه القرآن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق شو نو هغه خو بس قرآن بیان کړلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاق په اعلی پیمانه باندې اغه فائز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اخلاق او انتها الله علیه وسلم خپل امت ته د اعلی اخلاق او تعلیم ورکي دا ثبوت دی خبره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپلوم د اعلی اخلاق والا هغه او لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې و انک لعلی خلق عظیم قران کریم چې ویلی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عظیم او اخلاق باندې فائز او د اخلاق او په عظیم منصب باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه فائز او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې خيارکم او حاسنکم اخلاقا پتا سو کې بهترین سړی هغه دی چې هغه د ټولو نه بهترین اخلاق والی اخلاق د دې تعلق د خبرو اترو سره هم دی د دې تعلق د افعال سره هغه هم دی یاد ساتي اخلاق

پمنګ کې عاجز وي پمنګ کې منګ چې کم دی بل انسان خپل رور بګنو د ځان په لو افعالو کې هم بنا د بل نز په خبرو کې کریم صلی الله علیه وسلم چې صحابي رسول فرمای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره زومه په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نجرانی یو صادرو نجرانی داغه قسم داغه زمانی یو صادر یو قسمو صحابی فرمای چې دې صادرو دا لمنی چې وی دا ډیره موټا او پیرړه وی و یو کس راغې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا صادر اونس او رایخ کا جټکای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور کړلا نو اغه سراغه صادر سره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک مړی کې نشانونه چې کوم دیغه جوړ شولا بیا دې کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته و چې اے دی الله رسولا تعالی چې الله تبارک و تعالی کم مال درکړلې اغه مال چې تا سره یی نو مال راکا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دل لپاره حکم وکړو د مال د ورکولو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې دا اغه سړی د فعل اس قسمه سا انکار سا غصه د دې اثرات اغه بالکل نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرتبه ته وګوره دی اغه مقام ته وګوره بیا د دې سړی د خبرې ته وګوره چې د ځان لپاره راغله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه خپل ضرورت پوره کړي خو د هغه نه باوجود اغه طریقې داسې ده نو ته وایا چې په دې طریقې سره یو کس اغراشی او ماستانه خپل یو ضرورت پوره کول غواړي نو زمنګ رویه به د هغه سره څنګه وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خندل او بیا حکم وکړو چې به دلا ورکې دی چې څه غواړي دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخلاق دا د هر چا سره خپل لیک پر دې دی آشنا دی کنه آشنا دی د دې وجینا وای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعلی اخلاق باندې فائز وو الله تبارک وتعالى غلا اعلی اخلاق هغه ورکړو ترنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل عزیز اقارب رشتہ دار او علیه اخلاق د هغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلق هغه څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت فاطمه متعلق فرمای چې فاطمه بزعت مني فمن اغضبها اغضبني چاچ فاطمه خپکړلا نو غزه خپکړم چاچ حضرت فاطمه خوشاله کړلا نو غزه خوشاله کړم اسی اظهار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل عزیز اقارب رشتہ دارانو سره هغه با کاو د حضرت حسن او حسین متعلق نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اللهم اني احبهما فاحبها وحب ما يحبهما يا الله سوق چې دوی دواړو سره محبت ساتي نو تو سره هم محبت وساته يا الله سوق چې دوی دواړو سره محبت نه ساتي بغض ساتي نو تو هم دو سره بغض اغا وساته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل رشتہ داران عزیز او قارب سره د تعلق دا طریقه وا چې هغه سره به انتهائی درجه نبی علیه الصلاۃ والسلام محبت اغه ساته نبی کریم صلی الله علیه وسلم طور او طریقہ ناست او لاړه خبره اترې د عام انسانانو سره اغه څنګه وی دا تاسو ته ویو دی مختصر بریک نه بحث

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. ګران اوریدونکو دغه پروگرام تاسو ته پیش کوي ایسټ گو د میډی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. کچری تاسو ته د میډی مسلې وی ساسو میډه باندې درد وی یا ساسو خوراک نازمیږي یا خوراک ته مزرونه کیږي یا په دماغ باندې بوج وی یا ته پریشانې د پریشانې وجہ تا ته نه معلومه یا ستاسو میډه کې ګیس وی دین علاوه څه قسمه هم چې میډی مسلې وی تاسو د غیله لپاره بهترین سیرپ ته اسید گو دارن کته تر طاقت مسلې وی ماشومان غټی کینا لوی کینا دیوینی مسلې وی اغوتا یا مشران اغوتا کمزوري ویني مسلې نو داغه لپاره طاقت سیرپ دے دا به تر ګرام په هر غټ جنی. ګران اوریدونکو زمنګ دغه پروگرام کې نننی موضوع زمنګ دا چری نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند په کور کې او داننګي په معاشره کې په ستريقې سره هغه او یا ساته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش په دغه میاشت کې شوه دی ربیع الاول کې دی وجنه پر ربیع الاول کې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت تاسو ته بیانول لپاره دي چې نبی کریم

کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی ان الدین عند اللہ دین ما ہر ضرورت پورا کول لار اغدا کم اسلام خود لدا اسلام هغه د قران او پیغمبر علیه صلوات و سلام هغه خود له نګران وردونکو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم جون هغه د نور خلکو سره سرنګو په ستريقه او یاد ساتي په حدیث کې راځي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم خدمت بکاو یو ماشوم د هغه ماشوم نومو حضرت انس رضی الله تعالی عنه حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی ما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ لس کال خدمت کر لے غلس کالو کے صلات و سلام ما تدا ہیچ چریم ندی ویلی چی سناتا لی اللہ سناتا لس کال تیر شو پدی کی نبی علیہ صلات و سلام ما تا یو رضی ام ندی ویلی چی تا دا کار ولی ندی کرے تا تا دا ویلی چی کار ولی اوکو یعنی دی او کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام مات ویلی اغه کار نه دی کړی نو نبی علیہ السلام مات نه دی ویلی چې تا دا کار رنګ یو کار زمان روان شو علیہ السلام دا مات روان کا دا دی پیغمبر سلام رو یو دی خپل خادمانو سره د ما تحت سره ګوره دا چې کله چې کوم دی خادم دی غنه کار روان شي کله دا سی او شي چې هغه یو دا سی وا دی هیڅ شي اغه نه دی راځي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم اغه حدیث عادت اغه د اخلاقیات متعلق دی کنه اغه احادیث زمونږ استادونه پانا دی ها مګر د نبی علی السلام زیات تر اغه احادیث ورو او بیانو چې داغه تعلق د موس سره دی یا د روجی سره دی یا د نور عبادت سره دی نو ګره دا بکله اوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه احادیث خپل مخ کې کیږي دی په خپل میز باندې کیږي چې پاغې کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام معاملات بیان شوی دي پاغې کې اخلاقیات دي پاغې کې معاشرت دي د هغه تعلق د روزمره ژوند او زندګۍ سره دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث فرمای چې کله په تاسو کور کې یو لوخه مات شي نو د هغه په ماتې دلو با غوسه نه کوي قار دړ بنه کوي و ول ټکل بنه کوي زکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې څنګه چې زمنګ لپاره یو وخت مقرر دی د مرگ هم د قرانګي د دی لوخو د دی اشیاء لپاره هم یو ټیم ټیبل مقرر وی نو کله دې مات شي یعنی دا د دغه سیزه غاجلو بس مات شو نو اوس په دې باندې کنزل کول سو په ولټا کول په دې باندې د بد اخلاقی مظاهره کول دا به هیڅ چریغه نه کوي نو حضرت انس فرمای چې چرته نبی علیہ السلام ماته دا سینې دی ویل چې دا دی ولی وکړه دا سیز دی ولی مات کا دا کار دی ولی روان کا ګوره تربیت به بل ضرور کوي طریقه به بل ته ضرور خای چې دا کار په دې طریقې دا کار په دې طریقې دا په دې کوا نو خپل ماته حد خپل کشران هغه ته به دا تور طریقې خامخا او ضرور هغه خای خو په دې باندې د بد اخلاقی مظاهره کول دا هیڅ چره د دین اسلام دعوت د دین اسلام هدایت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقہ دا نه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خادم سره او د نور خادمانو سره رویه اغه انتهای د نرمۍ وا اغه انتهای خسته وا چرته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خادم هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خفقان اظهار نه کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې اذا اتا احدکم خادمه بطعام فان لم يجلس معه فليتناوله لقمه او لقمتين وکړه چې ستا یو خادم تعالی خوراک سکا کراوړي نو په کار دادا چې تا خپل هغه خادم چې هغه دا خوراک سکا پخ کړلې د دې لوګي پاغه لګیدلې دا ګرمایش هغه چې کم دی برداشت کړلې دا تکلیف هغه برداشت کړ دا خوراک کا کې تعالی تیار کړ وست تعالی په کار دادا چې دی خوراک کا کولو کې ته دی هم ځان سره کې نه او کچاري ته دی ځان سره نشي کې نه ولې نو یو د ون وړي خودلا دی هغه نه ورکا دا سمره بهترین او خسته طریقه دا پیغمبر علیه صلوات و سلام ما ته ترې دی هدایت اغه را کوي چې خادم سره رویه استاد سي پکار ده چې اغه اول خو پکار ده چې په خوراک کې د ځان سره کینې خوراک کې نو بیا یو دون وړي خو دې اغه ورکا دا د معاشري ته سوچو کو نو بعض خلک چې دی اغه طریقه اغه

د نوکر سره د خادم سره انتهای متکبرانه وي، ډیر تکبر سره هغه پیش راځي. د دو سره یاد ساتي دا طریقه د دین اسلام هغه نه ده، دا طریقه د کافرو ده، د مشرکو ده، د جاهلانو ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل خادم او د نوکر مخکې هیڅ چرم د غټوالي د لویوالي اظهار نه دی کړی په هیڅ یو طریقې سره، بلکې انتهای د عاجزۍ رویی اپناو کړله د هغه سره، لکه د هغې ثبوت داره چې پیغمبر علیه السلام خپل خادم ځان سره په خوراک کې هم هغه شریک کړل. نو دې وجنا د خادمانو سره یا دین علاوه ستا چې څومره ما تحت خلق دې د هغو سره ستا رویه هغه به داسې وي چې دا به ځان سره هغه شریکی په خوراک او اسکا کې هم. نو ګران اوریدونکو یو مختصر بریک طرف ته زو، بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو.

تیراسی باندې مونږ ته میسج وکړي. نو ګرانو ځینکو په خپل دغه پروګرام کې ویسو میسج هغه شامل وو میسج کړل دی تور غر نه زمونږ ورور عرفان چې السلام علیکم مولانا صاحب مونږ ستاسو پروګرام هغه اورو. ډیره مننه شکریا چې تاسو پروګرام اورئ د دې نه فایده هغه اوچتوي ستاسو غږواز او پیغام مونږ ته راورسي. دا بل میسج دی چې السلام علیکم مولانا صاحب مونږ د تاکوټ نه تاسو څخه یو نو مینه دې لیکلې نو مهرباني ستاسو ډیره شکریا چې تاسو زمونږ پروګرام هغه اورئ او د دې نه څه فایده حاصل وای. نو په دغه طریق فائدہ تاسو بل چاته هم منتقل کړئ. دا بل میسج چې السلام علیکم مورانا صاحب ستاسو نه د دعاګانو ډیره درخواست دی. الله تعالی دې ستاسو تمام چې حاجات او ضرورت وي جایز او شرعي حاجات او ضرورت الله پاک دې ستاسو او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو هغه تر سره کی او پوره کی. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته پیش کوي اسید گو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. کچري ساسو مایده باندې درد وي یا په مایده باندې د بوج وي یا هم مایده کستا گیس وي یا ستا په ځیګر باندې درد راځي یا د په دماغو باندې هغه بوج وي یا خوراک تستا زړه نه کیږي یا په مایده کې ستا گیس وي نو دا ټول د مایدې د خرابتیا علامات دي. ستا مایده خرابه ده. ضروري خبره ده چې ګران اوریدونکو نن سبا خوراکي زمونږ دا سری چې غیر معیاري دي هر یو خوراک چې خوري نو هغه سره ضرور د انسان مایدې ته نقصان هغه خامخا رسي. دا وجه ده چې په سلو کسانو کې به 99 داسي چې دغه مایدې خرابې یو دوه به داسي چې دغه مایدې هغه به ټیک وي. نو د مایدې لپاره زمونږ کمپنی د مشهور او بهترین ډاکټرانو باندې ګرانه کې تیار کړلې اسید گو د میډي سیرپ. دا رنگ د طاقت مسله وی کتا تا یعنی ستا په بدن کې د وینې مسله وی یا نور چې کم دی د طاقت مسله وی یا ماشومان دی کمزوري دی غټیګنا یا مشران دی یا غو چې کم دی هغه تر کمزوري مسایل دی د کمزوري شکار دی. نو د هغه لپاره پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ دی. مېره طاقت د سیرپ دا په بدن کې قوت مدافعت دفاعي قوت چې په بدن کې الله تبارک وتعالى کوم اخې دی دا هغه قوت لا فائدہ ور کوي غیله دا طاقت ور کوي دا هغه ژوند دی کوي. کله چې ستا په بدن کې قوت دفاع مضبوط وي نو پتا باندې به هیڅ قسمه مرض هغه اثر نه کوي. هغه جراثیم نه مرض چې ستا بدن ته ځي نو دغه قوت چې هغې ته دفاعي قوت ویلې کیږي هغه به دغه جراثیم ختموي مړ کوي. با زمونږ دغه دواړه سیریپې زمونږ به تاسو ته میلاویږي. مین جنرل سٹور دی محسن شاه ٹریڈرز نز د جیل موڑ بڑا گرام دو سو خاد رابطی نمبر 0311-1587-745. دی دین علاوہ دی بڑا گرام پا ہر غٹ جن سٹور کی داتا تا ملاوی دیشی دارنگ مختیار علی میڈیکل سٹور بڑا گرام صداقت میڈیکل سٹور من گرولی موڑ دا بتا تا ملاوی گی پا بڑا گرام کے رائل بیکری دوراہا بڑا گرام زمنګ دغه سیرپ به تاسو ته ملاوي کې په گج گج بوړی کې همدر میډیکل سینټر مین بازار گج بوړی ډاکټر هدایت الله صاحب څخه دارنګ په گج بوړی کې سرخیلی بانډا کې میډیکل سٹور سرخیلی بانډا میډیکل سٹور کې هم داتا ته ملاوي دی شي. دغه رنگ ریاض هیلت سینټر بل مقابل ډیسټریکټ هډ کوارټر بډاګرام ډاکټر یار محمد میډیکل سٹور بډاګرام کلی په گج بوړی بر پاو کې ګل زمین خان نالا سره هم داتا ته ملاوي دی شي. پاینده خیل کالونی مسجد سره ازنان میډیکل سٹور کې پیر پټه موڑ کانډاو ضلع مانسهره کې هم داتا ته ملاوي دي شي. دارنګ اشفا کلینک پیمال اډا بډګرام ډاکټر محمد اسحاق صاحب څخه دا هم داتا ملاوي دي شي. زیشان هومیوپیتک میډیکل سٹور دوراها بډګرام ډاکټر مراد خان صاحب څخه. انصاف میډیکل سٹور ڈی ایچ کیو بډګرام تنویر احمد میډیکل سٹور شنگریلا هوټل بډګرام حاجی سراج جانگیر آباد کې بډګرام بانډا جانزیب سرا زاهد میډیکل سٹور زاهد الله شاہ صاحب چنار موڑ جانگیر آباد گئی شام سیرے کے بداتا تو ملاوے گی عبداللہ جنرل سٹور گولڈیرے قلا بڑگرام کے ہم داتا تو ملاوی دیشی پاکوڑے کی سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمن مین روڈ سرا داتا تو ملاوی دیشی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا زین میڈیکل سٹور بڑگرام کے ہم داتا تھا ملاوی دیشی گران اردن کو زمنگ دغ سیرپ تاتا پاتور غر برتونے کے ہم ملاوی دیشی خوڑ عادت خان صاحب سخا برتونے کے خوڑ عادت خان صاحب دا رنگ دا بتاتا پتور غر برتونے کے ثواب کو جنرل سٹور کے ہم ملاوی گی
زمنګ را غسیر به بتاتا پټاکوټ کې ملاویږي معین جن سٹور مین بازار ټاکوټ شینا جن سٹور پور بازار ټاکوټ دارنګ میرا بشام کې دا هم تا ته ملاوی دیشي سرحد.

اول جناب زما چې سمره مینوال دي نو هغه به خوشاله وي روغ جوړ او تکړه به وي او ما څه خبره کوله اصل کې کال پکې راغی کال داسې چې هغه لږ ضروري وي آواز صحیح دی آواز صحیح نه دی خبر د بارانو مزي اغستي د ثوابه کې خدا سي خکل باران شوي دي يګنو کې باران وري کې ما ته تا یاد وي داستا وړه وړه خندا یاد وي او باران وري کې ما ته تا یاد وي نو باران چې کلم وري کې د بلا خلکو باران خلګي په باران کې خوراکونه مزه کوي په باران کې تګ مزه کوي په باران کې چې کم دی یار بزبد سوې باران کې چې کم دی سیل سپاټه خون کوي لانګ ډرایو باندې چې کله سي کوچ داسې انسان د سړی چې تا له ټینشن نه درکوي چې هغه تا ته خوشحالي درکوي تا ته ښکلې ښکلې خبرې کوي او ته ډرایو کوي ٹھیک ده ګره باقی سمجھنے والے سمجھ جاتے اپ پر باران کې چې ملمانه ښکلې ښکلې ملمانه راشي ښا چې اخ کولی اخل کې کم چې تاسو له ټینشن نه درګئ اول جناب نور حالات واقعات څنګه دي ما میګارو تاسو څنګه خپل او اوا ور کړی د کنه باران شي

0: زمونږه پروډکټ ته پکاري یا مطلب داسي چې زمونږ مین ډیسټریبیوټر سره مطلب تاسو یا مطلب اډر ورکوي یا مطلب دا هغه نسو انفارمیشن معلومات کوي نو 0319-9898-41 پدی وتا سو کال کوي 0319-9898-41 عمر وای دی هغه ته پتا سو کال کوي ول چې ما سره تاون حاصل نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ زما پروګرام د نورو نه چینج وی زما پروګرام د نورو نه زکه چینج وی زتا سو تنګو منا هلان کې خلک شکرې پر سرکړی والے کریم دی کریم دی پدې کې مته اوس بادام چولی پدې کې مته پلان کې چولی پدې کې مته پلان کې چولی پدې کې پلان کې چولی نو دا خبرې بنی زمونږ چې کم دی کوالټی درکو او مبارک شه چې د توین بیا به خامخا استعمال وي بل خبره مینوالو دا پیسو واشته ادارې د ما سره لاس کې دی دا پیسو واشته دا رایس پیسو واش زمونږ رایس پیسو واش کوم اغه سټیکر وو مین چې اغه با سټیکر په لګیدلو دا مونږ پرنټډ کو مطلب دا د ټولو نه بهترین شو لکه په مارکیټ کې با تاسو به ګرځئ زمونږ د رایس پیسو واش کوم پیکینګ دی د دې سره به یوم داسي نی وجه دار چې مونږ وای چې کم سیس ورکو چې د کوالټی چې دا په بالټی کې پروتي کنه لکه مطلب یو مامي ناراسته یو بالټی کې دی پاتې شي نه چې په بالټی کې دا خراب نشي دوبو په بالټی کې دا سه پیسو واش چې اغا مینوالو د چا په مخ اک نی وی لکه مطلب دا چا مخ دا سی چې اغا کریمونه نه لګی او هغه چې زما دا مخ بس ګلو کوي صفائی نو بیا به دا نو ټینشن چې کم زمونږ پیسو واش دی نو ټینشن رایس پیسو واش کم دی دا نیو راغلی دی دا بالکل نه وی راغلی دی وټامن سی چې کم دی هغه مونږه د وټامن سی به مونږه چې کم دی اخا تاسو ته بغیر پروګرام وکړو امر داسې پروډوسر هم خي چې مطلب دی امرود هم لر وړي چې هم دل وړي ډېره زیاته منه کو شاید علی شاید چې کم دی نن زموږ د ثوابې د اف ام پروډوسر دی ډېره زیاته منه کو شکریا ادا کو کا امرود خوره نو زما یو سیسټر دا او پرونه پراله کورنی امرود را لګلو هغه کې خیال هم کړی یو خور چې مې وي زه ستا خورې مخو استاذې ماته نه معلوم چې څنګه مې وتازه خو سره خاوند راغلی وخو مزیدار امرود امرا راوړل او کورنی بنډې کورنی بانجیان او کورنی بلا بلا سیزونه راوړل هغه کې امرود هم راوړل د شاید علی شاید ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ دا مینه په مونږ باندې وکړه او ډېر زر به شاید علی شاید آواز تاسو په د مختلف چینل نه تاسو واره خو بس لک شان به مهنت پاتې دی او دا غو سوري دی آواز به تاسو بیا انجوای کړئ به مینه والو ماره پیسو واش خبره کوله شاید علی شاید داسې کار وکړه دا پیسو واش والے ایمانن خبره وکړه دی خوره شه ستا دا مخ چې کوم ګلو ده کنه دا دا دا ډسټینګ دی دا وګوره کنه دا ښکاری ده کنه لکه تیز خبر وکړه لکه تیز خبر وکړه ما ته به ایمانن خبره کې ایمانن ټیک شو دا پیسو واش تاله زه درکوم دا یو صدا ګپ نه درکوم کور ته به نه وړې او لک صبر وکړه لک صبر وکړه لک نه چې ریزلټ یې درکونه بیا به وړې اورېګه دا به داسې کولو کې د دې طریقې راته خېمې دا ورشه داسې کولو که او په دې باندې مخلصونه به وینځي ستا دا ګلوز وګورم ستا په مخ چې دا آیل دی ستا په مخ چې دا ډسټینګ دی ستا په مخ چې دا لکه خایس پکې نخ کاری صحیح ده دا کار داسې کار وکړه ورشه او په دې باندې مخلصونه یو دا زرا برواچې مخلصونه به لابد کې صحیح ده دا به داسې راواچې چې څنګه دې راواچول کنه دا به لاسونه به داسې وکړي او په مخ باندې تقریبا داسې دا درې ګوتې نه دي دا پوز دا داسې داسې پتندی باندې داسې یو تقریبا سه یو 15 منټه یا 3 منټه مساج پیو کو بیا راشه مخ لاسونه اوچکا چې ته څنګه فیل کې چې آیا ته مطمئن یې د دې سیس نه دا بالکل نه وې دي دا بل اچھا نه استعمال کړي هړم به ته استعمالې رښتو په زما مخ لاسونه وینځم ټیک شو کنه اواز ټیک دی صحیح ده کنه شاید ورشه واشروم ته او په دې باندې چې کم دی مخ لاسونه وینځه خو ایمانن اوریدونکو ته به ایمانن خبره کې چې آیا د دې سیس
1: کنه اوس کو دې پروګرام
0: مخلصونه دل تو وینځو بیا راشه
1: خبره صحیح ده خو کینی چې مالک نو بیا زدا

سلامونا جوړ په خیر ستړې مشه تاسو غوړه دې په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د روان میاشتې اگست لريشتما د اسلامي کال ربیع الاول لسم او د هندي کال د بادرو لسم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. آزاد کشمیر کې وادي نیلم سره د درو تنانو مړی موندی شوې دي. د کوم د پارچې لټون توانایي شوبې د سرکودر ډیټ 5200 ارب روپو ته رسولیات پیل کړی دي. سوابې کې د زیات باران له امله یو ودانی په مکمل توګه ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول د یوې میرمنې کور ړنګ شوې دي کوم چې د کلو اسمان لاندې ژوند کوي. د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم ورخه ده. اوس لواندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. آزاد کشمیر وادي نیلم کې د درو تنانو مړی برآمد شوی دی چې وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړی دي. آزاد کشمیر وادي نیلم کې د ویلی نه درو ځوانانو مړی برآمد شوی دی. د کوم په جنګلو چې یاسر بلوچ ناصر او فیصل اوان نومونه سره شوی ده. د ریسکو چرواګو تر مخه وجل شوی کورودانو وینا ده چې درې ونه تنان د جولای په دریمه نیټه بابون ویلی ته تللي وو او د هغې وروسته بې درګه شي وو. ریسکو چرواګو تر مخه څاروي سرونکي زنانو په ځنګل کې د درو تنانو مړی منتري دي. کوم چې په موقع باندې متعلقه چرواکو ته اطلاع ورکړی ده او مړی ریسکو او پولیس چرواکو په موقع خپل ولکه کې اغېستې دي چې د نامعلومو تنانو پر ضد اف آی آر هم درج شوی دی او نور لټون عملیات پیل شوي دي. پاکستان د توانایي شوبې سرکولر ډیټ 5200 ارب روپو ته رسولې دي. په دې حواله سره د ګیر شوبې کې د سرکولر ډیټ 3600 ارب روپے او د بجلی شوبې د سرکولر ډیټ 1450 ارب روپے شامل کړی شوی دي. د نړیوال مالیاتي فن آی ایم ایف وینا ده چې پاکستان د توانایي شوبې مالی دبو ښکار شوی دی چې وروسته مختلف قسم وختونو کې دغه سرکولر ډیټ زیاتوالی کیږي. په خیبر ضلع کې یو تن پاډز باندې خپل دوارونه او یوه روندار وجلی ده. د پولیسو معلومات وروسته ملزم د قتل سره په موقع برآمد کړی شوی دی. ملزم د نورو معلوماتو لپاره باڼې تاړې ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو د معلوماتو وروسته په ډاګه کړی ده چې ملزم د نشي توکو ښکار دی چې وروسته وختن فختن د ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شوی دي. او په سوابې کې د تیر وختونو سره د زیات باران له امله یو ودانۍ ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول یو مور د کلو اسمان لاندې ژوند کوي د خپل کور نه محرومه شوې ده. د سوابې کې د زیات باران له امله دغه پیښه رامخته شوې ده. یاد دی دا پیښه د زیات باران له امله د سوابې په تحصیل رزړ کلی گانګو ډیر کې درې ورځې مخکې د زیات باران له امله رامخته شوې وه. کوم ځای چې دغه میرمنې د دوو کمرو په شمول یو کور په مکمله توګه ړنګ شوې دي او دغه زنانه د درو ماشومانو سره بے کور شوی دا. زپل شوی زنانا د خپل درو یتیمانو ماشومانو سره د کلو اسمان لاندې ژوند کوي. ور د موجوده متعلقه انتظامی له خوا ته هیڅ قسم امداد نه دی ملو شوی. زئی خلکو د خپل مدد او د خپل مرستې په بنا باندې د زنانا د خپل امداد رسول دي او خپل حل زلی شروع کړی دي. یاد دی وی د زیات باران له امله د خیبر پښتونخوا په زیاتر سیمو کې د کورونو ړنګېدو او د امړینې پیښې رامخته شوې دي. کوم چې دغه بدبخته زنانا هم شامل ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رست پریخو دی دی. آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر دو رست بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رست پادشی دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچوں دوری رست آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیادہ والے شو دی. دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل ول رست اور دا سری لنکا سرا پاکستان رست پریخو دی شو دی. دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاش پیغم نمبر باندې دی. ولی سری لنکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوبی افریقا او نیوزیلینڈ په دریم نمبر باندې ولی هندوستان په سلورم او انگلینڈ په پنځم نمبر باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتلونکي کال لپاره پاکستان با د اپریل د دریم نیټې نه یو لسم نیټې پورې کیدونکي ساؤتھ ایشین گیم شیڈول لپاره منظوري ورکړې ده. ساؤتھ ایشینز گیم کې با 28 سړی او 25 زنانا پالوب کې برخه اخلي. وړي غړي ملکونه با 3200 زیات ایتھلیټس او افیشلز کې ګډون کوي.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा।
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زلادی خبره کوم شهري نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی گدی جی
1: نو اوریدل مہیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته باقي کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی څنګه وی
7: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یاد دی
8: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تل دی پوره چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسول الله پوره کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ماده غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره د عالم تلاړم
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظم ده درجه تجویدم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکود پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی دو ہر جمعہ پورز دو ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او ددی دو فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا دو مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين، تاسو اور ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وخت زمگا پروگرام دے دین او دنیا. پروگرام تاسو دیوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اور ہے. پروگرام کی تاسو منتے 0309711889 تلفن کولے شای 85-83 من تاسو مونږ ته میسج را لېږلی شئ. ریډیو امن نیوز نیټورک بټاګرام دا زمونږ د فیسبوک پیج دی. کمنټ په لارې هم تاسو د سوالاتو تپوس مونږ نه کولی شئ. چې ګران اورېدونکو، څنګه ستاسو علم کې ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اهل بیت او د کربلا چې کومه واقعه وه هغه مونږ شروع کړ وه. کربلا واقعه د حق او د باطل، د رختیا او د دروغ او د قشانی، د عدل او د ظلم یو هغه واقع ده چې دا د تاریخ اسلام کې دا یو عجیبه شان لري، یو عجیبه خپله دغه لري. او د قشانی دا یو داسې واقع ده چې د دې واقع تعلق یو مذهب سره نشتی، د دې واقع تعلق یو قوم سره نشتی، د دې واقع تعلق بل چا سره نشتی، بلکې دا واقع چې دا د دې تعلق د دغه مطابق د عدل او انصاف سره دی، ښه او بد سره دی. کم سړی چې په دنیا کې ښه دی هغه انسان چې دی هغه حسینی دی، کم سړی چې په حق منی دی هغه حسینی دی، او کم سړی چې په ناحق منی دی هغه حسینی نه دی بلکې هغه یزیدیت پیروکار دی. د اهل سنت والجماعت متفقه طور من دا فیصله ده چې یزید هغه فاسق فاجر، او بعضې خلک نن سبا دور کې د امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم کوششونه دي، کوم کاوشونه دي، نن سبا په دور کې ماغو دا وایي چې دا کوششونه او دا کاوشونه چې دي، نعوذ باللہ، دا غنی صرف او صرف یو بغاوت، حالانکه دا سی نه ده، دا بغاوت نه دی بلکې دا یو حقیقی طور منی د آزادۍ کوشش دی، د آزادۍ جدوجہد دی، د آزادۍ یو استعاره ده دی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات. دقه دی وجنا کله چې مدې دس محرم راشي، کله چې ما دس محرم راشي، دنیا پوره دنیا کې د مسلمانانو نه هټ کې کافران، مشرکان، عیسایان دوما دی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات چې دی، او دی هغه چکم دغه دی سوچ دی، هغه چکم فکر دی، هغه ټول ته چکم دی، هغه ټول خلق خپل دی یو اظهار کی، هغه ته خراج تقسیم پیش کی. دی خب منی موږ باس کړو
چې کله د معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو او بلغانه د عثمان رضی الله دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قتل کې چې کوم بغاوت او کومه دغه شروع شو اختلاف شروع شو نو دی هغه پر دې عمل کې بیا ډیر خلق داسې شل چې هغه یک طرفه پاتې شي دي نه یو غاړه ته دغه کړ دی نه بلې غاړه ته کړ دی خو ځینې خلق داسې وو چې امام حسین علیه الصلاۃ والسلام سره هغه موجود و او د تاریخ مطابق هغه تقریبا 72 کسان وو او دا 72 کسان چې وو د دوی عجیبه خبره دا ده چې دی کې د هر یو کس نوم دی هغه کونیت دی هغه نسل دی هغه قبیله او دی هغه هر هر څه چې دی هغه موجود دی ځکه چې دا لوګو نه کسان چې هغه شمار لسانی نو امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره چې کم کسانو هغه لوګو نه کسانو دی وجنا باج روایت مطابق 60 دی باج مطابق 70 دی باج مطابق 72 دا چې ډیر خلک چې کوم دی هغه د دوه مختلف قسمه د دوه تعداد چې دی هغه خلکو خول دی او مخالف په لخر کې چې کوم دی هغه عمر ابن سعد چې دی هغه مو جلیل القدر کورنۍ سره تعلق و هدایت او گمراهی دی او داسې شی نه دی چې دا غنی خاندان پوری ده سنی وخت کې داسې خلک چې هغه ډیر ښه خاندان والی ډیر ښه نسبتون والی خو هغه ظالمان شي او سنی وخت کې داسې چلی چې بد خلکی لاندې خلکی خو هغه دی دغه مطابق هغه هغه الله رب العزت توفیق ورکی او هغه چې کوم دی هغه یو نیک کار او ښه کار هغه هغه وکي نو عمر ابن سعد چې کوم هغه دی هغه یزیدی لشکر چې کوم دی هغه مشر او د قشانی نور خلک چې کوم هغه دغه لخر مشرانو او دود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم قتل لے هغه کې دو باقاعده کردار ادا کړ دی زمونږ دا عقیده دا سوچ دی دا نظریه دا چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاندان خلاف چومه کار کړ دی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان قتل منی چې سوک خوشاله دی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خاندان په قتل کې چې کم سړی د دلایلو نه کار اخلي د یو شي نه د بل شي نه چې د یزید حکومت و کنو هغه په دې منه خوشحاله و کنو هغه د حکم ورکړی وکنو ورکړی دا ټول چیز دا لعنتیان دي دا لعنتیان دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنان دي د الله رب العزت دشمنان دي او د اهل بیت دشمنان دي په دې ټولو باندې چې کوم دی هغه لعنت منګو وي دا قد وجنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ او امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا هغه جنتیان دي چې د دوی د جنت فیصله الله رب العزت په دنیا کې کړ دا.

0: ان کروم او د زړه خوخي ستونه مې اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه مې وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
1: خوش خبرې بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عام خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي او ولته ولې ځي او ځان ولې تنګوي کله چې رام کلاود هاوس بډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده
0: رام کلاود هاوس پټګرام خخا التسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دي چې په کې د خاده بقاعده کالین مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دي
0: وا وا د هډی رخ مامل ده بل څه پیکج هم شتا
1: او ولینا د هغوی بل د 200 ټونو والا پیکج دي چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاويږي پرې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

منګ د کاروان د ورکی دوس زیموار خنیو منګ د کاروان د ورکی دوس زیموار خنیو کی به وټاکو او زوبترینا دا ماتمی وطن پسهم بدلیدل نشي دا ماتمی وطن پسهم بدلیدل نشي یو سو نغمه به پکې وایو او زوبترینا شورو کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخون کې او مهربانه دی ګلونو ریدونکو لکه څنګه چې تاسو بایلم کې دا چې نن د ګل ورځ ده او د ګل په ورځ د معمول مطابق د روایتو مطابق د سلورو بجو نه والا تر پنځو بجو پورې زمنګ پروګرام ټولنیز کګلیچونه وي په دغه پروګرام کې نور کله خو زمنګ رام ګلفام صابر صاحب چې کوم دی هغه مایک سنبالی خو نن دغه ستر زمواري چې کوم دغه زما په سر باندې خي دا وغه ما هم به تور همکار ملګری چې کوم دغه دلته کې موجود دی د هیڅ تعریف او د تعارف محتاج نه دی ټول بټګرام پیژني او اکثر په بازار کې اکثر ډډ کوم چې دوی سره په بازار کې بلار لړ نشم غي وجه دا ده چې زه بیا په سلامونو ستړې شم ګن شاګردان لري په زرګونو تعداد کې په بټګرام کې او چې دوه قدمه مخ کې زینو څوک نه څوک شاګرد ورته ملاویږي او الیک سلیک ور سره کینو په سلامونو را لو وجنی نو دغه دی وجه نزه لګه ډډ کوم چې ګلفام صاحب سره کم اس کم په بازار کې او زه لړ نشم ځکه چې بیا که سکارونه مارونه وینو هغه خو به ته په یو ډډ یک دی بیا خو باغه کارونه غرض نه کوي بیخي او په دوه درېو ګنټو کې به د بازار کته سر نه بره سره پورې ورسي نو زمونږ پروګرام چې کوم دی ټولنیز کګلیچونه په دې کې مونږ مختلف چې کوم زمونږ ټولنیز مسلې وي یا زمونږ په چاپیرچل کې چې کومې مونږ ته ستونزې ښکاري هغه سیاسي وي که هغه سماجي وي نو په هغې باندې مونږ خبرې اترې کوو او زمونږ چې کومه پوینټ آف ویو ده زمونږ چې کوم نقطه نظر دی هغه خپلو اوریدونکو سره شیر کوو او د اوریدونکو چې په هغې باندې

0: کم نقطه نظر دی، نو د هغې د اورېدو کوشش کوو او هغه هم تاسو سره د شریکولو کوشش کوو. نو زه د خپل د طرف نه هم او خپل د همکار استاد محترم ګل د طرف نه هم ټول ته په دې پروګرام کې وایم، ښه راغلاست وایم هر چرته چې ښاد او آباد اوسئ. د پروګرام شروع کېدو نه مخکې زه غواړم که تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک کېدل غواړئ، نو زمونږ د مختلف پلیټ فارم چې کومې اتی پتی دي هغه به تاسو سره شریکې کړو. که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره برای راست شریک شئ او موږ سره خپل قیمتي رایه کړئ، نو زمونږ د موبایل شمیره ده 03-09-11-99-99، یعنی 03-09-711-88-99. که تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې رابطه کول غواړئ او خپله قیمتي رایه موږ سره شریکه کول غواړئ، نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 09-99-31-00-00، یعنی 09-97-310-400. که تاسو د میسج په ذریعه د ایس ایم ایس په ذریعه موږ سره خپله قیمتي رایه شریکه کول غواړئ، نو تاسو به داسې وکړئ چې رایټ میسج آپشن ته بلاړ شئ په خپل موبایل کې، هلته کې به آر اے بی ولیکئ، بیا به لږ شان سپیس، بیا خپل میسج، او دغه به موږ ته په 85-83 یعنی 85-83 باندې راولېږئ، نو ستاسو قیمتي رایه چې کوم ده هغه به موږ سره شریکه شي. دې علاوه که تاسو په ویبسایټ پاڼه باندې زمونږ دغه پروګرام په ژوندۍ بڼه اورېدل غواړئ، نو تاسو به په دې ویبسایټ باندې اورېدای شئ www.radioaman.com. دا زمونږ اتی پتی وی چې موږ تاسو سره شریکی کړی او دغه په ذریعه تاسو چې کوم دی په دې پروګرام کې موږ سره شریکې دی شئ. نو راځو به خپل همکار ملګري طرف ته انتهایی محترم استاد ګلفام صابر صاحب. جی استاد محترم بخیر اغلی وایو تاسو ته په دې پروګرام. طبیعت مزاج مو څنګه دی؟
1: شکر الحمدلله خیر.
0: او په شکل خو د خیره ختم شو کنه؟
1: او ختم دی تاسو محسوسولم چې په مخول نشته دی.
0: جی نو پروګرام لراتلای په شکل کنو د خپلو یو ډنډ بو په تاسو باندې.
1: بالکل جی ما به رومال به سمال لاس کې.
0: جی
1: او ما به اکثر به ځان پاکولم نشم، ما به شیاره د کیمرې په سترګو سوچ پکې دا سړی سټیل کې ولا وایي کیږي.
0: جی یعنی که زمونږ د پیغام ناظرین دي نو غوډي بل څه نه محسوسوي دا خلاوه
1: خلاوه. اوس هم زما خیال دی چې دغه د موسم درې مسل ور مرز ده.
0: جی
1: چې لک خشوي دي
0: شپه خو امبارې ورځ کم دا غو امبارې
1: خو زه یو خبر ورکوم کې سلور 15 چې رځي چې کومې دي دا ګرمې دوه دي
0: لکه بارانونو سم
1: بارانون کا تو دغه بزیات
0: خیر
1: دمر بن زیاتې خو ګرمي را روانه د پر را روانه افته کی
0: یعنی د پشکال نرستو یو سرپرایز
1: نو بادرو کی ګرمي وی بلکې بادرو پس یو بل میاست دغه تاسو وی کنه.
0: جی
1: نو د اسو بار کې زمو زمیدار دا مشهور خبره کی چې اسو وو دي سو
0: ها ها
1: اسو کی عموما د سکیږي چې زمو د زمیدارونو چې د سر ډری بي.
0: جی
1: واخري بي نو منی سومباره یو ته زمونږ زمیدار
0: منی وي
1: منی سومبالو نو په دې منی کې دوه دا جوار په خوا به ټکی دا غټي غټي لوړې به پسې واغستې کلی به راځه ما شه جوار به ټکول کنه دغه به یو اشر کې رسرټ به ری بل زمونږ زنی چې په پښتانه رونه دي مینوال دي او ته به دا پاره کې د سرټ ست وي کنه سرټ وخورې بلو تا غیارې بلو تا کم چې د منی په موسم کې د جمی د پاره د مال د پاره چې کوم غیارې بلې کیږي هغه ته موږ سرټ
0: سرټ او هغه اشاره به باقاعده او خلک په ګډه به لګیاو ټول کله د پاره به واخره بل بیا په سحر مالې باغ ټول
1: د سرټ ریبل او اشاره اوسم کیږي.
0: جی
1: البته د جوار ټکول اشاره ختم شي دي او هغه زې تریشر نیول
0: تریشر نیول دي یعنی چې سل کس کم کار کوي هغه اوس یو تریشر یوازې بل سر نو هغه زې چې کم شین چې کم دی هغه د انسانانو ته سان کړي دي خو یو نقصان دا کړلې چې د دغه انسان کم ربطو کم رابطه وا کم تړونو نو هغه هم بری هدا پوره مات کړي دي څه خیال لري ولې
1: نه جی ختم کړي دي تقریبا تاسو لګ ډیر چې زمنګ کم کلتوري تړونو.
0: جی
1: هغه چې کم پاتې هغه د موبایل شیشه ختم کړي.
0: جی
1: په یو کور کې د نو ګورې چې 15 کسانی شپږ کسانی هر یو سړي خپل خپل موبایل یو یو ګټ کې لګي بل بل ګټ کې لګي بل بل ګټ کې لګي یو بل نه خبر نه کړه
0: یعنی
1: هغه یو لطیفه مې را یاد شو کنه یو سړي لیک کړي په فیسبوک کې چې یار نن نت نو بالکل کار نه کو وزګار او مسکار نه کتل خپل کور کسانو ته نو ته مایه

0: واضح مطلب بالکل
1: جوڑا کڑے یعنی ٹول نزیات موبائل استعمال ہوما کمزور اظہار کوما دا زویما چی دا چی کم دا پازیٹو استعمال دا کور بچی جی کم دی دی وہ نظر اوری دل پکار دی اگو ہاں سے زان سر گردول پکار دی لگا ما پل بچی سار نتر یوی پوری ما زان سر گردول دی تو لر دی لگا بازار کی یو خواب بل خواب دیکھی ہو جا دادا چی لگا ٹیم نمیلوی گی نو بچو لو ٹیم ورکول پکار دی چی گو کے احساسی محرومی چی کم دانی بچو لگا تاسو سلیریش گھنٹے نه شو ورکول اغه له نیمه گھنٹه ورکه خو له پغه نیمه گھنٹه کې دا احساس ورکه چې تاسو نه قیمتي خلک
0: بل نشته دي او موږ تاسو ورو تاسو رائے محترمه ده تاسو خبره چې کوم دا یو ویلیو ده دی اهمیت ولا ورکه لکه
1: یعنی به اثر چې کته سلیریش گھنٹه خپل د الواد میز کې ناس دي دغه سامان نه لري
0: جی
1: افیکټیولی ته چې نیمه گھنٹه هم خپل بچولا ډیر کمټمنټ سره ورکای هغه نیمه گھنٹه چې کوم کار کوي هغه سلیریش گھنٹه هم لکی خو سړی کې کمټمنټ پکار دی جگہ کی دشی وی چی اردا توجہ دا وقت زخپل بچول اور
0: جی بل گورے گلفام سے ب لکا منگا یو جنریشن سره تعلق لرو او زمون بچی بل جنریشن سره تعلق لري
1: جی جنریشن ورته وی
0: لکا زمون چی کما بچی دی بشمول ز پخپل جنریشن زی سره تعلق لرما من جن زی یو یعنی د 1999 والا تر 2010 پوری چې کم انسانان پیدا نو دیتا چې انټرنیشنل نلی کم ټرمینالوجی دغه نسل ته د پاره استعمالیږي نو هغه د جنزی
1: جنزی
0: دین مخ کې چې کم نسل دی هغه جنریشن
1: 80 نه 95
0: جی نو دغه اون پلاران دی نو دا جنریشن لوک لري
1: موږ نګونو کې راځو
0: جی ہاں تاسو
1: مقصد تر خو جی
0: نو زمون جنریشن چې دی هغه زوم جنزی سره تعلق لرم او زما بچوم جنزی سره تعلق لري نو زه د غو په احساساتو باندې لګ ډیر پیغام خو چې کم جنریشن وای ولا خلک ته دی غو بچی جنزی نو د ریحاتو کې لایف سټایل کې او پدې کې د زمون اکثر پلاران دا غلطیو کې چې دغه چې کم شي زونه دی د دې په استعمال باندې پابندي ولګي دا خپل بچو ته پریدي نه سره نه چې دا به استعمالای نه زویما شیزونو د استعمال بجای چې غوتا ډایریکشن ورکړي شي چې بچي دا شي بالکل استعمال وا
1: لکه چې موټر سایکل ریس ته پاره نه دی موټر سایکل ګرځېدو ته پاره
0: بالکل او کوم ورته دا وایو چې زب پلاني زیت او زب ډنګړي زیت پیادل تلم ما به التنه د وخه راړو ما به اغه زینه بر راړل او ما به التنه لرګي راړل او خپل بچو نو ما غ ایکسپیکټیشن کو چې تم چبور نه ګړې راړه زما بچي که زورته هم چی یا زمونږ اکثر پلاران چې کوم ټیپیکل پختو هغه اکثر خپل بچی ته سوي هغه ستاسو مال کړل چې ته دا جنریشن سره تعلق لري د بچی په دور کې موبایل لږه بل جنریشن سره تعلق لري
1: موبایل نه دراځي هغه زمونږ په سمج کې نه
0: بالکل دا خو چې دا د جنزی خبرې دي چې موبایل دو موبایل سره لوي شي وي دي دوی شي وي دي دو فیسبوک کې جوان کړل دو یوټیوب کې جوان کړل دو په ګوګل واتس اپ کې جوان کړل دین رستو چې کوم نسل راځي هغه د اے ای ولا جنریشن دی اغه ته پاتې شي فیسبوک دا به موږ ته پاتې شي شاته نو چې بیا اغه د اے ای استعمال کوي او موږ ورته وایو چې ستا پلار اے ای استعمال کړي دا چې نو دا به غو سره کم اس کم زیاتې وي دا وایي چې بچي اے ای استعمال او بالکل د اے ای مثبت استعمال وکا نیگیټیو استعمال مې مستری ته هم فائدہ ورسی او غینا تا ته هم فائدہ ورسی
1: اشا سے دس چل دې کو دی خپل شعر اے ادب یو کوم تاسو وې خو زبې دې ګلونو مینوالو د بیا وې مچ دا ماتمی وطن پس هم بدلې دې
0: جی ارشاد
1: نہ بدلوم چې دی کنه دا ماتمی وطن پس هم بدلې دې نشي
0: دا ماتمی وطن پس هم بدلې دې
1: یو سو نغمه به پکې وایو یو زو
0: او زو به نه واه
1: یعنی دس چل دې چې کم سړې کم قام کم ټولنا چې بدلون ته ځان نه سمي بدلون ته نه تیاری هغه به د تاریخ ته عبرت حصہ کیږي تمہاری داستان تک بھی نه ہوگی
0: داستانوں میں
1: د زکه به نه چې تخپل بچے خپل جنریشن خپل کل دات مستقبل ل تیارو لنه شي اگر رہنما خطوط چې کم دی
0: جی
1: نو دسرډو گیډه د شبورینا لرګی یا پیدل ګرځېدل سیزونه چې کم د پښ دا تاسو کوي کل چلولو چلی ځکا
0: جی
1: او زه هم زه نه صرف ولما بلکې ما ته وقاری دوما خپل رالوم رواج ډېرې سختۍ سره منې دغه وجه ده مله سیکل

0: چلول
1: ناراضي ناراضي
0: دې خپل خولې خبره
1: جی بالکل
0: دا زغه سي باندې زو ولاړ زما بچي دې د عمر 16 سال نه د بایک چلی بایک چلی خاص نه سر بایک نه غست ورلوم نه دې
1: جی
0: دو درې سلور ته ملي دلې غ بایک چلی يرول خدير لري خبره ده ما دغه غوس لفظه یې کړو چله کما لګ بایک نه دې غستې
1: او تا له بایک چل
0: راځي دا وخت نه ما ته نه انټر وکم بیا به ګورم مطلب دمر سیمه هغه دې کی چې ما دغه غوس لفظه یې وکړه
1: چله تاسو په غي باندې ولټه کول کړو نو دغه بس نتیجه
0: اوس زما دوه کال اوس دغه ته تبلیغ کوم چې دې د سہولت ته
1: جی
0: د رسته پار نه دې د دې د پار دې چې تا ته وخت بچي تستړې نشي ته سہولت سره یو کار وکي نو اوس تقریبا دو کالو کې دم دمره وشو چې دغه مخ کې څه حادثه وشي موټر سایکل کې بدقسمی می میاشتې مخ کې زمونږ په چبرګام کې درې علاقان په حق رسیدلي اکسیډنټ کې دغه شان واقعیت کیږي نو د پر دې عبرت سامان دی هغه د دې نه عبرت اخلي بیا په کور کې په دې باندې باس کیږي نو هغه سوچ چې هغه موټر سایکل چلول لزی نو هغه به د هر څه
1: کړی وي
0: زده کړی به دا ټولې خبر به دغه ذهن کې وي موټر سایکل ورکول نه مخکې د ایجوکیشن کوه
1: جی
0: دغه شانې اوس هغه زوی مچی صاحب د ګاډي به چلو نشي دا خو ډیر آسان دی ابو دا کوم څه تاسو ګران کوي دا اوس جنریشن الفا تک څه تاسو
1: دا رستو چې کوم
0: جنریشن الفا دی نو خبر ده دا چې هغه لا ګاډي چلو لینې ماته یبو دي کوم شي نه وي دا خو ډیر آسان کار دی ګاډي چلو یعنی ما پغې کوم ته اوس لفظ یې کړه چې خو دې ګاډي بم خو دې راځي او کمپیوټر چلو لغل راځي هر ساغل راځي مطلب دې خبره ده دی چې کوم دې هغه د پټي بچي نه دی
1: بالکل
0: اده کمپیوټر بچي دی اده ماشين سره بلد دی او مستقبل کې هغه د روبوت دی او روبوت سره خبرې کوي مهرباني ده کوم مشران یې دا پترس بخاري خبر ده کته بخنه عطا شما کړ ډاکټر یونس برټ ته کې سو ته کوي چې د بچو د تربيت نه مخکې دا ضروری ده چې موږ والدین
1: څنګه سي
0: دي دغه نه دي دولت نه دي ملکیت پستا سوزمو کې اسلام چې چې ادا چې ترسو پوری وړي دي د نار نه فقط ستا سوزموري ده دا نه چې تاسو د په سر بادشاہي کوي
1: بالکل دغه
0: بادشاہي م کوي بده بچو ته ګوره د ډو ټیلنٹ ته ګوره ا دوی د ټیلنٹ مطابق دا پالش کوي دا نه چې هغه کمپیوټر دې کې تبه نه تبه یوي چې تکای دا نه چې هغه ګاډي دې کې تور ته نه تخبه چې کوم دې بیل ویل ول بیس دا کوي تبه بیل څه دا شي زونه چې کوم دي د تینا راوتل یعنی خپل سبب چې دي د معلومول پکار دي او خپل بچی چې کوم دي اغه سبب بچکول پکار دي
1: بالکل ډیر خسته خبره تاسو کړی جی د نن سبا چې کوم سیاسي هلی ځلې دي لکه زمونږ په دې
0: اور
1: باندې
0: ډیر زیات
1: نوې صوبې جوړې دو د هغه ډیر زکه ډیر زور نیولې دي او شور سره په سوشل میډیا باندې هم او د مختلف پریس کانفرنسو په شکل کې هم د مختلف احتجاجونو په شکل کې هم د مختلف شکلونو کې چې کوم دی دغه چې کوم دی کیږي نو تاسو دغه تحریک ته په کم نظر ګورئ او دغه د کله نه شروع شوه دی او یو په دې زمونږ علاقه باندې د صوبې سره سره د یو ډیویژن تحریک چې کوم دی هغه ما وقتاً فوقتاً په سوشل میډیا باندې زه ګورم اغه مډیر زور شور جاری دي نو تاسو په کم نظر ګورئ او تاسو د هوالي سره سم نکلهغه خبرو کوي چې دا د کله نه شروع شوی دي او په دې کې آیا د صبح هزارې تحریک چې کم دی غ زیات د بسین ډیویژن تحریک
0: د چلې شاسې تاسو د سوال چې ډیر زیات وګورم دې پیسې د هم د زبا سوچ مالو یادې کی زبا کوشش کوم چې هغه جواب راکړي دا خبر کوم چې د صبح جوړیږي باندې
1: جی
0: چې دا خبره لګه آسان شي چې ولس د صبح ملک یو ډیر غټ شه دي دا ملک چې دا په صوبو تقسیمي کې صوبې په ډویژنونو تقسیمي کې ډویژنونو چې دا په ضلعو تقسیمي کې ضلع په تحصیلونو کې تحصیلونو په یونین کونسلونو تقسیمي کې یونین کونسلونو چې دي دا په ویلج
1: کونسل
0: یعنی چې موږ ویلج کونسل یونین تحصیل ضلع ډویژن صوبا او ملک دا وو قسمه یونټی دي
1: جی
0: وو قسمه یونټی دي دا چې کوم دی د دې جغرافیا بدلیږي د دې سمکه بدلیږي د دې حدود بدلیږي د دې دوه پیمانې دي یو پیمانه د آبادی چې د کومې علاقې آبادی زیاتې ملته کې خلک زیات شي انتسې دي طریقې سره نه چلیږي
1: بیا ور
0: اوس به موږ واخلو چې کراچۍ چې کومه دایي 100 کیلومتره کې 2 کروڑ آبادی لري
1: جی او که ټوټل خار مو
0: کدي باندې باقاعده د 2030 چې کوم د سرشمیرنې کوم عمل شي او
1: جی
0: هغه اعتراض کړ دې چې دا څنګه چل دی کراچۍ خو شل کاله مخکې 2 کروڑ و
1: جی
0: یو خار 15 ځل لیدې یعنی تاسو تصور کولای شئ یو خار ته
1: ځلې دې تاسو بلته په پوره ډیویژن
0: وستي کراچي ضلع ملیر او

0: نارت کراچی داسې نمونه دي دغه دا ځکه یو خار چې چورنګې نه په لاله شو بل ځل یو سردی غړتا بل ځل د دې وجه دا ده چې الته انسانان ډیر زیات دي خاور خوري رقم ده خو انسانان چون کې ډیر زیات دي نو الته کې پنځه ځلې جوړې کړې شي بي دي چې ده هغه د خاور جی یکه د انسانانو ابادی دې قد دمر لوی ده یا دمر غریزه ده دمر ګران ده لګي لار کې برازیل وی لکه ملکن ډیویژن هډ کوارټر دی
1: یا د فاټان
0: راي غرونو نه یو سړی چې بټګرام تر نو په غرونو کې خو رسد چې کم دې ډیر زیات ګران دي نو دې لپاره چې دا هغه خاور ده دریم په یعنی خاور نو الته کې ما ضلع انتظامی صوبے ڈویژن چې د کوم یونټ ضرورت دی دغه مطابق هغه تقسیم ول پدې یعنی بلوچستان غرونه دمر کران نه دي خو صحرائی دي او چا علاقه د سته مرتفع ده چونکه انت کې بارانونه نه کیږي انت کې کلی له حالا مدنیات خو پکې دي نو دغه تر سیدل چې ډیر زیات ګران کار دی نو دغه په بنیاد دغه تقسیم کړی شي د خاور درې سلويخ فیصد خاور لوي یو دغه څنګه زمونږ پښتونخوا چې د پاکستان ټولو نه
1: جی
0: دا غریزه علاقه ده نو عرض مې ده اوس دا خبره چې دا زما خیال دی چې کوم سړي دا خبره چې نظام کولپس تاسو له بیا دي
1: او لګه مده مخ کې
0: نو نظام کولپس دی او دا چل دی هغه چل دی چې کوم دی په خزانه کې شي نه او نو خدای سړي استحقاق دانو د دې حق دانو د دې چې د سبو د ختمېدو ولا سلسله شروع شو دی ضرورت نو وو خبره کې اسمبلی
1: جی
0: سیاسي مشران نو په پاکستان کې د عوام په ذهنونو کې دا خبره پکار ده چې دغه د چغې ته موږ قومي
1: اسمبلی
0: او صوبایي اسمبلی د چې دا زمونږ
1: جی
0: دغه د پاره جوړې شته پیښې چې کومه مسلې دي پاره
1: او بیا په نتیجه ورسی
0: نو موږ خو په صوبه کې دم رشاد او مت سره د صوبو خبرې شوې لکه څومره چې یو غیر متعلق سړي دا باسې کوم دا شروع کړ چې باس شروع نو زه په دغه نه پوهېږم چې د صوبې د جوړولو لپاره خدا د چې ټوټي چې کومه ده هغه په صوبایي اسمبلی کې هم پکار ده هغه په قومي اسمبلی کې هم پکار ده او د زمینی جرګه ده هغه یو بل قسم جرګه ده هلته کې هم دو تهای اکثر یو پکار ده ټو تر تھرډ میجورټي د دې نه بالا د صوبو خبرې شوې شاه صاحب لکه چرته یو جمهوري ملک کې داسې کېدی شي داسې نه ده پکار لکه ولس رایا د عوام رایا بای پاس کول او دغه د پاسه خبره کول د ولس استحقاق چې د اړیر سخت مجروب کی خو په یو سات لمنګه دا هیر کو
1: او د
0: دې ته منګه وی کړه د استحقاق موږ د لور کو چې خبره شروع شو د په خبره ډیر د
1: شاد
0: خاور له خاص سره په بلوچستان درې لکه درې سلويخ سره سکوئر کیلومتر خاور
1: یعنی تقریبا نیم پاکستان دی تقریبا
0: پاکستان دی او نیم پاکستان دی پنجاب چې دی اب د آبادی له سره سوارلس پروڑا
1: سوار یعنی نیم پاکستان
0: دی جی
1: زیات
0: 55% نه واخله تر 55% پورې
1: جی
0: دا یو ځای پاکستان
1: دمرلوی
0: سن چې کوم دی دغه رقم سره سکوئر کیلومتر مربع کیلومتر نو نازور کی تاسو کله ګورئ د سند آبادی چې کومه دا تقریبا د آبادی له سره تختون خواته نږدې
1: جی
0: او بلوچستان چې دغه ډیره کمه ده دغه آباد راګو چې شنو هغه غلط شروع شو د غلط ځای نه یعنی د کوم ځای چې د یعنی میټرز دي یعنی آبادی او رقبه هغه ټول نظر انداز کړی شو او خبر دومره ساده نه کوي مثلا دا د کوم ځای نه ده په دې پیدل ځکه پکار دي زه دا خبره ډیر سموره سره کومه
1: جی
0: په دې ځکه پیدل پکار دي چې په سټیټ نه وي داسې یو ملک باندې وي څوک داسې مثال نشي راکولی چې په هغه ملک کې یو صوبه د ملک هم طاقتور وي
1: بالکل
0: دا په پاکستان کې موجود دی موږ پنجاب چې کوم دی دغه طاقت د پوره ملک نه سیوا دی
1: بالکل
0: یعنی سیاسی طاقت خبر
1: او لکه نیک الیکشن کې یو پارټی چې یو موبیلی سره پنجاب وګټي بس د وفاق حکومت جوړول مطلب دا شو چې د یوې صوبې چې دی هغه د وفاق حکومت فیصله دی حکومتو کې نو دا خو ون مینار می شو کنه
0: زه اوس په دغه خبرې نه پیګم چې بر چې کوم ټینګ ټینګ دی
1: جی
0: زمونږ چې کوم د اعلی دماغو خلک دی هغه چې کینی دغه د کوم اعلی دماغو مظاهره ده چې د آبادی چې د وړو یونټ د جوړولو ورځ دي هغه د سره نه خطر

0: او نه آبادی په نظر کې ساتلې ده او نه رقبه خاوره په نظر کې ساتلې ده او دغه بالکل برعکس بالکل دغه الٹ دغه اپوزیت هغه د ټولو نه وړه صبح چې کوم دغه ټارګټ کړی ده نو ماته داسې ښکاري چې کدا سې کیږي نو دې سره وړي صبح چې کوم دي دغه طاقت به مزید تقسیم وي په وفاق کې د نن دی و اواز چې کوم دی هغه نور رکی
1: کمزوري وش
0: کمزوري کیږي به نو دې لپاره دا ښه خبره ده دا بده خبره نه ده چې وړي یونټونه جوړ شي ولې د دې عمل داسې نه دی پکار په دې عمل داسې پکار دی جمهوریت طریقې سره پکار دی لکه څنګه چې انډیا کې وشو
1: جی
0: لکه څنګه چې افغانستان خلک مثال راکې چې په افغانستان کې چې دومره صوبې دي په انډیا کې چې دومره صوبې دي ورته دي ولې هلته کې
1: چې دا کم پراسس نه تیرې شي نو هغه جمهوریت پراسس
0: دی جمهوریت طریقو سره د جمهوریت ادارو نه د جمهوریت خلکو نه د ولس نه د عوامي جرګو نه د سملو نه هغه تیروزی او ملک دې هغه تقسیمیږي ور سره سره په صوبو کې تقسیمیږي ملکونو کې نه تقسیمیږي صوبو کې تقسیمیږي یو ملک ته دلته کې خدا سے نه ده کار دلته کې چې کومه ده د پولیس رائے چې کومه ده هغه بلای تا کې خودی شي او د داسې لارونه چې کوم دې د تقسیم خبرې کیږي چې هغه له دغه استحقاق قام نه دی ورکړي دغه استحقاق سنور څه دی او هغه د سیاسي نمائندگانو یعنی دا یز عام انسانان نه دي
1: جی
0: دا د قوم مشران دي
1: بالکل دغه څه ده
0: او کله چې دوی آزادانه فیصله نشي کولای نو د داسې مشرانو څخه فائدې هم نشته دي
1: بالکل
0: ټول نه مخکې زموږ ایم ان ایز ایم پی ایز زموږ ممبران دا د دې ولس مشران دي باید چې دوی خپل طاقت وپیژني
1: او پیژني
0: د دوی طاقت څه کوم دي هغه د دوی خل نه ده د دوی طاقت د دوی ووټر دي د دوی طاقت د دوی ولس ته چا چې دوی له ووټ ورکړ دي
1: او چا چې دغه زیته رسېږي
0: نو پکار دادا چې دوی کم یو پروسس کم یو عمل کوي
1: خپل ولس په اعتماد کې وایي
0: خپل د ولس نه تاسو کوي چې به تاسو سواله
1: زه خو تاسو سړی هم تاسو د زیته لګل
0: اوس به تاسو
1: خوخه ده
0: او جی نو اوس به تاسو سوچ کړی چې ډیره د افسوس لري خبر بلم کوم چې تاسو به کتلې چې پوره پښتونخوا صوبه د تقسیم مخالف ده خو زمونږ د صوبایي سملې نه د قرارداد پاس کیږي په شپاره سو کسان
1: جی نو صرف شپاره سو کسان
0: نو زه دا ویل شم کنه چې شاته سوک دی کنه
1: بالکل دغه
0: څه ته جس کی پردداری ہے او جلت کی په دومره تا دی کې داسې څنګه وشو اوس براشو لګونه دې لپاره تاسو مینس کې بسین ڈویژن خبر ہوگا صوبے ہزار خبر ہوگا زمن چسو خیال دے مشاہدہ دا نو دا بھی لکھی گی چھ صوبہ ہزاری تحریک آغاز سے کم دے دا پا دو ذرا لس کے شہر دے
1: دو ذرا لسم کی
0: کل چھ اتلسم ترمیم پاس سے دیگی پا نتیجہ کی دا صوبے نم بدل شو دا شمال مغربی سرحدی صوبے نا
1: صوبہ خیبر
0: صوبہ خیبر پختون پاشو نو پا ہزارہ کی دے خلاف خلق را پاسی دے لگوی چھ رمگ دا نمانو
1: لکه په دې نوم باندې اختلاف چې دا نوم ولې دا کې
0: دا ولې بده
1: یعنی دا د یو قام نمائندګي کې او مونږ ته دا نه ده منځو
0: هر ګوري قام خو پنجاب د پنجابیانو د سند د سندیانو د بلوچستان د بلوچو دي نو پښتونخوا د پښتنو ده
1: ظاهره خبره ده
0: د خو بلانی ګرو ده یا قامی ګرو ده هر څه دي خو د هغه صوبې د میجورټي په نومونو باندې سره ورول صوبې شو پښتونخوا نه و
1: جی
0: څه شي ده
1: سرحد خو بارډر ته وایي
0: او کنه صوبہ سرحد کو د دې صوبې په جنګلو نه
1: جی
0: نو د دې صوبې اکثریتی قام کم چې د 2023 د مردم شمارې مطابق یو اتیا فیصد دي هغه دې پښتانه
1: جی
0: او په دې کې نه فیصد څه د پاسه چیز ګم دي هغه انګوان دي ان کوجی بي او لس فیصد دي هغه کې د ټول دي ټول چې به شامل دي لکه کوهستانی چترالی سرای کی اته ټول وړي چې به ګوجری وغیرہ وغیرہ نو یو اتیا فیصد خلق چې کوم او دا وخت چې زمونږ د صوبې نوم دی بدل شي د صوبې نوم بدل شو نو دلته کې د خلکو دا نه منل دوی نو بیا چې خلکو اعتراض وکړي چې دا خو تاسو خالص ته وو د پښتا پیژندلو دغه خلاف تاسو راوچې چې نه غوینه چې زمونږ د تحریک چې کوم دی دا منګه نه پیغام چې 87 خې کا 88 خې چې موږ دی وخت دا تحریک شروع کړي وو د دې صوبې سره دغه نوم مخلي چې هغه په مان سره کې دا تحریک شو تحریک نو خلنو میں آغازتے ہو اگر کتنو میں آغازتے ہو اور زی پزیر دا اخبار کی بھائی سٹیٹمنٹ لگا و خلقو برس را خندل چیارا دا بسنگ صوبہ جوڑی گی دا خود دیر لگو اندی علاقہ دا بل طرف تاس دی عباسین ڈویژن خبر آو کڑا عباسین ڈویژن چی دے دا ہم بظاہر پا دو در اللس کی شورو شئی دے
1: جی
0: او دا پا دی وجہ شورو شئی دے چی ہر کلپ آزارہ کی دا پختونخوا خلاف

0: بیرونه را اوچت شو نو د هزارې د پښتنو سره د خپل پیژندلو
1: چې
0: دا صبح هزارې جوړیږي نو د هزارې د پښتنو د پیژندلو وسیله ځکه چې د هزارې د کوجه من خو چې دی و پیژندلو نه دا غستی
1: بالکل
0: هغه په صبح سرحد کې و ما هزارو هغه په پښتونخوا کې هم هزارې دي یعنی کوهستان په صبح سرحد کې هم کوهستان او کوهستان په پښتونخوا کې هم کوهستان دی چترال
1: هزاره خبره تاسو کوئ
0: چترال په صبح سرحد او اوس چترال د سړي خان کې سرایکی ژبه ده کافی لوی مقدار کې تعداد کې خلک سرایکی ژبه ڈی آئی خان د سرایکیانو هغه اوس ڈی آئی خان دی ٹھیک شو ډیرا استعمال کړه ډیرا ټکی چې دی کنه دا دې سرایکی ژبه
1: جی
0: ٹھیک شو جی نو هغه نه ډیرا چانه دا بس ته هغه ډیرا ده سره دا چې د انکو ژبه استحقاق چې کوم دی د اباده هغه صرف دوه دونی میا درې زلې دي او هغه دلو خلق چیلنج کوي دغه حیثیت ادبی حیثیت چې کوم دی جمهوری حیثیت چې کوم دی یعنی د سر شمیرنې چې کوم حیثیت دی
1: جی
0: هغه وی موږ نه منو موږ نه 9% خلق یو یا 9.5% خلق خو موږ تاسو یو 10% خلکو
1: موږ تاسو سره نشو چلے دی
0: تاسو به حقیقت نه خبرې چې په بلوچستان کې بلوچ چې کوم دی دا یو کم سلوي اقتصاد دی
1: جی یو کم سلوي
0: اقتصاد او پښتانه چې دي سلور دیر یعنی شپکم سلیخ فیصد دی یعنی صرف
1: پینزه دی
0: نور چې کوم دی دی کې براهوی آن دی براهوی جبا کې تاسو بدا ټکی اوری دی براهوی جبا او دین علاوه پکی وڑی مڑی چې کومې جی بي دي چې کول ملاو کې نو غدا تقریبا شل پینځه په صدقه جوړي خو دوه جبي غټي چې کومې دي بلوچ دي بلوچی ده او په بلوچستان کې 34% پښتانه وی او چرته ما د نړۍ د جمهوریت بلوچستان نه مړي
1: او بلوچستان سره روان دي
0: نن بلوچستان د پښتنو دي
1: بالکل
0: او چرته د نړۍ د ویل او دا وی مونږ بلوچي مونږ د بلوچستان یو دغه شانه په سند کې 20% دور د سپیک دي هغه د مرشد او مت سره د سند خلاف نه دي پاسې دي د سند د دومره نفرت اظهار نه دی کړی صبح غواړي
1: جی
0: خو نفرت نه کوي
1: لسانی
0: بنیاد دنیا باندې وایي دغه شان سرایکیان چې کوم دي هغه په پنجاب کې پکوڑاو دي او دا زما خیال دی چې پنجاب 40% جوړیږي
1: واه ډېر لوی تعداد
0: 40% جوړیږي د دوه خاورې چې کومه ده اصل پنجاب نوم سیوا ده اول ټول ډیویژن ملتان ډیویژن ډیر غازی

0: اور تر دې دغه سوار لس غنټې لګي نو هغه ته خو چې انتظامی مسله ونه شو
1: او تا ته دلته په یوې غنټې
0: ته په یوې غنټې کې مسله ده د ابتباد نه دوه غنټو کې رسی د مانسیری نه دوه نیمو غنټو کې رسی بډاګرام نه درې درې نیمو غنټو کې رسی او که مسله ده په هزاره کې نو بډرام ته ده کوهستان ته ده علي ته ده تورغر ته ده ابتباد هریپور مانسیری ته نشته
1: بالکل
0: د لارې چې تر څو خبره ده د آبادی چې تر څو خبره ده د هزاره ډیویژن ټوټل آبادی چې کومه ده هغه 63 لاکھ درې شپېته لاکھ یعنی کروڑ غلط بیانی یعنی خبر باغ حقیقت بالکل فیکٹس نو دریس پیتا لکا باندے دا آواز دمرا مضبوط سنگش نو دا سی چل دی سی
1: او پا غدریش پیتا لکا کیوں ما ٹول دا دے حمایتیان ہونے دی
0: گیا نو گورے تاسو کو گورے دے بڑا گرام سوشل میڈیا تاسو چیک کے مگا دا نویو چی بے سبی دینے جوڑی گی منگ داوی چی یا پختانو یا پا دی سبی کے پاتے کی دن کرن کو جب رونو یا زمون گجر رونو دا ستاسو زمون طاقت نمی گی تاسو زمونږ طاقت نیمیږي تاسو ته اندازه نشته په وفاق کې دا جګړه چې کوم ده د پښتانه کې تاسو لانه ده کړې
1: بالکل دغه څه ده
0: تاسو لانه ده کړې تاسو په سر چې راغله بیا بهر یعنی
1: بیا به پته لوي
0: نو دغه شته طاقت چې دا درلکه کمی ځکه چې پښتونخوا د پاکستان 80% اوبه ورکي پښتونخوا له 80% د اوبو بجلی ورکي پښتونخوا له 80% چې کوم دی نور چکم داسې
1: بلا ک مدنیات خبره
0: مونږ او قدرتی باندې خبره وای او یا پی صد او به
1: جی
0: او یا پی صد د او بجلی دا کلیئر کټ د دیامر باشا ډیم او د تاسو هایډرو پاور پروجیکټ نه بغیر کاغه او شنو دا باندې نوې سره شي دا شانې کار روان دي نو لکه نو خبره دا ده چې داسې طریقو سره چې کوم دی پاکستان کې د یوې ضروری دی چې کمنګ د پښتونخوا صوبه واخلو 1,00,000,000 آبادی ده او د پنجاب 1,40,000,000 ده نو دې حساب سره پنجاب په څو صوبو کې تقسیم ول پکار
1: نه هغه 15 صوبې جوړول پکار
0: درې نیمه صوبې یو خوا ده کنه درې نیمې صوبې به پنجاب نه جوړو نو دا به د پښتونخوا د طاقت مطابق کیږي
1: برابرې
0: سند چې کوم دغه پښتونخوا داسې یو بل سره گزاره کوي یو بل ته خاورې لحاظ سره نږدې نږدې دي او د آبادۍ
1: لحاظ سره نږدې
0: بلوچستان چې دغه خاورې لحاظ سره انتهایي کم دی خو دغه آبادی 2,00,000,000 نه ده نو چې هلته کې مونږ دغه حساب سره مونږ پنجاب تقسیمو نو بیا به پنجاب نه مونږ وزل صوبې جوړو
1: بالکل
0: پس ته به بلوچستان سره دغه طاقت برابرې یعنی پنجاب دومره تکړه دی نو ننني جنگونه چې کوم دي دا جمهوری جنگونه دي دا د مکالمه جنگونه دي دا د ډایلاګ جنگونه دي دا د جنگونه نه دي ستا په ذهن کې چې کوم جنگونه پراته دي سوشل میډیا باندې تا کوم تو په خوا به دې په ډی سو لور جنگ او اوس چې کوم دي خله کې زګر اولې پورته کیږي را لګې دې نه دې ضرورت نشته دی دې له صرف په پارلیمنت کې عددی اکثریت پکار دی
1: کوای چې یرا کدا مل چې کم دی دا په وړو انتظامی یونټو کې تقسیمیږي او د دې چې کم پروسس دی د دې چې کم پروسیجر کار جمهوریت اول چې کم دی پنجاب تقسیمیږي
0: او
1: پنجاب او بلوچستان به تقسیمیږي یو آبادی لحاظ سره بل رقبې لحاظ سره دین وروستو که زمونږ صوبې تقسیمیږي نو بیا اکسپټیبل دی
0: بالکل
1: او کنه
0: نه خبره بلم ده کنه عرض ده کوم چې تقسیمیږي با جمهوری طریقې سره
1: جی
0: ٹو تھرڈ میجورٹی با دا صوبو نا حاصلی گی خوچ دے آگے پشا سوک مخصوص خلق نہیں ولاڑ زکا چے سوک مخصوص خلق دا خلق کو رائے بدلی سر انداز کی گی آگا سے نا زکا چے تاسو ما تا دا ہوئے چے شپار اس کسان یا پنزل اس کسان سنگ دا صوبہ داری قرارداد پاس کی
1: بلکل
0: خوچ دے سوک ولاڑ دے
1: کنا
0: نو کتگ سی طریقی سر قرارداد دا دونہ پاس کی گی دا جمہوریت دا اولس رائے چکو مداغ پامال کی گی یا چې کوم دا غا هاي جه کیږي نو داسې قرارداد پاس کړو ته بم موږ جمهوریت نه ویو جمهوریت قرارداد پاس کړل به موږ غي ته ویو چې د صوبایي جرګې خلق د قومي جرګې خلق د سینټ خلق چې سل پرایه کې هغه چې کماریت به موږ جمهوریت
1: بہرحال مثال په تور باندې دغه طریقه کار چې کوم دی د جمهوریت وی او زمنګ د عمل چې کوم دی دا په وړو صوبو کې تقسیمو مشي مثال په تور نو مونږ د دې لګ په فواید باندې هم خبرو کو او لګ د دې په نقصان

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې په متاه ته اشاري سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ اسپی کال د روان میاشتې اگست لريشتما د اسلامي کال ربیو الاول لسم او د هندي کال د بادرو لسم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. آزاد کشمیر کې وادی نیلم سره د درو تنانو مړی موندی شوی دی. د کوم د پارچی لټون عملیات پیل شوی دی. پاکستان د توانای شعبې د سرکوزر ډیټ 5,280 ارب روپو ته رسولې دی. په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو رواندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. سوابې کې د زیات باران له امله یو ودانی په مکمل توګه ړنګ شوې ده. د درو ماشومانو په شمول د یوې مېرمنې کور ړنګ شوې دی کوم چې د کلو اسمان لاندې ژوند کوي. د موسم الوب خبرونه هم د بولټن اهم ورخه ده. اوس لواندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. آزاد کشمیر وادی نیلم کې د درو تنانو مړی برآمد شوی دی چې وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. آزاد کشمیر وادی نیلم کې ویلی نه درو ځوانانو مړی برآمد شوی دی. د کوم په جنګلو چې یاسر بلوچ ناصر او فیصل اوان نمونه سره شوی ده. د ریسکو چرواګو تر مخه وجل شوی کورودانو وینا ده چې درې وړ تنان د جولای په درېمه نیټه بابون ویلی ته تللي وو او د هغې وروسته بې درګه شي وو. ریسکو چرواګو تر مخه څاروي سرونکي زنانو په ځنګل کې د درو تنانو مړی دی. کمجی په موکا باندې متعلقہ چرواکو ته اطلاع ورکړی دا او مړی ریسکو او پولیس چرواکو په موکا خپل ولکه کې اغست دي چې دا نامعلوم تنانو پر ضد FIR هم درج شوی دی او نور لټون عملیات پیل شوی دي. پاکستان د توانای شعبې سرکولر ډیټ 5,280 ارب روپو ته رسولې دی. په دې حوالې سره د ګیر شعبه کې د سرکولر ډیټ 3,601 ارب روپے او د بجلی شعبې د سرکولر ډیټ 4,015 ارب روپے شامل کړی شوی دی. د نړیوال مالیاتی فنډ IMF وینا ده چې پاکستان د توانای شعبې مالی دبو ښکار شوی دی چې وروسته مختلف قسم وختونو کې دغه سرکولر ډیټ زیاتوالی کیږي. په خیبر ضلع کې یو تن په اډه زبان دی خپل دوارونه او یو رواندار وژلې ده. د پولیسو معلومات وروسته ملزم د علاقتل سره په موقع برآمد کړی شوی دی. ملزم د نورو معلوماتو لپاره باڼۍ تاړې ته منتقل کړی شوی دی. پولیسو د معلوماتو وروسته په ډاګه کړی ده چې ملزم د نشي توکو ښکار دی چې وروسته وختن فختن د ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شوي دي. او په سوابه کې د تیر وختونو سره د زیات باران له امله یو ودانه ړنګ شوې ده. د درو ماشومان په شمول یو مور د کلو اسمان لاندې جون کوي د خپل کور نه محروم شوې ده. د سوابه کې د زیات باران له امله دغه پیښه رامخته شوې ده. یاد دی چې د پیښه د زیات باران له امله د سوابه په تحصیل رزړ کلی گانګو ډیر کې درې ورځې مخکې د زیات باران له امله رامخته شوې وه. کوم ځای چې دغه مېرمنې د دوه کمرو په شمول یو کور په مکمل توګه ړنګ شوې دي او دغه زنانه د درو ماشومانو سره بے کور شوی دا. زپل شوی زنانا د خپل درو یتیمانو ماشومان سره د کلو اسمان لاندې جون کبی ور د موجوده متعلقہ انتظامی له خور ته هیڅ قسم امداد نه ملو شوی. زئی خلکو د خپل مدد او د خپل مرستې په بنا باندې د زنانا د خپل امداد رسول دي او خپل حل زری شروع کړی دي. یاد دی بی د زیات باران له ملا د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د کورونو ړنګېدو او د امرین پیخي رامخته شوی دي. کوم چې دغه بدبخت زنانا هم شامل ده. اوس وړاندې کوو د لو خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رست پریخو دی. آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر درست و بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رست پادش دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچنوں دوری رست و آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیات والے شو دی. دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل ول رست اور دا سری لنکا سرا پاکستان رست پریخو دی. دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاش پیغم نمبر باندې دی. ولی سری لنکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوبی افریقا او نیوزیلینڈ پا دریم نمبر باندې ولی هندوستان پا سلورم او انگلینڈ پا پنجم نمبر باندې پا خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤتھ ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتلونکي کال لپاره پاکستان با د اپریل د دریم نیټې نه یو لسم نیټې پورې کیدونکي ساؤتھ ایشین گیم شیڈول لپاره منظور ورکړی دا.
ساؤتھ ایشینز گیم کے با اتویش سڑی او پینزویش زنانا پالوب کی برخہ اغلی وڑی غڑی ملکو نبا سلو زرا دو سوا نا زیاد ایتلیٹس او افیشلز کی گڑون کے وی ساؤتھ ایشینز گیم کے با دری سوا شپک سلوی گول میڈلز پا مقابلے کی گی وڑی اسلام آباد لاہور و پیخور کے با ہم مقابلے کولیشی او اس پراندی کو دا لوب خبرنا د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې تنمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او ګوستان کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې تنمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي او شمالي برخو کې راتلونکي جمعې ورځې پورې اسمان صفا خدلې شوی دی ولی د باران امکان نشتا. موسم بوچ او خوشوي همدغه شان مر نن سهار شل منټه کم پاشپک بجې سره وهلې او نن ماخام با یولس منټه کم په بجې ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

زما په خور کل عام خرسیږي، س چې خرسیږي ټول حرام خرسیږي. خفا خو نه یم خو خفه په دې یم، پختون خرسیږي خو غلام خرسیږي. السلام علیکم. السلام

0: علیکم او یو ځل بیا السلام علیکم د پورا خیبر پختونخوا ته او دې سره سره پورا پټاګرام ته السلام علیکم. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ د صحت پجامه به یې او څنګه تاسو ته پته ده چې هر د پیر په ورځې چې دی د پنج بجو نه والا چیو بجو پورې زمونږ دا پروګرام وي. نو په دغه پروګرام کې چې دی مونږ تاسو له مختلف دغه راوړو په هغې باندې مونږ خبرې کوو اور دغه ژوند چې دی هغه ستاسو ښایسته کوو او تاسو نه ښایسته ښایسته خبرې اورو او خپل ژوند پې ښایسته کوو. نو په دغه پروګرام کې چې دی تاسو مونږ سره هم ګډون کولی شئ، خپل آواز چې دی هغه مونږ سره شریک کولی شئ. نو څنګه به تاسو مونږ سره خپل آواز شریک کوئ؟ نو راځئ چې دا طریقه در لوم وایم. نو که چېرته تاسو غواړئ چې مونږ ته کال وکئ او خپل آواز چې دی هغه مونږ سره شریک کړئ، نو تاسو به لاړ شئ اور موبایل کې به ډایل کړئ 0997-310-400. یو ځل در لبیا وایم 0997-310-400 اور په دې باندې به مونږ ته کال وکئ. خو کال کولو لپاره ستاسو په موبایل کې چې دی بیلنس هم لازمی دی. اور دغه شانی که چېرته تاسو چې دی هغه مونږ سره د میسج په ذریعه راتلل غواړئ اور خپل غږ شریک کول غواړئ، نو لاړ به شئ موبایل کې رائټ میسج آپشن تا، الته بولی کې آر اے بی، بیا بلکشان اسپیس ورکې، بیا خپل نوم، خپل د زینوم، اور بیا بخیستا شان میسج ولیکې اور مونږ ته په 8583 باندې راسند کړئ. 8583 باندې به راسند کړئ. دغه شانې کچته تاسو د ملک نه بهر یعنی په امریکا، یورپ، دوبای، وغیرہ نور ملکونو کې، سعودي عرب دای کې زمونږ پروګرام اوریدل غواړئ، نو تاسو به لاړ شئ اور په ګوګل کې وډایل کې www.amanradio.com اور بټاګرام چې دی هغه باندې وا کلک کړئ اور دا پروګرام تاسو د ملک کې دننه اور د ملک نه بهر د دنیا په هر ګټ کې اوریدئ شئ اور خوندونه ترنه هغسته شئ. ګرانو مینوالو، څنګه تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې هم زه یوازې نه یم، بلکې نن ما سره یو درون میلمه هم، کوربه هم، د پروګرام ښکلا هم، د پروګرام خندا هم، اور د پروګرام ډیر معزز شخصیت جناب حماد صاحب هم ما سره موجود. نو زه به د هغې طرف چې هغې تاسو سره خپل تعارف وکړي اور بیا به راځو تاسو سره به ګپ شپ لګو. السلام علیکم احمد صاحب.
1: وعلیکم السلام. په دغه شعر به شروع کوم چې کم انسان چې بې حساب چا ته ګران شي، کم انسان چې
0: چاته بې
1: حساب چا ته ګران شي، جانان نوی کو بس نوم نه جانان شي.
0: وا ډیر زبردست.
1: جانان نوی کو بس نوم نه جانان شي، او ته به نه غواړي کو وخت به داسې راشي، نغنی لیونی زړه به در نه تور شي. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید درب نه چې هبه یو جن او هم ازلی ما ته ویل کیږي ما د ما سره زم مشر زو د دې بټاګرام مسیدین یا ته رحمان مسر ناس دې ډنګي پروګرام کی او تاسو مرادې هم سره پروګرام کی خبرې ما دې ما ته ګو دې خبرې به شیر کوي، بل د خپل جن باره کې چې تاسو جن څنګه تیروي نه غي باره کې تاسو راځم سره خبرې کوي.
0: بالکل
1: نور عطا رحمان می بتاس نور باقی خبرو کې چنه مونږ کم ټاپک سره وړي یو کوم موزر وړي دا نو پاره به ان شاء الله خبر ډيري وکړو.
0: احمد سیب خبرې خو به ډيري کنه،
1: خو
0: اکثر د ماجیګری چې دی کنه دا د جون یو خيسته حصہ ګڼل کیږي.
1: دا
0: اکثر مونږ داس مشرانو نو مورو وی جون د جمی ماجیګر دی تیر وي
1: تیر بشي نه
0: کنه. اور که شاعری کې مونږ وګورو کوم چې دی ملګری نو هغه د مازیګر ډیر خسته الفاظو کې بیان یې لکه
1: بالکل
0: بي مازیګر دی او منګیر اواله چې ګذر ته زونه
1: ګذر ته زونه
0: داسې مختلف قسمه شاعری ده چې دی کې هغه ځوانانو لپاره هم کېږي، پیغلو لپاره هم کېږي،
1: او اسې کې بل
0: غانو له هر سلام
1: بل خبر نه کوم کوم ځنه شاعران خلک دي کنه مشران
0: دي
1: دوه مازیګر ډیر خوخي
0: ډیر خوخي
1: سر پسین غاړه ماینا چې نو داسې ذهن دې سره شي چې شیر نیم جوړ کې
0: چې شیر نیم ته جوړ
1: یا چې غړ د پاسه نه سي نور ته ګورو نور رو رو دی ګا هغه مان شیر می جوړ
0: دی لکه
1: دې ته لګ دغه کی سګه سان داسې چې په ظلم مازګر ستې کی
0: په ظلم مازګر ته
1: یا ټول د موبایل مل ګور د مازګر ټیم کو داسې دی ګا چې بالکل دا جو د ګنټ دی چې بالکل دماغ ولا بالکل پرش ورته
0: دی بالکل
1: موبایل به هټ مول غواړي
0: موبایل اور دا لکه مازیګری کې گراوند اوات پکار دی
1: بالکل سړی خپل کرکټو کې فوټبالو کې لکه خامخا
0: او دا کرکټ اور فوټبال اور دا په موبایل کې گراوند کې
1: نو اصل کې خبره خدا سو وړې خوکا
0: جی
1: نن سبا ژوند خلک دې کچی نن سبا چې لکټې ملایوي یاول زب خپل راس نه مړه ټیک ټاک کې برو کته ټیک ټاک کې برو کته وای پګه سکرولینګ هم سولې شو
0: په سکرولینګ باندې انسان ستړي
1: نو من خبردار چې کوم نن مازیګری تقریبا یو ګنټه یو نیمه ګنټه وی نو ډیر وین نه
0: دومره نه وی
1: سړی ډیر پاره چې خپل وجد بالکل فرش کی
0: ایکسرسایز انسان بالکل ځان تر تازه کی اور
1: لکه څه کی ته مازیګری ټایم چې ګورې کان سوک چې جیم کوي نو خپل جیم ته ځي
0: بالکل
1: سوک چې کرکټ کې خپل کرکټ لزی
0: کرکټ لزی
1: سوک چې واک کوي واک لزی
0: ہاں
1: سوک چې ذکر په سر سوک چې چکر مکر دا کی لکه موبایل وای سر ټکړي
0: بالکل موبایل اور دا چې دی هغه پدې کې سایت ټوی اور ټول چې دی ژوند دغه د خپل حصے نه چې دی نو سنا سمزه اخلي کنه
1: بالکل
0: اور کومنګ دا چې وګورو ډیر کسان دا چې دی هغه پدې ماجیګری چې څوک موبایل ته ناس وي اور څوک چې دی هغه په اصله کې په نشو تماشو کې دا د ماجیګری
1: اصل من خبر دا کوم پوینټ دا ډېر ښه پوینټ وو اصل کې زنګ نه پښتنې چې څنګه کار نه راځي کنه
0: مطلب هغه داسې کې چې غوی په دغه کې تیر کې لکه په خپل هغه په نشو تماشو کې نو په نشو کې کدا دغه ټیم تیر شي نو یو خودی چون خېسته حصہ چي دا هغه دینه زای شي د چون چې کم کلی صدا دې سره سره جون سره مونږ له خو یو کلی صحت هم په کار دی کنه نو زه خو هم ما چې دا نشه چي دا دا ټینشن کمای نه دا ټینشن سیوا کوي زمونږ ډی رونه داسې دي
1: اسه کې یا تر مون بیتا سبزه خبرم کا نشه سړی سره پاس سٹارټ کی
0: نشه که اسه مونږ وګورو کنه مخکې به خلکو ویل یاره چې چا منی غم زیات یې غنه نشه کوي کنه
1: نو اسه کې څه خبر وټو چې غم کنه نو غم کم غم یاري دو
0: غم اوس خبره دغه ځای لا راځي کنه نو کنن سبا مونږ وګورو هغه کم چې په غم کې دی غسر نشه نه کوي
1: نه بالکل
0: اغه نشه نه کوي ولی هغه ته پته ده چې غم زیات دی مهنګای زیات ده او کم چې په مفت کې دی لکه مطلب چاته هر یو شی مفت ملاویږي د پلار او تر وغیرہ ګټه ده نو هغه خټه ټی نه شي کوي
1: اصل کې ما په خپل معاشره کې وکړل کنه خپل ژوندۍ کنه
0: جی
1: اغه انسان نشي کوي کنه کم انسان پلار بهري
0: بهر وی خټه پیسہ ورته
1: با هغه بس راځي نو بس وی لګوا
0: خپل د مټ د مزدورې نه وی
1: بالکل لکه ذات په خپل لسم کنه زما زما مشر ترو الله پاک دې بس وو پاچی وی
0: امين
1: ناګه بدا چې کو دی ګولډیپ سیګریټ سړی نو مور دی ناګه بدا ورځي درې سړی وډه به پسو
0: خپ پسر
1: خپ پسور به تقریبا په 500 ما او خپل په 500 روپے راوړو اول په 500 شو رور بګرانی دو
0: بالکل ګرانی له اور دغه شان د سمرچ نشه ګرانیږي زمون د خلکو د ذهن یو دا دغه دی چې کوم شی ګرانی کې مونږ دغه استعمال زیاتو کنه هغه استعمال مونږ زیاتو دا یو دغه کې ما قتل دا چینا کې چینا خلک دا اگې اور دا زیاتی خوري کنه انډه نو یو ځل یل تدا انډه ګرانش چې ګرانش له مونږ به داسې ویو چې د پاکستانی روپو مثال لکه سم مطابق روپو کې به مونږ والو اس قلت یوان لیکن نو دغه ځکه کې لکه په دوشلا چې انډه پدوه شو نو غي چالو کچه احتجاج وک دا سه احتجاج نه چې روډې باندې دا احتجاج نه چې بل چاته نقصان او رسو د چا دکانې په ګټو وشتور نه نه بالکل سیف احتجاج غو دا وک چې هغه هغه انډه خوړل پرې خلله دوه درې ورځې چې ونه خوړل نو هغه سٹاک نور دی چې بیخي پوره چاینا کې چا غې نه خوړل نو هغه سٹاک ډیر دی چې هغه سره مال چې دی انډو هغه ډیر دی چې کل جی هغه ډیر زیات شو هغه بیا ارزان شو اور زمون پاکستان کې د دې برعکس ته کم شي چې دی لغونه ګران شو هغه طرف ته زمون توجه زیات
1: او مخ ډیر دغه موږ مخ ډیر
0: ډیر شونګي دا مخ کې ته نور ګرانی غلط ته صبر وکا بیا ځان سره دوه مرګری بوز والک ته صبر وکا دا ټماټر ګران شي دی د دې مخ کې زه 2 کیلو والم دی ته پته ولګي ما سره پیسې ده
1: لکه تاسو ګورئ هغه سره کې کاپیران دي څنګه سوچې دي؟
0: څنګه سوچې دي مطلب یو خو سوچ دی، یو مثبت سوچ دی. نو دغه شانې مونږ له هم په کار ده ک یو شی ډیر زیات ګران شي نو مونږه چې کوم الله دې معافی راکړي بعضې داسې کسان هم دي چې هغې ښه سټاک کړي ویزه مړه صبر کو ځان سره کېده کېده کله چې ګران شو کنه خرڅ به کو په ټریپل رایټر نو کله چې مونږ د هغې استعمال پرېږدو هغه هغه ته خراب شي کنه نو دا به ډېر شروع کړي
1: لکه بیا به ګوره بیا به سړي ته پته ولګي چې واقعي
0: د قوم کې څه سوچ دی
1: دا نشته
0: دا قوم چې دی دا ویښ دی دی خپل حق له خبره کولی شي نو دغه شانې کله مونږ کې دا سوچ راغې نو بیا به مونږ کامیاب یو دغه شانې ګرانو مینوالو زمونږ دا پروګرام چې دی هغه د وخت سره تاسو سره د ریډیو من نیخ په نیغه دی زیما آر جے عطا رحمان اور ما سره موجود دی آر جے حماد جانی تاسو دا آواز چې دی د اف ایم 88.4 بټګرام اورئ او په دغه کې تاسو مونږ سره ګډون هم کولای شئ د کال میسج په ذریعہ نو کال لپاره به تاسو ډایل کې 0997310400 اور مونږ ته به کال وکړئ چې مونږ ته هم پته ولګي چې کم کم ځای کې چې دی زمونږ پروګرام اورېدل کیږي اور زمونږ آواز کلیئر دی اور که نه دی دغه شانې تاسو میسج هم کولی شئ لاړ به شئ خپل موبایل کې رائټ میسج ته هلته بولی کې آر اے بی بیا به لږ شانې سپیس ورکوئ بیا خپل نوم بیا د خپل ځای نوم اور بیا به مونږ ته په 85-83 باندې راسینډ کړئ دغه شانې پروګرام کې به مونږ رو رو مخکې ته ځو اور تاسو سره به څه نه ښه پیغام چې دی هغه شریکو دغه شانې ستاسو پیغام چې دی هغه به هم شریکو دی کې کال میسج به ستاسو اغېستل کیږي اور که دغه شانې زمونږ ټلیفون لالا سره ګډې را مسله کوي आवाज نه راځي یا بل څه مسله نو تاسو مونږ ته د سټوډیو افیشل نمبر باندې هم کال کولی شئ 0309-711-8899 نو بالکل تاسو مونږ ته په دې باندې کال هم کولی شئ اور مونږ سره پروګرام کې چې دی هغه ګډون کولی شئ نو رامات سیب خبرې خو ډېرې دي کنه په مازیګری باندې که مونږ شاعر وګورو هغه هم په مازیګری باندې ډېرې خبرې وي دغه شانې که مثال کې تور پر مونږ وګورو یو مزدور کار دی هغه هم په مازیګر باندې یو کلی سویلی وي نو دا مازیګری د جسم یو جسم لپاره د ریفریشمنت د تازه کولو یو غټ ټایم هم دی پوره پر راځه کې اور دغه شانې د ژوند خسته کولو لپاره هم یو ټایم دی خو څنګه مونږ خبر وکړل چې باز زمونږ رونا مشران داسې دي چې هغه دا د سنه سپنه شو کې هم تیر کی نو د دې ژوند کې چې د مازیګری کم مزه ده هغه نه هغه محرومه پاتې شي اور دغه کم قدرتی دا مزه چې د دې ژوند کې د مازیګری دا هغه د مصنوعي او موزر صحت شیز بانی سکی غر کور تبا کی لگا
1: اصلا کی ترومان بی خبر است جدا لگا نا چی زم چی چو بیز گینٹو کی تقریبا زم دا یو نیم گینٹا یو گینٹا دا جون نمازگر چی کمی کن دا بلکل دست دیرور غر سری چی بلکل یواز ناسی دیکھ دیر مزدار سوچونی امرازی
0: دیر مزدار سوچونی وی
1: دیر مزم گئی کن
0: او دیر خفکرونی وی لگا
1: لکه دا چی سری پی خپل جون کی دا بلکل دا سکی کن بزان مانی پرس کی دا دا غا مازګری زما بالکل سره پارتي اور سب زله رکوم اور بالکل مازګری بز انجوی کوم
0: بالکل لکه دی مازګری کې بز جون تیروم نه دی جون نه به مزه اخلم مازګری بز ما
1: جون کې روان دي کوم جون
0: بالکل
1: 24 ګنټو کې یو ګنټه ما انجوین نه تبا کی یو نه کړ کی
0: هیڅ نه کی
1: هغه ټیم کړ کی چې کوم ټیم ته مازګری ټیم کې ستاره لوبو وخت ته راشي نشي کی یا موبایل کې پته وخی اصل یو ټیم لاړو
0: ستا کم قیمتي ټایم چې د ژوند هغه تانه لاړ دغه شانې اوس سحر یا د چا د سکول ټایم دی چا د کالج ټایم دی داسې د کار ټایم دی هغه کې هغه فضول کارونه کوي نو دې سره هم دا هغه ټایم چې دی هغه ډیر زیات خرابې دي شي د خبرې پسې رااله خبره یاد شل چې د سکول ټایم اسې د سکول ډیر خسته ټایم دی دا یو ډیر خسته دوری دی انسان خو خیر تیر شي کنه نو دغه شانې دا خو په تیر شي خو نن سبا که مونږ وګورو مختلف زیونو کې دا په اورېدو کې راځي چې یاره فلانی ځای کې الګ چې دی هغه د چا نقصان ورسوه مطلب څوک یاره ډاکوان راووتلل جات کې پټ کړل څوک څنګه کې هغې کې مونږ اکثر وګورو اکثره نو هغه کې زمونږ د سکولونو د مدارسو د دې چات کې چې دغه متاثر کیږي کنه کله ورته په لارې سره نقصان ورسی کله چې دغه شانې مثال کې سو کې بوزي لکه بیا ډیماند کې چې دومره پیسې راولېږي یا اسې هغه بچی ته دومره نقصان ورسی چې هغه لسنه سقوق کی د نږدې ورځو واقعیات چې دغه دې بډګرام کې یو ماشوم چې هغه دغه شانې بوته اور بیا هغه ته جسمانی ډیر زیات تکلیف رسولی او مطلب جسم اور لک کټ کټ کړی اور داسې دغه نو پیلو خو زه ویم داسې خلکو په سینه کې زړه نشته
1: انسان
0: چې داسې یو ماشوم ته چې دی دومره نقصان رسی اور ماشوم هم پرېږي دی مونږ انسانان خو یو کنه نو که مونږ هغه شي کم شي سر مونږ بل ته تکلیف رسو پیل هغه سره خپل جسم ته تکلیف ورسوای مونږ ته رسی کنه رسی خو دغه څه کې یو خبره بل مخې لارازي دا به زه نن د اف ام په ترو زه ویم چې هر اورېدونکي چې دی زمونږ هغه دا واوري او دا خپل فرض وګڼي که مونږ خپل بچیان بچی د سکول ته لیږو نو یا خو پیدل لیږو یا ګاډي کې ځي دوه صورت دي دی نه بره جاز والے سہولت نشته هغه خو عظیم زموږ بډګرام کې د جاز والے سہولت خو چې دی هغه نشته
1: بالکل دا هو
0: نو دا سہولت خو دی چې یا به ګاډي کې بوزو اور یا چې دی هغه به مونږ پیدل نو مونږ له پکار دادی به حیثیت والدین به حیثیت مشران چې مونږ هغه د ګاډي خواته بچي په خپل بوزو
1: بالکل
0: زمونږ بچي دی زمونږ بچي د ګاډي پورې مونږ په خپل بوزو ګاډي پورې مونږ بوزو نو چې مونږ ته د حالاتو پته هم ولي چې ګاډي کې زمونږ بچي څنګه کینی بچي دی بچي د څنګه کینی په ګاډي کې
1: ګاډي پسې نکړي او کنه
0: سکه ګاډي پسې شاتن خطه دی سایډن ان خطه دی یا الله دې معافي راکړي چې باز نیم داسې ګاډي دي زمونږ د بډګرام سکولونو چې هغه کې سایډونو نه بټول سایډ نه شاته نه دینه په الکانو لاړی او په منځ کې باغی کې جنې کې کته نه است نو دغه ځکه چې هغه شاته ورځي زه راتله لمه سړی لړی افسوس راشي ډیر دی افسوس مقامي نو د دوره سایډ سره زما سره دغه جمعرات لا راتلم دی زه ته پروګرام لا نو هغه ته یو کس سره لګو لاړ نو هغه ماته وی چې یاره تاسو وایي چې تعلیم ښه دی تعلیم لازمی دی نو مېلې بالکل لازمی دی نو وی ته مالو تاسو دا وایي د ډاټسن پورې سایډ نو څومره الکان دي
1: بالکل ډېر ښه پوینټ ته ویلې
0: کنه مې ګڼ چې الکان دي وی تعلیم یافته دي کنه
1: بالکل
0: د سکول اور د کالج دي کنه
1: ها بالکل
0: مې بالکل جی د سکول اور د کالج دي
1: ها
0: وی دې کې دن نو څوک ناشته اوس دې کې دن نو هغه زمونږ بچی ناشته دي چې هغه تعلیم حاصلې ها دې کې دنه به هغه میډم مس بوم ناشتي کوم بچ دغه بچو ته کلاس لګولي او اوس دې شاته ناغي پورین ختی اورزي نو دا کم انسانیت شو دا کم انسانیت شو
1: ډیر مزدار پوینت خبره ته کړل
0: نو ډیر دې دغه خبره وکړل نو زه هم سه لا جواب کړم کنه نو کبي انسان ډیر سه هغه دوړو پوزه ولې جوړي خونی کی
1: اسه کی اته بزنګ یو پوینت درې کنه
0: جی
1: خلق وی گنچ اخلاق په سکول کې زګی دا بالکل درو خبره ده
0: درو خبره ده
1: بالکل اخلاق چې زګی په خپل ځان کې دا غري
0: اخلاق یو بچي به په لاره د کور ایزده کوي لکه د کور ایزده شي کنه اوس ګوره زمونږ بچي ده هغه سکول ته ځي نو موږ له خود دا لازمی په کار ده چې موږ هغه په خپل بچي ته وی چې بچي ته خو سکول ته ځي بډګرام کې لکه زیاده تر موسلی زیاده تر سکولونه داسې دي چې هغه کې کوی ایجوکیشن دی چې هغه سره زمونږ د نه زمونږ پښتو منی او نه زمونږ مذهب منی کوی ایجوکیشن مطلب کمباین د جینو کو الکانو یو ځای تعلیم دا نه زمونږ پښتو منی او نه زمونږ مذهب منی
1: نو دې یاس کې یو پوینټ دی ګانده اصل خبر کوم
0: جی
1: لکه تاسو سوچ دی یو ځای سبق دا کې ګانده تقریبا یو دا پوری یش پیغام پوری وی یا پینځم په یو مو پوری چړي دغه شي وایته ما پوري شي لکه نه بعد به دا کوی ادم زم لري غټه نن سبا خو تاسو خپه تر کنه
0: جی بالکل نو موږ له کور نه بچی ته دا ویل په کار دی کور نه خپل بچی ته دا ویل په کار دی چې په چی ته بکته څنګه کینی ته په سکول کې کینی څنګه اوس په دې خبره مې ډیر افسوس راشي چې اکثره زمون چې څومره هم دغه د لکه اوس مثال کې تور پر اکثر ټیچران سران وی میل وی لکه سړی وی نو فیمل ټیچر هم موږ سره نه کم کشتا زیات نشتا او تعلیم هم عصری تعلیم دی نو په کار خدا کنه چې مونږ بیا د دې خبرو جان پړتال کوو زمونږ بچی ته پته لګی چې ما نه

0: తన తప్పు స్కూలు వాళ్ళ సోక్స్తే చ తప్పు స్కూలు వాళ్ళని ను సబై زخپلا دا خبر لگ دغی کی راضی کلم سکول چوٹی شینو دے گیٹ نہ بار درے گو گیٹ نہ بار لاڑی مورا کم چے سکول پراکٹر ز حضرات وغیرہ غی مو لاڑی نو زخ پکتا گورم پ بر سائیڈ ب گورم پ آخوا پ دیخوا نو مات داس زوگ نخ کاری چ یو پلار یو رور یو تر یو ماما اگر اگلی چے رزما خورای خورزا ریرا اور وار لور خور زوی رور دھاراش سوک نہیں اور حالات داسی چی گرمی وی انسان نن سبا خلا دی معافی را کی غدی جانور یار کم دد انسان زیاد
1: بالکل
0: دا خبر ډیر معذرت سره اور ډیر دغه سره نن سبا د انسان یار لگے زیاد شوی
1: ډیر لگا ډیر
0: لکاغه جانور نه انسان دومره یری نه کیږي کنه وی چپ کلمه لکه دومره زمونږه ذهنونه کمزوري شوی دي دومره مونږه لاندې ارتاو شوی چې د وفادارۍ ذکر راشي مونږ د سپینو واخلو نو هغه ځای کې به د انسانانو سنوم راشي.

0: رحمت صاحب
1: بس
0: دغه حواله سر بس وای کنه چې هم سفر کوم کنه
1: نو بس خبر کوم کنه هم سفر کوم کنه
0: هم سفر کوم
1: کنه یعقوب ورسی
0: خیر دوم رو مونږ لای یار
1: اس ګډه مزار کړه مې کا
0: جی بالکل
1: زنګ غمینوال بیګی داستی ته کو جاته بس مونږ به خیر کو یو تاسو چټیو کې به خیر
0: ها چټی مونږ وکړل کنه نو د چټی بیا سنه جرمان وی او سنه دغه وی
1: نو
0: نس تپوس اور نس دغه بس الله دې خیر
1: وکړي نمبر بوت زیم چې سوي ګان بالکل
0: تاسو وای
1: بالکل تاسو راتلی شئ مونږ سره په کال زری من خبرو کول شي کال سره نمبر صدا سي 0309 71 18 899 او پرس کو تاسو کار نشي کولای سي مس کو چې ګاړ بشخ په موبایل تا ار ای بی بولی کې الکس پیس ور کې زی خپل زی نمبر کې بیا بل الکس پیس ور کې خپل نامه او مونته براسن کې 85 83 مانی زکه چې بیخی مې ورکو بیخی اچھا اس
0: مې بیخی یو بیخی زما په خلو خو نه شو خو تاسو وای
1: نو زه الله پاک به خیر ان شاء الله چې دینه بعد وو ګورو کنه نو په تری بی جی ام سازونه خیر ورشي وی دي او بی جی ام کو بلګا او هر چا کرو زه به خیر درغو کوم
0: او بالکل
1: بلکو تاسو راتلی شئ مونږ سره ویب سټ زیری مانی خبر کول شئ نو سو ویب سټ طریقه صدا سره خپل موبایل ته بلارت شئ پای کې www.com radioaman.com سرچ کې تاسو زموږ پروګرام لایو بیا اوري نورو اته رومن به بچی کې مزار خبرو کې کم چې سکول مشمن بارے کې کم ساټ ان سکول مونته یې سعادت سنی سکول سے جوړ دي
0: نه بالکل لکامات سے ودا دی وخت سره ډېر اهم خبرې ویل
1: بالکل
0: ډېر اهم خبرې په دی وی چې ډېر څه مشکلات راځي ډېر څه د غوینو مونږ له پکار دادی کنه چې مونږ خپل بچی سکول ته ومزو کله کله هغه سکول هم ګورو کله کله هغه مدرسو هم ګورو
1: اته رومن به زبته خبرو کوم کنه لکه دا مکه سکول ډې پټې دا مکنه
0: جی
1: یو پیرا دا چلو شي غا چې یو ډې مشهور کس څنګه په ټیک ټاک مګ ټاک مړي مشهور کس دي
0: جی
1: نو هغه یو زوم تخبه کې اوټلو کا وګا نه زوم نکو تقریبا 3 غنټه دار دا
0: جی
1: زوم تقریبا ما څه درې سلو مرګي 15 کسانو یو موټر سره هغه سره یو موټر بس سکول نه چې 8 بجې شي زوم مرګي ته مرابطه کې راځه بس به کوم چاته یو مصری خان کې یک دلو
0: ها
1: چې روان شي راځي چول تور سینو خوراک مراکم خټه اٹ میټو کو او بس ته ټیم ته کو چې سکول ټیم در روان شو نه غنه بچم در روان شو دغه تی مو سره واقع پلار شی و نو مو کو بیٹر ځان راځو چې چټی شی و
0: چټی شی و
1: پته مکو ته ځان راځي بیا به مو
0: بیا پټه
1: جوړ تیز راو ما سره دو مرګ یو 17 یو سم مرګ یو
0: جی جی
1: دغه تی ټرک اوړې دو ټرک نو هغه نه بس خوده پاک یو دغه بچی
0: لیا مانی بچ
1: بس هغه نه بعد به همت وبک ما هغه نه بعد به کی توبه سکول نه پټه یم نه بس زکه چې دا ماته بالکل داسې جن یو سبق ملو شي کوم پر اس کې هغه سره موږ کړو کنه خامخالن به ته خامخرت نو
0: ما سره بیا بداو چې یره دی سکول ته په دی ځای کې تل نو هغه ځای کې څنګه راځي
1: ها بالکل هغه نه بعد چې یا زما تقریبا هغه نه بعد ډیر وخت شو چې بیا سکول نه ورو پښین
0: نه دا امات سیب سنگ تاسو خبرو کړ کنه داسې واقعیات نو داسې ډیر سو واقعیات او هغه چې دین او راشي مخ کې تا
1: بالکل
0: اخر چا رايات
1: نو بس یو څوکشته کنه
0: اخر څوکشته کمپنی والشته مونږ به یادې اگر که زمونږ مینوال مونږ له نه یادې خو زمونږ دا کمپنی والشته هغه به مونږ له
1: ځکه کمپنی وال کنه کنه
0: ها کمپنی وال په دغه باندې خې کنه اکثر
1: ځکه بی جی ام لکلې کنه
0: جی جی اکثر لکه اوس ګورې کنه انسان ته به زو کال او کی یاونه کی خود انسان عزت بڑاول لپاره او دی لپاره دا کمپنی والو مډیر زیات خی کنه بعض اوقات سړی محفل کې نه استیا جو یو موبایل کې لګی یا بل یو ترنګ راځي یا بل ترازی څوک پکې زما شان نه استي چاړو څوک ورته رنګ کین
1: نو بس خیر
0: چې څوک ورته رنګ نه کې درشي کمپنی والو ورته رنګو کې ودا واخلې خپکیږم
1: اسې وزه خو پدی وځه پروګرام دتا به سکی نه سږین دا روانه پروګرام ان شاء الله ارګل
0: ان شاء الله
1: نو ما یزه خو نه ادارام لمړې ستړي ما بس راشي د شه د خو
0: ها اماد بای چې دی غین نه ډیر په ګران چې دی هغه راغلی او ډیر دغه انن ما سره په پروګرام کې هم کې نه اصل نو دا د دېم بڑا پانو نو استاد هم چې دی لغونې ځان ویخ کای لغونې دا نېستی شاته کې دا ګرمي شاته کې
1: من خبره کا ته
0: به جی
1: چې ګنټي سره چې ګنټي مل چې شو غا هغه وایم ګډره وینکړې نه لري کو بس بیا م دې په زابو ډېر دغه سړی چې بس لاټم کو وکم نو دا غوجره
0: ها ګرمي وی کنه لک ډیر انسان تنگ شوی بل مونږ د مازیګر په کلا او د مازیګر په جون خبر وکړل نو کې دی چې څوک په ګراوند کې وی څوک چې دی هغه په چت وی څوک چې دی هغه په
1: څوک چې
0: بل صدقه کې وی نو مختلف مختلف دغه دی نو راځي چې زه ګورو چې چا هم مونږ یاد کړی یو نو مونږ به دغه وکړو. السلام علیکم اتا سر هاو آر یو اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام I am very well. ډیر زیات ښه یم. تاسو خپل وای امادو موست ویلکم. کیسه هو آپ بی چھوٹا وکاس.
1: ډیر مننه جی تاسو ډیر مهرباني چې موږ ته هر کلی ویل
0: موږ ته تاسو هر کلی ویل نو تاسو ته زمونږ هر وخت چې دی کنه په خیر رالی.
1: بالکل
0: موږ تاسو ته هر وخت په خیر رالی وی. نه نه ما را خبر کوي خاجی. نو دغه شانی مخکې ته بوزو اور پروگرام چې دی هغه به مونږ مخکې ته هم بوزو او تاسو میسج کال به هم شاملو. نو دغه شانی تاسو میسج کال کوي ان شاء الله هغه به مونږه شاملو لګ. نو اماد بھائی اسی یو خبره کو کنه.
1: بالکل
0: دا مازیګری مون مونږ ډیره خبرې وکړې دا چې سواغې چې په مازیګری کې تاسو زره شوی اور نه نه پوری نه هیریږي اور د خندا واقعي
1: یاره اسه ګټه وی خبر خدا څنګه کنه
0: جی
1: چې زما چې کوم جن ټول سم ازګند مازګری په جن نه ځای کوم
0: جی
1: چې کله کلی کې مګان کلی کې
0: جی
1: نو زه بیا مازګری هم هغه کرکټ زکه چې کرکټ ټو تقریبا چې جوټی لاټ نو بیا ټول اوس دی ګیم
0: ها بیا لکه پوره ورځ تاسو په کرکټ کې
1: جی او بل داسې مازګری ټیم داسې اکثر وی کنه چې کړه زه اکثر ایکسرسایز خپل کوم کنه دلته ریډیو کې
0: جی جی
1: نو اکثر زما سره قضا مزه شي کنه مال زه په بیا ډیر خپه ما
0: ډیر زیات دغه کنه. اماد بھائی مخکې وزما د یو روټین او د ایکسرسایز ډیر زیات کو.

0: ಜಲಾಲಿಗೆ ಐ ಮಾಮರವರು
1: ಹದ್ದೇಜಿ ډیر مننه جی ډیر مننه خوشاله اوسه آباد اوسه د جون پرنګینو کې اوسه دا نظام سی په ان شاء الله العزیز تاسو ته د نایټ شو کې ملاویږي جی
0: نا تاسو جوړول خراب
1: کړل جوړه په جوړه یو جی خو په جمعرات یو جوړه مونږ وی چې اماد سیب سره شنو خبرې اماد
0: خبره ده چې اماد اخلاقی دی او درې زره مالی دل لري
1: کنه جی جی بهشکه جی بالکل دا ستاسو د دعاګانو اثر دی
0: کوم سړی کې چې اخلاق یې کنه دې سره ټکر نه خوري کنه
1: بالکل جی جی بالکل ډیر مننه جی
0: ټول مینوالو ټول رو بایګانو ته انکل لیتا ټول ته زما طرف سلامونه
1: وعلیکم سلام ډیر مننه جی ډیر مننه جی نو دا و باز محمد سیبا کم چې زمونږ مستقل کالر دی
2: واقعي ګوډه مزر आवाज لري
1: आवाज بیا ور سره په الفاظو کې درد نو هر څه انسان ته مېږي
2: چې چلے پروگرام نه رول ګانډه را مزبو کې
1: جی
2: نو بچی کلم د سټیم وزګاری کا نو د سکمرو نه چې وزګاری مزه چې کړی شي او لګي سبته وورو کنه
1: لګي سبته وورو جی بالکل اما سیب ٹائم ہوں تقریباً کم دے اور داسی گورو چھ بیا چا چا رایت کڑی السلام علیکم دواڑا بائی گانو تاسو سنگ او پروگرام ڈیر

0: హైస్తది ఐ ఎం అన్సా ఫ్రమ్ చపర్గాం. پروگرام کی چیدے اغمون سرا گڑنو کو نزو یو بل کال اخلو اور بیا چیدے رو رو بخپلی کڑی ہم ران گاڑو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوزل بیا وعلیکم السلام. بالکل دوبارہ دوبارہ تاسو کوشش وکئ نو ان شاء اللہ تاسو دغه به چې دی بالکل شي یو بل دغه راغله دی پلیدو دی سجنت نه ملاویږي. پلیدو دی سجنت نه ملاویږي خو بس هسې می خفګان وی چې ته نه یې. حد جی حد ہے حد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: اتا وی پدی شیر گا وی ست پ جنت منی مین دی خدای پتا ندی.
0: ہاں
1: دل تار چا خپل لغرز پر سی زکڑے را.
0: دل تار چا خپل پغرس سجدہ کڑے دا بالکل ډیر خ امات سیب رہبر دے مائے ہم سفر کوئے دام ویل. او بالکل مونگ لگا غلطی شوی وا. بلا شیر راغل دے لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو. لباس کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو اگر لہجہ دو ٹکے کا ہے تو شخصیت خاک ہے. واہ زبردست ڈیر مننا ڈیر خو. کپ قدر وی پ غر دی سڑے واوڑی کپ قدر وی یو گام دی سڑے ناخلی. واہ زبردست
1: دیر مزہ.
0: باز نیم پس دی کلے سڑے پریگ دی. باز نیم پس دی کلے سڑے پریگ دی تدی باز نیم سلام دی سڑے ناخلی. زبردست ویری گوڈ. اور دا شیر زما دیر زیاد چرے آگا خوخ شو. سر ٹپیو کئے امادو تا تا هم ویم تاسو ټپی وکه
1: ټپی وې ټپی وزیر دا
0: اوس زمانه خو مال غټ پر راځي
1: وې کوم بي کټه غزن نه غوړې کټه روټه غوړې نو سپ نه هر ځای کنه ما خاص خو به غوړې به مزه
0: کوي. بالکل آقا خدغه کې دې بل دغه راغلي اتا سر دا پلی کا نن لالے راغلے دے خدای اکڑی باران نہ ہے. خدای اکڑی باران نہ گرمی دے را راغلے دا
1: دا ہو گرمی دے
0: او گرمی دے را شوی دا انشاءاللہ ٹرائی بکو کوشش بکو چتا سو تستا سو د مرزے سانگ ٹپا غزل ہم پری کو تاسو تو لگو نو دغه شان تاسو ډیر زیات مننه چې تاسو مونږ ته نن ډیر زیات میسجز کالز وکړل او مونږ سره
1: اصل کې تاسو به خبر راکنه دین دا ظاهر شو چې کسان شته مینه ساتي ګروس ته کې ساتي
0: مینه ساتي خو دا مینه نه خبر نه
1: ان شاء الله دینه
0: په ټایم نه خبر نه دی اوس به دی خبر شین او احمد سی یو اخیری کال نه لو
1: وای نه بالکل اخیری کال
0: جی نو. السلام علیکم. خیر دیجیے اللہ کرم دے تاسو سوک اور دکم زینا اجاز الحق دا ارغ شوڑینا ډیر مننه چې تاسو مونږ ته کال وګ نن زمونږ د خبرونه حواله سره به تاسو سوای پرنن پروگرام خدای نن موږ ته
2: نازګر
0: دا جی جی
2: خبر راځي نو ته نمازګر چې څنګه دا دي راځي دې ښه ښه کوي دا
0: جی جی بالکل
2: او دا څه څنګه پتا ده چې بندا د وګرځي او
0: وګرځي راو ګرځي چرته چکر لګي چرته د خړ نه سایت لری زکه خړ ته نږدې دی رزو کې نه دی تل پکار یا دا سی بل دا سی سیاحتي ځای ته لاړ شي چرته غر پیزي ته لاړ شي ګراوند ته لاړ شي نو خنه ده. جی جی بالکل بالکل ڈیر من نے اجاز سے وہ نور بمنگ سرد پروگرام کے سے شامل ہوئے جی جی واہ ډیر زبردست ډیر زبردست اجازه صاحب ډیر مننه چې تاسو مونږ ته کال وکړ دومره خسته شاعری تاسو وکړل نو تاسو ډیر زیاته مننه
1: اته وي غ رحمن نبوي ګان ځان کې خوند پیدا کړ ځان نه خوند والا د سمو وای چې به خوند زمانه نه
0: او ډیر زبردست
1: نو ځان په خپل خوند پیدا کې ګان
0: مګر چا خبره کړم یو چوپا رستم تاسو هغه چوپا رستم نن میلا شوي چې داسې شاعری تاسو وکړل ځکه چې تاسو چې نن کومه شاعری وکړل نو هغه زما زړه ته خالص لګیدله یو بل میسج دی چې دا ګورو پھول ہے گلاب کا خوشبو تو لیا کرو خط ہے غریب کا جواب تو دیا کرو نظر سے نظر ملتی ہے ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا بالکل زبردست ہر نظر کا مطلب پیار نہیں ہوتا اور ہر ایک پھول گلاب کا بھی نہیں ہوتا
1: دا خبر ہو رہا بالکل
0: نو بالکل اس زمون ٹائم چې دی تقریبا هغه پورا کېدو کې دی دا یو مسئله کنه سړی راشي کینی او چې سر ته راشي
1: خبره وي پتلو باندې منظر ختمیږي نو خبر ته هم ختمیږي
0: وسره ها بالکل نو مونږ هم مخکې روان یو نو پتلو تلو د حماد سیب خبره چې منزل هم بیا ختمیږي
1: بس هغه دا خبره کوم وي تیرې چپی یې روان چپی یاد کړه
0: او راتلون کې پروګرام مونږ له یاد ساتي چې مونږ به په دې ټایم راځو نو او سماج سیب داسې اخیری کې به زموږ مینوالو ته څه پیغام ورکوي
1: یار اته به اخیری زم چې پټګام کم ریډیو امن د کنده په دغه بس ورکوم کنه چې ګوره خبر داسې کنه چې ژوند نه مزه والی
0: بالکل
1: ځکه ژوند یو پیر راځي بار بار ژوند نه راځي
0: بار بار نه راځي
1: غمونه دي د غمونه ګوره د ژوند ساتړې لوبي
0: بالکل
1: کله وی خو کله بدو کله بند کله نه هر کله مالار څه کوي
0: هر سره راځي
1: نو اړه بنه وخت داسې بونه چې به خوند زمانه
0: به خوند زمانه د خوند پزان کې پکا
1: بالکل ورا هر انسان وی کنه جن مزه غسل غول دا یو بل اسنه چې بس تاسو پیسې پیسې ګټلې
0: پیسې
1: خو به تو ګټو ګول لګي او بیا پسو
0: لګي به پسو خو تاسو ته جن کې سمه
1: نه چې بس بدل کې پروت او بیا پزن نه ګنه خو مزه نه کې مزه
0: نه کې
1: لګول خو غږ کنه چې ته پیسې ګټې ګټې سړی خو مها ګورا دا اپ ته کې یو چوټي سره پاري
0: چې د انسان صحت ور سره خوي
1: انسان چې انسان جن مزه ولي کټول او خبر کنه چې ته شپه ګورې یو شان د کارو کې یو رو چوٹی ملو جو سنو سڑی سور کیوی
0: سور کیوی
1: سڑی وی جی جنت تے جنت
0: جنت تے
1: نو پکل چک پل جن نینے مزیو والی باقی کو زمین دس کلین سال پا جو تی تاسی پی خبا شیوی نو خبا کی گئی ما او تا ربل پا وران پر امیدہ کی جاہت دلوی اللہ پا مان
0: دیر مننا آمات سیبا گرانو مینوالو سنگ چی تاسو تا پتا دا چنن زمونگ پروگرامو دا مازیگر کلا دا زمونگ پروگرامو چی حغ مونگا نن تر سره تک ورامات چې پتا سو نه اجازه ته مو اغستو نو زب تاسو ته ما کنن زمونږ د خلینه داسې خبره ختلې وي یا داسې صدغه شوی چې غیبا نستاسو دل زاری شوی نو پاغه به مونږ تاسو نه ډیره ډیره بخنه غواړو خبره به په اخیری کې مونږ دا کو چې جون ډیر مختصر دی او د جون مزه چې دا غاز د ذهن سکون دی د ذهني سکون دی د زړه سکون دی نو د زړه سکون او ذهني سکون به الی چې کله مونږ خپل خواوشا انسانانو ته د انسانانو په نظر ګورو او اغه ته د انسانانو په شانی فائدہ رسو دا سینا چې مونږ خواوشا انسانان مونږ ته درندگان ښکاری او مونږ اغه ته درنده ښکارونو دا به بیا خنی مونږ له انسانانو لدا په کار د چمون دومره فائدہ یو بل ته ورکو چې زمونږ نه بل انسان چې دی هغه فائدہ واخلي او ان شاء الله یو ځل بیا تاسو سره په بلې هفته کې د پیر پورزه د 15 بجو نه شپږو پوري بیا زمونږ ملاقات کیږي تر هغه پوري راکې مونږ له اجازه تلوي الله پامان السلام علیکم

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی تواچا نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچا شپ
2: یا لکه سیب غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: ز در توایم ته لیکا ا سی آی ڈی جی او ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو ایس ایڈ گو
4: کچرستا سو خلیلا تروی تروی او برازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 158 77 45 بل نمبر دی

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: زلادگی خبر کوم شیرینا
0: جی جی وحید اللہ جی زتاستوی مجید سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی ہم دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼې نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
3: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبی صلی الله علیه وسلم العلماء ورثه الانبیاء.
1: روان په سیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
3: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی شخصیت ډېر لوی عالم دین ډېر مقرر شعله بیان او ډېر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغه شاخ ته په هغه کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
4: د یو عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
5: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوت لے وین رسکه می پری خودی وتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نی مین واغه ماته وسم پر یادی کی
6: بیا نور مرغو تو ذریعہ بند ماته نور ترغیبات او پر ترتی پوره چی زی نہ پر ما د کوم یا بل تشکیل ما لو د قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې مډر ده نو بیا دغه نرستو تدریس نہ پر ما لغو
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم پا قدم
7: او حفظ استاد من قاری خدا با سیبو او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نے
3: پورو پورا کولو چتو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
0: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پوری سبقون هم دی ا تخصص پک هم ده او میډل پوری سکوت پک هم ده.
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبی سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی. هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک. پاور ایکس انرجی ټانک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیر دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: اوه خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
3: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا الته څه شته؟
4: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 35,000 روپے وو اوس یوازې په 45,000 روپے کې دي. چې پکې د خاده باقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دي.
3: واہ واہ، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولینا، د هغوی بل دا 200 والا پیکیج دی چې پوخا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
4: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.1 ګرام بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته

0: کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
1: نیمنی نیمنی دوه سوه ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به یې د کمر چایو په ځای نور بې خونده چیرا په مخه کړي وي.
2: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
0: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا، وعدہ را نزدے شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونم منتر او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګي عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اولته ولی زی او ځان ولی گوی کله چی رام کلاوډ هاوس بټګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
5: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا التسه سشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښه پړل 3000 روپے کې دي چې پکې د خاده بقاعده کالین، مرینا، خاص سو، ټیشو او پرنټ شامل دي.
5: وا وا، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
6: او ولینا، د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دي چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاوي. شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه، یا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو.
6: جی نو پته یاد ساتئ، رام کلاوډ هاوس، نسیم مارکیټ، بټګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ، بټګرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاوډ هاوس ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یې. ا دا ریډیو من نه په مټا سه شه دي 4 بډ ګرام دی پروګرام دی درد درمان. ا دا خبر هم سره از دې مساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو په مټا سه شه 4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پوری غا وړاندې کیږي. ا چې په دا خبرونه کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی اکم چخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے دس ہر اتو بجونا ماضی گھر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کوی آنند پیر د سلور میں اورز وا سبا د منگل د پنز میں اورز دا کلچ د منگل د پنز میں اورز وی نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دس ہر اتو بجونا ماضی گھر سلور بجو پورے تصورات لیش جناب یو بہترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ابنا اغا تاسو تلا سکولیش ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے اخبار او پی ڈی دا ہفتے ابتدائی سلور رزی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اگوی اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیرنے درے رزی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی او پی ڈی جی کوم دا هغه د ټولو هفته چې دا هغه د شانتي جاری او ساری وی سبا چونکه د منګل د پنځمې ورځ دا نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو بهترین ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کیږي او دوه دیش کلن ایکسپیرینس دوی ګین کړی دی صرف په هومیوپیتک کې نه بلکې په ایلوپیتک کې هم دوی خپل او پی ډی هغه کړی دی نو تیر ودنی مدریو قانون په درمان هومیوپیتک سنټر کې دوی خپل او پی ڈی کوي دا زم د بڑا گرام د عوام خوش قسمتی دا چې د ډاکټر نظام الدین جلال سے پشان یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سره رزي دلته موجود وی نو به ګل جی ساسو چې قسم مسئله وی کغه د ډیر وخت نشته په وجود کې راغلی دا هغه د پاره تاسو مختلف علاقو ته تلې کغه د منځري خبرو کو یا د بټل خبرو کو یا د سره سره د ابتباد خبرو کو یا د پی خبر چا سدي مردان ثوابي ته پوره تلې مرزونو نه نو امید شي وی یو زری تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان هومیوپیتک سنټر تراشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نام یو بہترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ته لاسه کول شي زګه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه مالی لحاظ سره ډیر کمزور دي او هغه اوسن کیږي توان نکیږي نو په کار ده چې هغه سره سره سمرستغه وکړل شي دې سره سره ډیر خلک داسې دي چې هغه خپل مرزونو د بار ډیر علاج کړی وي خو استفاده ورته نه وی شي نو په کار ده چې دا یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي خپل مرزونو د بار نو سو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته چانه پټ پنا نه دي په کار ده چې تاسو خپل د بیمارو د بار د قابل ډاکټر انتخاب هغه لازمن کوي کله چې د قابل ډاکټر انتخاب کیږي د تجربه کار ڈاکٹر انتخاب کی گئی ظاہر خبر دا سسو چکم مرض دی یا کم بیماری دا نو غا ان شاء اللہ ڈیز ذات زر خوالی طرف تزین اگنا کہ چر دس ڈاکٹرانو انتخاب کوی چا غا ان ایکسپیرینس وی اگنا تجربہ کار وی او غا نا پو وی نو یقینا سسو دا مرض بجائے دا ختم دو اگا بروز بروز زیاتی گی نو کوشش دا پکار دی چا قابل ڈاکٹر یا تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب اگا اوکڑے شی نو دس بسو بیماری چکم دا اگ بڑی زیات زر خوالی طرف تزی دې سره سره یو بل اهم خبر هغه دا ګرانو اوریدونکو چې کله په وجود کې بیماری را سرګند شي را ښکار شي نو هغه د پاره هغه ټایم کې علاج کول د ډېر ضروری وي که چېرې تاسو په هغه ټایم کې دې من دي ځان غرض کوي سترګې پټوي ځان په نغرض ساتي نو ساسو دغه بیماری چې کومه ده دینه به یو کرونیک ډیزیز هغه بیا جوړیږي یو کرونیک ایشو هغه به ترې جوړیږي بیا به تاسو ډېر مشکلات وي راتلونکي ژوند کې نو سو په کار ده چې کله د یو بیماری علاج په انیشل سټیج کې کیږي نو هغه ډېر زر خوالي طرف تزی اکنا کچہ دا سودی من نزان نگر

0: که وای نو بیا مونږ د علاج شته خو ټرایم چکم دی غړي ذات اخلي اسو به ور سره بیا دي ذات تنګيږي نو کوشش دا پکاره سه بيماري سر کم دیکھیږي هغه د پاره د قابل ډاکټر او په وخت باندې علاج کول دا بالکل مهره وای ا بالکل جی پروان کې بس تاسو کال زغه هم شاملېږي تاسو میسج دا به هم شاملېږي او دې سره سره کم کاز راځي کم میسج راځي دا به د پروګرام سره هغه جوړو پروان کې تاسو ته کال هغه کول شي اعظم کم کالینګ نمبر دی 0309711899 باندې هم او دې سره سره اعظم کم کلینک نمبر دے 0331-47-48-317 پدے مندے ہم تاسو کالز وغیرہ کا قولش ہے ورسر ورسر ازم چی کم پی ٹی سیل نمبر دے نو پا پی ٹی سیل مندے ہم تاسو کالز قولش ہے آپ 0997-310-400 0991-3-3-4 پا داگش میرا بندے بلکل تاسو ربیتا اگا قولش ہے نو درے نمبر دے جی آگا کالنگ دا پارا اسو پا داگا درے وارو نمبر مندے ربیتا قولش ہے آپ 0331-47-48-317 دا زمگا ہیلپ لائن نمبر دے دا غیر دا پارا کلینک دا پارا کچھ تاسو سوزانا نمبر اغسر غواڑے یا تاسو دوی اوڑ دا پاگئی مندنے پوئے گئے یا تاسو سبرا مسئلہ دا نو تاسو په دا نمبر باندې هغه بالکل رابطه کولی شئ دې سره سره په دا نمبر باندې پروان کې کال زوم کولی شئ 0331-47-48-317 او دې سره سره په 0309-711-8899 په دې نمبر باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئ ور سره په 0997-310-400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ کولی شئ د دې علاوه کې چې تاسو موږ ته کالز نه کول غواړي اس ام اس کول غواړي نو په 8583 باندې تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ میسج د بار خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځي الته په ټایپ کوي آر ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیم نه پوښتنه اخستل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راسن کوي راویلې گئی اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي بس اوس میسجز ادا بد پروګرام سره هغه جوړیږي پروام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام کې ماده ویل کیږي سس میزبان تاج الرحمن او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي هر ورځ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي د اتو بجو نه والے تر 9 بجو پورې په دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ صحت سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ د پروګرام برخه وي نو تاسو به کوشش دا کوي چې د پروګرام فارمیټ ته د پروګرام انداز ته د پروګرام ټاپک ته ګوري او دغه مطابق په پروګرام کې بیا مونږ سره خبرې اترې کال دلاري اس ام اس دلاري تاسو سره په پروګرام کې بیا ګډون هغه کول شي چې دغه پروګرام زموږه هیلث سره ریلیټډ دی نو کوشش دا پکار دی چې تاسو سره د بیمارو په حق خبرې اترې هغه کوي ځکه په دغه پروګرام کې مونږ صرف د بیمارو په حق خبرې کوو ځکه ډېر ځینې بیماری داسې دي چې هغه د ډېر وخت نه په وجود کې د انسان راغلي وي هغه د پاره ضروری د سره سره دغه پروګرام زمونږه درد او درمان د کور په کور درشل په درشل او د سره سره په هر ځای کې اوریدل کیږي زمونږه مشران کشران امزوري دغه شته سره نارینه زنانه او ماشومان چې کوم دغه د محل دا پروګرام ریډیو امنه فم 88.4 پروګرام دغه کوم چینل دی انو دا زمونږه یو فیملی چینل دی یو کورنۍ چینل دی نو په کار دا چې د خو الفاظ چې هغه غیر نګریز په کار دی ز کور درشل په درشل هغه مشران هم اوري صدا څه خبره چې هغه غیر اخلاقی وي دغه څه مقصد نه وي نو خبر نه ګوریز پکار دی او دغه الفاظ او انتخاب د عزت ضروری دی ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي کله چې دغه الفاظ ادا کړل شي نو بیا د انسان په کنټرول کې هغه نه ویني کوشش دا پکار دی چې د الفاظ او زخم الفاظ سره بچاله زخم بالکل هغه نه ورکوي ځکه د الفاظ زخم دا بالکل نشي ټکې دله نو سوجي پرون کې سړی محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی هغه طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا سس کالز میسجز طرف ته خبره زو ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاج الرحمان صاحب سنگ خیریت دے ٹک ٹاک
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم تاسو بہم بالکل ٹک ٹاک ہے
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تاسو ہے سنگ خیر
0: خیر زبردست ڈاکٹر صاحب او نند بڑا گرام موسم چکم دی مقام ٹائم کی بالکل زبردست بارہ چکم دی بالکل نری نری رہ رہی ہے
1: جی جی جی ماشاءاللہ موسم خوش ہو پشاور تم باران چھ دے
0: جی جی
1: ما کور تک کال کھڑے ہو نائی راتے چرا باران روان دے زیات او طوفان هم ور سره ډېر خلک سولر هم لري په کې پریوتی دی چا په کې دیوالونه پریوتی دی چا په کې برندې پریوتی دی
0: هوا وسره ډېر هغه نه
1: جی جی هوا طوفان ډېر زیات کنه
0: جی جی طوفان چې کله نو ډاټا سم نقصانات دي دا وسره کې کنه
1: بالکل بالکل
0: نو اکثر دا ټایم کې کورونو کې دنه پاتې کېدل پکار دي بهر څخه دلنه دي پکار ځکه کوم ګورونو ډېر خلک داسې وي چې دی

ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې دومره بهترین شعر سره تاسو هغه اجازه واخیستلې. اګران اوریدونکو پروګرام ټایم درد درمان هغه خپل خدم طرف ته ورسېدلې. خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به موجود وي. سبا چونکې د منګل ورځ ده د 15 ورځ ده سبا به دوی اوپیډي بالکل د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به وي. تاسو بالکل راتللی شئ. د ډاکټر څخه کولی شئ 131 47 خصوصی مننه دا خلکو کو چاچی دا پروگرام زموں گا پورا یو گھنٹہ خاموشی سرا گا اور دلے پتلو تلو کی یو خبر اخپل د ژوند ډیر زت خیال ساتي. دا خلق هما ډیر زت خیال ساتي کم چستا سو خیال ساتي په ځنګه کې خبر باندې بالکل مایوس کیږي. ځکه مایوسی په خپل هغه ټنا کمی دا هغه خلق کم چې د نور خلق ژوند کې اور لګوي هغه د زماره کو درخواست لري جم اپیل دی اخپل په ځنګه کې باندې فوکس وکي او د نور خلق ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي. کله چې دوه د پر لاس چې دوی زمانو تاج ریمان دي دا نه خپل په توګه کې لازم یاد ساتي کده چې زما سو خوشاله نه حساس تو دواګانو منتظر وکړي چې دا به وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړو وفا. تاسو سره به کېږي نور پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخت په خپل میزبان تاجر رحمان الله ورکه اجازه ده. خدای په امان.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په متاتې اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د پیر کول دو شنبه ورځ د اسوی کال د روان میاش د اگست لريشتما د اسلامي کال ربیع الاول لسما او د هندي کال د بادرو لسما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو روان جنگ کې د ایران نوی ګټه په ایران کې د قدرتي ګیس نوی ذخایر پیدا شوی دي کوم چې د ایران جنوبی فارس صوبه کې پیدا شوی دي د پارلماني چارو وفاقي وزیر طارق فضل چودري وایي چې کنوی ولایتونه د پاکستان په ګټه وي نو باید چې بیا جوړ شي د اسلام آباد های کورټ د هغه ښځې ضمانت منظور کړې دي چې د خپل خاوند او لړو پر ضد د تشدد په مقدمه کې نامزد شوی وه د امریکا لخوا په ایران د سختو بندیزونو اعلان څخه مخ کې په نړیوال بازار کې د تیل بیو د یو ډالر څخه ډیر راټیټ شوې دي ځکه چې سوداګرو د تیرې هفتې د بیو لوړوالي وروسته ګټه اغستل غوره ګڼلې وو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سهیل بردی په مشرۍ کې د حکومتي افسرانو چارواکو پر ضد د احتسابي کاروي اقداماتو په اړه یو غونډه وشوه پاکستان د توانایي شعبې د سرکوزر ډیټ 15,200 شپږ اتیا ارب روپو ته رسولی دی

په خیبر کې یو تن په ډزو باندې خپل دوارونه او یو روندار وژلې ده. وروسته پولیسو پلټنې عملیات پیل کړي دي. مسلم لیگ نون د آزاد کشمیر د قانون جوړونکو سملې لاتو سیټونو څخه شپږ سیټونه ګټلې دي. د دفاع ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر په یو ورځنۍ دوره ایران ته رسیدلی دی. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی عہدو په برتو کې د بېقاعدګو څرګندونه شوې ده. مولانا فضل الرحمان ویل دي چې له هېواد سره مخلص اوسېدل مهم دي، د ظلم لارې واکمنی نشي ساتلې کېدی. په لنډي کوتل کې یو زوم ودرې شوې ده، سیمه کې یره خپره شوې ده. سوالس ورځې تیرې شوې، آیات نور اونه موندلې شوه. پلار او ټوله کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. د موسم اولوبو خبرونه هم دا بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. روان جنگ کې د ایران نوې ګټه په ایران کې د قدرتګي نوې ذخایر پیدا شوې دي، کوم چې د ایران جنوبي فارس صوبه کې پیدا شوې دي. د ایران د خبری جنسو په وینا د جنوبي فارس صوبه کې د یو نوي ذخایر څخه 5.8 موقف گیس پیدا شوې دي. د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد ویل چې شاوخوا 5.8 ټریلیون موقف فوټ گیس د نوي ذخایرو څخه ترلاسه کیدی شي، کوم چې د ایران تر ټولو لوی گیس د ساحلي جنوبي فارس د یوې مرحلې څخه تر شاوخوا 15 کلونو پیداوار برابروي. د تیلو وزیر ویل چې نوي گیس سربا په ایران کې ټولې معاشي مسلې تر ډېر حد پورې کمې شي او د نړۍ نور ملکونو ته به هم یو نوی گیس پایپ لائن ورکړی شي. موږ د امریکې پابندونه نو یریګو او نو منو او نو ورته تسلیمیږو. د پارلیماني چارو وفاقي وزیر طارق فضل چودھری وایي چې کنوي ولایتونه د پاکستان په ګټه وي نو باید بیا دي جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې یو خصوصي مرکه خبرونه کې د خبرو پر مهال طارق فضل چودھری ویل دي چې د نوي ولایتونو د جوړولو په اړه د مثبت او مثبت بس یو ګټولي پرمختګ دی. ټول سیاسي ګوندونه او خلک باید د نوي ولایتونو په مسله کې د بحث برخه جوړ شي. هغه زیاته کړه چې د ولایتونو د جوړولو په اثر د مهمو فیصلو په اړه د رائے رامنځته کول ډیر ضروری دي. دا داسې فیصله ده چې د چا باندې په زور واچول شي. دا موضوع د پارلمان پورې اړه لري نو باید په پارلمان کې هم په دې اړه بحث وشي. اسلام آباد های کورټ د هغه خځې ضمانت منظور کړو چې د خپل خاوند او لوڼو پر ضد د تشدد په مقدمه کې نامزد شوې وه. په دې اړه د اسلام آباد های کورټ جج خادم حسین سومرو د اتو سپوخ پر شوې فیصله خبره کړې وه چې لمخې ملزم ته د دولو کورپو د مجلکو پاوس کې ضمانت ورکړل شوې دي. د اسلام آباد های کورټ ویل دي چې دواړو خوا ترمنځ شخړه د کورنۍ نویت لري او طبي ریکارډ هیڅ داسې قسمه نخ نخای نه ښایي چې تشدد ښکار وي. عدالت ویل دي چې ملزمه په فلسفه کې پی ایچ ډی ډیګري لرونکې ده او بخوانی سه جرم پرې هم ثابت شوی نه دی. ولې د خاون په شکایت سره پرې سرخار اسلام آباد کې د زنانو پولیس سټېشنو کې مقدمه درج شوی و. د امریکا لخوا په ایران د سختو بندیزونو د اعلان څخه مخکې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې د $1 څخه ډېرې راټیټې شوې دي، ځکه چې سوداګرو د تیرې اونۍ د بیو لوړوالي وروسته ګټه اخیستل غوره ګڼلي وو. دا باید په پام کې ونیول شي چې د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بیسن د ایران پر ضد د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو لګولو اشاره ورکړې ده. په داسې حال کې چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ هم دمکی ورکړې ده چې د ایران سره سوداګري کوونکي هیوادونو ته به بندیز لګول شي. په نړیوال بازار کې د بیرنډ خامو تیلو بیا د $1 او 2 سنټو په واسطه په هر بیرل کې 3.1 ډالر ته کم شوې ده چې له 1.29 سلنه کمی راغلی دی. د امریکا له دویس ټیکساس انټرمیډیټ خامو تیلو بیا هم د $1.40 په واسطه په هر بیرل کې $15 ته راکم شوې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سہیل افریدی په مشرۍ کې د حکومتي افسرانو چارواکو پر ضد د احتسابي کارو او اقداماتو په اړه غونډه وشوه چې پکې د اکتوبر 2015 راسي د ترسره شوو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شول. په خبره شوې پرپاڼه کې ویل شوی دي چې موجوده دور کې د حکومتي افسرانو او چارواکو پر ضد 820 مقدمه درج شوې دي چې لدې ډلې شپږ سوه یو کم دېرش مقدمه حل شوې دي او 198 مقدمه تر څیړنې لاندې دي. په شپږ سوه یو کم دېرش فیصلو شو مقدمو کې 500 یو کم او یا افسران چارواکي ته سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې سلویخ ملازمان بری شوي هم دي. د حساب ورکون اقداماتو په نتیجه کې 128 ملازمان له څوکۍ څخه لرې کړل شوي دي او 3 ډسمس شوي دي او 4 تنان په زور له څوکو څخه لرې کړل شوي دي.

پاکستان دا توانائی شعبی سرکولر ڈیٹ پینزی زرا دو سوا شپگتی عرب روپوت رسولی دی پا دی حوالی سرا دا گیر شعبکی دا سرکولر ڈیٹ دری زرا شپک سوا یولیس عرب روپے او دا بیجلی شعبی دا سرکولر ڈیٹ شپال سوا پینزوی عرب روپے شامل کلیشی ودی دا نریوال مالیاتی فن آئیمی فینا دا چی پاکستان دا توانائی شعبی مالی دباو اخکار شوی دی چی روز تی مختلف کس مختونی کی دا سرکولر ڈیٹ زیادت والی کی گی په خیبر ضلع کې یو تن په اډه زبان دی خپل دوارونه او یو روندار وژلی دا د پولیسو معلومات وروسته ملزم د علاقتل سره په موقع برامد کړی شوی دی ملزم د نورو معلوماتو لپاره باندې تاړې ته منتقل کړی شوی دی پولیسو د معلوماتو وروسته په ډاګه کړی دا چې ملزم د نشې توکو اخکار دی چې وروسته وختن فختن دا ملزم نه نور معلومات پیل کول شروع شوی دی مسلم لیگ نون د آزاد کشمیر د قانون جوړون کی اسمبلی لاتو سخه شپک چټونه ګرځل دي د آزاد کشمیر د قانون جوړون کی اسمبلی پاتو سوکو کی ټاکنې تر سره شوې دي د پیپلز ګوند دوا او مسلم لیگ نون درې امیدوارانو د خود د پاره په 15 ځانګړو سوکو کو کامیاب شوې دي د مسلم لیگ نون سهرش خماش مریم زمان او مریم ادریس د خود د پاره په 15 ځانګړو سوکو کی بریالي شوې دي په داسې حال کې د پیپلز ګوند فرزانه یعقوب او زوبیا خورشید هم کامیاب اعلان شوې دي زوبیا خورشید او رفت عابد هر یو پنځه پنځه اوټونه ترلاسه کړي وو چې وروستو د زوبیا خورشید نوم په قوراندازۍ کې راوتلی او کامیاب اعلان شوی دی د دفاعي ځواکونو مشر فیلډ مارشل آصف منیر یو ورځنی دوره باندې ایران ته رسیدلی دی د انټر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR په وینا د فوج مشر فیلډ مارشل سید آصف منیر په یو سفر ایران ته رسیدلی دی د کورنو چارو وزیر محسن نقوی هم د فیلډ مارشل سید آصف منیر سره ملګری دی ISPR وویل چې فیلډ مارشل د سیمه ییزې سولې او د امن د ودې لپاره د پاکستان د هڅو په تړاو ایران ته رسیدلی دی فیلډ مارشل آصف منیر به په منځني ختیځ کې د روانې شخړې دا هڅو کولو باندې هم غور کوي په پیښور حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی هوتو په برتو کې د بے قاعدګو څرګندونه شوې ده د حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د اداري انتظامی هوتو په برتو کې دا وچې ده چې بے نظمه څرګندې شوې دي ډایریکټر فینانس ډایریکټر پریکیورمنت او چیف انټرنل ایډیټر د برتو حوالې سره انکوائری شروع کړې ده کوم کې چې رپورت خوندل شوې دي چې میرټ نظر انداز کړې شوې دي او بے قاعدګي مخ ته راغلې دي د کوم پالچې نوري پلټنې هم روانې دي مولانا فضل الرحمان ویل دی چې له هواد سره مخلص اوسېدل مهم دی د ظلم لاري واکمنی نشي خپلې دی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویل دی چې موجوده قانون د بنیادی قانونو خلاف دی او دا یو تن په خاطر فیصله نشي منل کې دی هغه زیاده کړی دا چې په هواد کې د حکومتدارۍ په ډول قانون کې بدلون راوستلو ته اړتیا ده په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی کنونشن ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان ویل چې د حکومت واکمنی پای ته رسیدلې او قانون اورد مزبر صورتحال هم خراب شوې دي دغه په وینا د موجوده قانون د لارې د وزیر اعظم اختیاراتو کې بدلون راوستل پکار دي د کوم د پارچ به خپل کوشش دوامدار ساتو په لنډی کوتل کې ځوان عمر جینے د عزت په نوم ودرې شوې ده سیمه کې یرا خبره شوې ده د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل په سلطان خیل سیمه کې د یوې جینے د غیرت په نوم د قتل مقدمه درج شوې ده پولیسو د ودرې شوې مور په غوښتنه څلور کسان نامزد کړي دي او پلټنې پیل کړي دي پولیسو تا ورکړې شوې درخواست لمخې د ودرې شوې مور د درې خپل کړي چې څور ودلوان دي د هغې د مور او پلار لخوا لا کور ایستې شوې ده په داسې حال کې چې هغې ماشومان هم له هغې څخه لرې ساتلې شوې دي هغه داوه کړی دا چې دا ودل شوی په بدن د تشدد نخې خانی هم شتون لري او هغه په وخلو ټکول سره ودل شوی دا په درخواست کې داوه هم شوی دا چې ودل شوی د عزت په نوم ودل شوی دا سوار لس ورځې تیرې شوې پنځه کلنه آیات نور اونه مندلې شوه د پلار په شمول ټوله کورنۍ د امرستو غوښتنه کوي په هریپور ضلع کې یو غمجنه پیښه رامنځته شوې وه څوارلس ورځې تیرې شوې دي او پنځه کلنه آیات نور اونه مندلې شوه د جینې پلار له حکومت پولیسو او خلکو څخه د خپل لور په خوندي توګه د غلاسون لپاره مرستې غوښتنه کوي په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د آیات نور پلار وویل چې نن څوارلس ورځې تیرې شوې زه ډېر اندېښمن یم په دې موده کې ما د عدالت لپاره هر دروازه وټکوله خو چا مرسته ونه کړه هغه زیاته کړه چې زه یو غریب سړی یم مهرباني وکړئ مرسته وکړئ زه دواړه لاسونه تړلې دعا کوم چې زما لور په خوندي توګه وموندل شي څوارلس ورځې تیرې شوې پنځه کلنه آیات نور ونه موندلې شوه په دې موده کې زما خوبونه حرام شوي دي او د خپلې ماشومې لور د بیاموندنې لپاره لیواله یم
او د باجوړ ضلع درا سالارزو خوړ سره نږدې د وطن مړې برامد شوې دي. په کوم چې تشدد هم شوې دي، زراعو ترمخه تشدد شوې لاس برامد شوې دي. پولیسو کاروایی شروع کړې ده. پولیسو ترمخه مړې د پیجندو لپاره نږدې اسپتال ته رسولې شوې دي، چې وروستو د مړې پیجندو شوې ده د کوم نوم چې زمان خودرې شوې دي. د تنګي تانا خار نوم سره پیجندل شوې دي. پولیسو د نامعلومو تنانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او نورې پلټنې پیل کړې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. بنگلہ دیش پی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رستو پریخو دی. آسٹریلیا خلاف ٹیسٹ سیریز کی یو سرا برابر دو رستو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم دا آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ کی لوی چھلانگ لگول دی. پاکستان ٹیم رستو پادشو دی. دا بنگلہ دیش آسٹریلیا ترمنزا دا تاریخی دو ٹیسٹ میچنو دورو رستو آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم کی دری درجی زیات والے شو دی. دا کیریئر بہترین شپگم پوزیشن حاصل ول رستو اور سری لنکا سرا پاکستان رستو پریخو دی. دا آئی سی سی ٹیسٹ ٹیم رینکنگ کی بنگلہ دیش پاشپغم نمبر باندې دی، ولې سریلانکا پاوم او پاکستان اتم نمبر لا راغلی دی. دغه شان جنوب افریقا او نیوزیلند په دریم نمبر باندې، ولې هندستان په څلورم او انګلند په پنځم نمبر باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. او ساؤت ایشیا اولمپک کونسل ایگزیکٹو کمیٹی راتن کی کال لپارا پاکستان با دا اپریل دا دریم نیٹے نا یولسم نیٹے پوری کی دن کی ساؤت ایشین گیم شیڈول لپارا منظور ورکڑی دا. ساؤتھ ایشین گیم کے بعد اتوی سڑی اور پنجوی زنانا پالوب کی برخاغلی وڑی گڑی ملک نبا سلو ذرا دو سوا نزیات ایتھلیٹس اور آفیشلس کی گڈن کے بھی. ساؤتھ ایشین گیم کے بعد دری سوا اشپک سلوی گولڈ میڈلس پر مقابلے کی گی اور اسلام آباد لاہور اور پیخور کے باہم مقابلے کولیشی. اوس راندی کو دا لوب خبرنا. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 2 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او ګوستان کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې تنوع تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي او شمالي برخو کې راتلونکي جمعې ورځې پورې اسمان صفا خدري شوی دی، ولې د باران امکان نشتا. موسم به اوچ او خوش وي. همدغه شان مر نن سهار شل منټه کم پاشپک بجې سره وهلي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي. اجازه دلوي الله پامان.

وی کزوایم چې سلزله می توبه دا مخ د یار ل مخ نګرزی کابه دا او د زړه حال بد قلم په جب درکړم د زړه حال بد قلم په جب درکړم خپل جب می شرمېږي پښتنه دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی. اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بایئ. د نننۍ ورځې آغاز به هم تاسو کړی وي او د غرض به تاسو ډیر بهترین طریقې سره تیره کړی هم وي. ګران اردن کو چرې څوک هم بیمار وي، په تکلیف کې وي، په درد کې وي، د خپل رب نه، د خپل مولا نه، د خپل ډیر لوی الله پاک نه دغه دعا کوم چې الله پاک تاسو ټولو ته د صحت او د خوشحالونو ډکه زندگی نصیب کی. اردن کو بالکل لائیو پروگرام دے د امن ریڈیو د سټوډیو نه د آواز په لیک باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. پروگرام دے روغ صحت لوی نعمت. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زم ستاسو رور ستاسو کشر حیات الله حیات او دغه پروگرام مونږه تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره د خیبر پختونخوا میناز او مشهور ډاکټر حضرت حسین صاحب را سره موجود دی. غوی را سره ناشته کوي. نوردن کو کچری تاسو هم د صحت حوالے سره پریشان یې، تاسو هم په دغه پروگرام کې د ډاکټر صاحب نه خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ، مشورې اخیستلی شئ، کال کولی شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازئ. پروگرام کې به مونږ ته کال کوی او په دغه نمبر باندې تاسو مونږ ته میسج هم کولای شئ. تاسو مسله وی هغه میسج کې مونږ ته لګای نو خپل موبایل کې تاسو کریئیټ میسج آپشن ته تللی شئ او هلته لیکلی شئ خپل پیغام خپل مسله. بیا مونږ ته زموږ چې کوم دغه کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو مونږ ته سند کولای شئ. اوردونکو زموږ پروگرام به تر 10 بجو پورې جاری وي. دغه د صحت حوالے سره پروگرام دی، په دغه کې مونږ تاسو د صحت حوالے سره خبرې ترې کوو. تاسو هم کوشش وکړئ د خپل مریضانو حوالے سره، د خپل مرضونو حوالے سره پوښتنې کولی شئ. زموږ د ډیر محترم او د قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب نه هغوی به تاسو لا د خپل علم، د خپل تجربې او د خپل مشاهدې په بنیاد باندې به تاسو ته ستاسو د سوالونو جوابونه راکړي. اردن کو ڈاکٹر حضرت حسین صاحب مونږ سره په نیو جرمن میڈیکل سینٹر کې خپل پیډی کوي. د میاشتې لس رزی یعنی د 21 تاریخ نو واخلا 30-31 تاریخ پوری دوی مونږ سره موجود وی په نیو جرمن سینٹر کې. نو تاسو هم راتللی شئ دینه د

0: خپل هر قسمه مرزونو حواله سره د خپل مریضانو حواله سره د هوميوپاتیک یو کامیاب علاج هغه تاسو حاصلولې شي. ډاکټر حضرت حسین صاحب کوم وګورو د دوی په هوميوپاتیک کې ډیره زیاته تجربه لري او بهترین رزلټ چې کوم دی هغه خلکو ته ملاويږي. نو تاسو هم د دې دغه د ډیوریشن نه د دې دغه د تجربې نه تاسو هم مستفید کېدلی شئ او یو کامیاب علاج هغه تاسو دینه حاصلولی شئ. کچره تاسو زمونږ کلینیک ته تل غواړئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو علاج کول غواړئ نو زمونږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشئ اور دلته کوم د شناتی کارډونو نوی دفتر دی بالکل اغي بخوا کی اغي پسند کی زمونږ دغه کلینیک موجود دی. ان شاء الله سبا به هم کولاوی د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری با ډاکټر حضرت حسین صاحب تاسو د پاره په کلینیک کې حاضر وی. نو تاسو راتل شئ دوینا تاسو یو کامیاب او مطمئن علاج غا تر لاسه کولای شئ. اردن کو ډاکټر صاحب سره هم پروګرام کې ناشته کوي اغي را سره هم موجود دی اغي طرف ته بزو پروګرام کې پورته مونږه هر کله او په خیر را لې وایو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب تاسو ته هم سلام او زمون د بڑکرام سمرا غیور پختانه مشران کشران رونا خویندې او دغشان بی بیگانې مامیگانې چاچیگانې او سمرا زمونږ قدرمن عزتمن اوریدون کې ټول ته د زړه له کومې دعا او سلام.
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا منن جی شکریہ اور دن کو دغا زمونگا محترم زمونگا قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین صاحب دے چاوی منگ سر اپ دغا پروگرام کی موجود دی منگ سر پروگرام کی ناست کبھی نو کچر تاسو هم د ڈاکٹر صاحب نس پختن لرائی کال بکوائے منگتا پا 0311-84-33-44 سر معلومات حاصل ہوئی وہ کوشش پا کئی خپل لیکچر چکم دے اگوی ختم کی نو آگے نباد بیا تاسو منگتا پروگرام کی کال کولے شاید دن کو دا روسانا پشانتی پروگرام کی اندن بیا یو داسی اهم بیماری اغا پروگرام ته راوړی دا اګرن چې ډیر زیات اهم هم دا او ډیر زیات مریضان هم اغه زمونږ کلینیک ته راځي دغه حوالی سره غوښتنې پوښتنه کوي. ډاکټر صاحب کوم وګورو چې کوم هیپاتایټس ته دغه کې ډیر زیات خلک مبتلا وي په دغه مرض کې هیپاتایټس اے دی بی دی دغه شند سی دی نو غواړو چې دغه مضر علاج باندې تاسو خبرې ترې وکړئ ځکه چې په هوميوپاتیک کې د دې ډیر بهترین رزلټ اغه موجود دی خو خلکو ته پته نشته دی اغوی هوميوپاتیک علاج طرف ته ندی راغلی نو دی وجنا اغوی ته صحت نه ملاویږي نو تاسو په دغه باندې خبرې ترې وکړئ چې آیا د هیپاتایټس کوم ته چې زړې ویل کیږي د دې په هوميوپاتیک کې صدا سي بهترین طریقه علاج کوم دی هغه موجود دی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. نننی ټاپک یقینا چې ډیر اهم ټاپک دی او تقریبا چې په دې پروګرامات کې مونږ په دې باندې خبر نه دا کړې.
0: جی جی.
1: او مریضانه د دې ډیر دي ځکه چې اکثر مریض راشي نو هغه د زیړی شکایت کوي.
0: جی.
1: او زیړی عموما د دې درې قسم دي یو ته وي هیپاتایټس اے وته وي بلتا هیپاتایټس بی وي او بلتا سی وي.
0: جی.
1: نو دا د دې وجوهات هم بیل بیل دي ځکه چې د درو والو وایرس چې کم د وایرس نه دا لګي نو هغه بدل بدل دي مختلف دي نو دا شان د دې وجوهات هم هغه مختلف دي.
0: جی.
1: هیپاتایټس اے چې کوم جنډ سو دا وایو موږ ته زیړ زیړی وایو نو هغه عموما د خوراک یا د اوبو په ذریعہ باندې اغا پیلاویږي. زمونږ خوراک یا زمونږ د اوبو اغا معیار چې دی اغا دومره ګډ وړي چې د هغې د وجې هیپاتایټس اے یعنی دا زیړ زیړې جنډ چې څه ته وایي دا بدن کې پیلاویږي.
0: جی.
1: اکثر زمونږ خوراک چې دی اغا خرابي یا اوبه خرابي او پدی کی د مریض د ډک او د سماتی هغه جراثیم هم شامل دي. موږ اکثر داسې کار وکړو چې ګوره صفائی وی نیم ایمان دی کنه. پیغمبر علیه صلوات السلام چې موږ ته کومې طریقې ښودلې یقینا په هغه کې نجات دی.
0: جی بالکل. جی.

0: مخکې زم چې وړوکې ما ز خپل انتهایی وړوکوالی یو خبره تکوما
1: جی جی
0: چې هغه وخت لا زمونږ پورا سوچ سمجھنو ما وی چیرې انسان او د سماتو کوم د لاس خو پاک دی کنه
1: جی
0: نو دته بیا سره وینځي او اوس را ته پته ولګی دا مطلب چې کله بیا موږ دی فیلډ ترالو چیر دا خو چې انسان کله دا او د سماتی کوي نو دی چې کوم جراثیم دی کوم وایر انفیکشن وایرس دی کنه
1: جی جی
0: هغه دی لاسونو پسې اونخلی نو چې کله ته په دغه ګندل لاسونو باندې خوراک وغیرہ کې نو هغه وسره معده ته لاړ شي او دن چې دی دا وایرس دا خواري شي او مختلف قسمه بیماری پیدا کی
1: جی.
0: نو صفائی دا یونیل ایمان دے نو دا جراثیم دا مریض پا پاخانه کی یعنی او دسمات کی موجود وی دا بعضی خلق دا سیوی چی اوی دا او دسمات نپس لاس نوینزی
1: جی.
0: اوی راشی پا دا گندلاز بانی خوراکم کئی سخاکم پی کئی او بم پیس کی اکثر موبایل او دغه لاس باندې بیا ځان مګری وکې موي او دغه شان خولې لمړي نو کم از کم د او د سماتی نه پس لاس وینځل دا لازمی پکار دی زګه چې دینا د زړی بیماری لګی کم ځای کې چې د اوبو نظام داغې د نکاسه نظام هغه کمزوري وي او التا مثال خبره رشوی نو اغین هم هپاتایتس اے دا ډیر کچوی یا پورا پښوی نیوی خاص کر دا میان چې مونږه دوا کو پخو
1: جی
0: نو دا میان پورا نه پښوی چې هغه دوا چې بدن ته دا هپاتایتس اے بیماری ولګی خو زما چې د پښه د خوشاله خبره بو دي
1: جی
0: بیماری وی او اکثر دا بخبل بانی خوشی زکر کم دا زیر زیری کمونگو نخلقو یار دا خطرناک ندی وجه دار چی دا عام سیزون نلگی دا غیر میاری خوراکون غیر میاری سخاکون نا لاس دا گندگی نا دا جراسیم نا وغیرہ دا لگی نو اکثر دی که دا وجه دا بخبل ٹک شی او که ټیک نشي مطلب په خپل ټیک نشي نو په هومپیتک کې د دې یو ډېر بهترین ساده علاج دی بچ یو څو ورځې دوا وخوري ان شاء الله نو هپاتایتس اے به مکمل کنټرول شي دی کې دویم قسم چې دی هغه ته وایي هپاتایتس بی دا د وینې او د وجود چې کم رطوبات دي دا د هغې نه خورېږي لکه بعض خلکو وینه چې دا هغه ګنده وي اکثر سرنج په یو سرنج وینه واغستې شي بیا هغه استعمال شي یا په یو سرنج باندې انجکشن ووهلی شي هغه دوباره بل ته ولګي چې دې سره هپاتایتس بی هغه انسان ته پازیټیو کیږي بعض خلک که خیال لیکړي دا زنانه دوی په دې تندی باندې دا خالونه یا په دې بازي خلک په دې لاس باندې دا ټټوان شان ټټو شان نه دا سوق په هغه شیر جوړي او سوق په سه جوړي او سوق په سه جوړي دا مختلف قسم سيزونه جوړي چې دغه ستن یا دا کم سيز باندې تیر سيز چې دا جوړي دا گندشي او دا هپاتایتس بی شکار شي
1: جی
0: ا بازي وخت کې دا غوګونه چې سوره کوي دا کم زنان چې زمونږه پوزې سوری کوي یا غوګونه سوری کوي نو دغه آلات خراب وي کم یعنی آلات نه مراد هغه سیزونه هغه ستنې یا هغه مشینان یا هغه ډیوایسز چې په کم باندې په پوزا یا په غوګونو کې د سوری کیږي هغه د جراثیمو وي هغه صفایي شوي چې هغې سره انسان ته د هپاتایتس بی شکایت هغه راځي بعضې خلک داسې وي چاغه غیر مخفوظ طریقې سره ملاب کوي یعنی میل فیمیل دواړه ملاب کوي چې هغه محفوظ طریقه نه وي چې هغه د وجې هپاتایتس بی هغه مسله جوړی کی او د مور نه بچیتا اون چې دا انفیکشن او دا وایرس دا منتقل کیږي اکثر ماشوم چې پیدا کیږي نو د پیدایش

0: په دې وخت کې د مور نه بچی ته دا جراثیمو دا وایرس دا منتقل شي. بعضی که مونږ وګورو دا اپریشن تھیټر شوی اوټي او یا مثال خبره عام کم کسان چې سرجری وغیرہ کوي نو په دې کې داسي جراثیم وي چې هغه صفا نه وي, یعنی دا اوزار صفا نه وي, په دې باندې دا جراثیم لګیدلی وي. اکثر دا غاخونو والا که خیال کړي امبرونه وسره وي یا مختلف قسمه د دې صفای نه شوی یا دا سیزونه چې هغه باندې چیر پار کیږي لکه سرمن وغیرہ او هغه باندې اپریشن کیږي یو ځای پیدا کیږي نو هغه سره دا کوم وایرس چې دی داغی کې موجود وي او هغه سره سوشي دا هپټایټس بی دا انسان ته ولګي. دین علاوه بعض خلکو ته وینه خېجول کیږي نو هغه سره یا مثال خبره یو کلو زخم دی هغه کې وینه ده هغه سره وینه ولګي ده نو دا وایرس په دې کې موجود وي او دا انسان د هپټایټس بی شکار شي. دغه دریم قسم دی هغه ته وایي هپټایټس سی. تور زیړی چې کوم څه وایي کنه نو دم اکثر د وینې د وجې دا پیلاویږي چې وینه ګنده وي یا هغه آلوده سرنجې هغه خراب سرنجونه استعمال شوي سرنجونه چې اکثر دا نشیان کا خیال لیکړي په خبر کې اکثر د سوری پل لاندې بناسو یو ولته انجکشن والی یا میډیکل انجکشن وي یا هغه چې دنو مختلف قسمه سرنجونو کې شیرکول دا سرنجونه خورول چې دې سره دا هپټایټس سی هغه بیماری لګي. او ډایلیسیس مریضان چې کم دي کم چې د ګردو د صفائی په پروسس کې وي نو د اغوی اکثر داسې وي چې هپټایټس سی اغوی ته پازیټیو وي کم چې د ډایلیسیس مریضان وي. دا حجامی نن سبا که خیال لیکړي عام سیز دی حجامه سنت طریقم دا خو بعض وخت کې د دې کپونه یا د دې چې کم بلیډونه وي کم سره چې اول لا سرمنه حجامه داسې وي چې دا دې ته کپونه لګي او هغه چې دنو دغه کې مطلب پمپ ولا ورکی او هغه هغه سرمن راکاږي چې راکاږي دا سن چې نو بیا بلیډ راوالي او دا نری نری په دې باندې کټ دې کې راولي او دوباره دې ته کپونه لګي چې هغه سره دا ګندوینه په هغه باندې روزو نو بعضې وخت کې دغه بلیډ کم دا سرجیکل بلیډونه چې یا دا عام بلیډونه باندې بعضې خلک کوي نو دا خراب وي چې دې سره انسان ته دا هپټایټس سی بیماری اولېږي. هپټایټس سی کې دا کار چې دا اکثر د مور نه ماشوم ته نه لګي او ان کیس که چرته اولگی خلقه دا هپټایټس بی پشان نه منتقل کیږي دا ماشوم ته لګی نه. او جنسی تعلق کم چې ملاب د میل فیمیل دی نو هغه کې هم د دې امکان کم وی او خو بعض وخت کې ایچ آی وی چې کوم دی نو هغه سره د دې ریسک یعنی دا ریسک اغشتل دی ایچ آی وی کې دا سیز منتقل کیږي او هپټایټس سی چې هغه نه منتقل کیږي. بعضی خلک یریږي چیرې د دې انسان زړې دي او اسنه د سر زل لاس او لګم غاړه وسره ملو کوم یا مثال خبره یو ځای خوراک نو دا ما ته ولګي نو ټینشن بالکل ماخلې دا د یو بل نه لاس لګي دو سره لګي نه که یو کس بل سره په خیرو کې غاړه ملو کې هغه سره هم نه لګي او کچری یو ځای خوراک کوي هغه سره هم هپټایټس اے نه لګي. دیکھیے کم ہیپٹائٹس بی او سی چی دی دا ہم چی دی نو دا غاڑ ملاوی دو سرا یا ٹوخی سرا یا پیوزے خوراک کول سرا دا چی دی اغا نی لگی دا ٹینشن نشتا. او علامات داری کچری تاسو سترکی گے یرقان سترگیم زیڑی وی میچازیم زیڑی وی خیٹا کے درد وی میچازو رنگ زیڑی وی گہرا زیڑی کم چی اغا ٹنگ زیڑ نہیں یہ مطلب شوخ زیڑ نو پکار چ بیا دی ٹیسٹ نو شی او ددی چ دنو د ہومیوپیتھک علاج ہوشی ان شاء اللہ اللہ پاک با تاسو ته شفای کامل درکی. اوس په ہومیوپیتھک کی بعض خلق وی چیرا په ہومیوپیتھک کی دی علاج سے نو په ہومیوپیتھک کی د ہیپاٹائٹس اے بی سی د دې لپاره س فائنل دوی نه دا بلکہ ڈاکٹر چې دی علامات وګوري مزاج وګوري د جگر فنکشن چې دی هغه وګوري دا غي ټیسټونو کی مجموعی حالات اگر واخلی خپل طریقه کار ده ہومیوپیتھک اغه لپاره د دوا یکم میڈیسن چې دی اغا سلیک کی او د لیور کی او الله پاک به د دا بیماره اغا ختم کی.
1: جی
0: مختلف قسم میڈیسن دی لپاره استعمالی کی نو تاسو ان شاء الله اللہ پاک هم د دې مصیبت نه بچ کا. الله پاک دې نه چاته ہیپاٹائٹس اے را ولی نه بی نه سی خو بیا هم انسان دی زندگی دا که کوم خلکو احتیاط نه وکړي او هغه ته دا بیماری لګیدلې وي نو هغه د پکارې چې ہومیوپیتھک یو کوالیفایډ سرٹیفایډ ډاکټر لاړ شي او خپل علاج وکړي. بیا هم کچره تاسو علاج هم کړی وي او بیا هم نه ټیک شوی نو موږ کلینیک کې ناس یو تاسو اکثر ایڈریس او نمبر وته وایې.
1: جی جی
0: نو الته دراشه ان شاء الله علاج به تو کو الله پاک بولا شفای کامل ورکی.
1: خاجی ډیر مننه جی شکریا ان تشکر اور دن کو یقینن چې ډاکټر صاحب دغه بیماری باندې ډیر زیاتی تفصیلا خبرې ترې وکړلې چې آیا دغه هیپاٹائٹس یا دغه زړې څه د وجې انسان ته کیږي. به دې کې موږ لسه احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه پکار دي چې داسې شیزونه چې هغه هغه نه موږ ته هیپاٹائٹس کیږي هیپاٹائٹس موږ ته جوړیږي نو هغه نه مونږه احتیاط وکړو. په دغه باندې ډاکټر صاحب ډیر زیات تفصیلا خبرې ترې وکړلې. امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب دغه لیکچر باندې د ډاکټر صاحب دغه تفصیلا گفتگو باندې به تاسو هم پوه شوي یئ. اوریدونکو کچرې زمونږ په اوریدونکو کې یا داسې بیماران وي چې هغوی د هیپاٹائٹس یا د زیړی شکار وي د زیړی په بیمارۍ کې هغوی مبتلا وي چاهے هغه که تور زیړی دی یا زیړ زیړی دی یا نور داسې قسمه تاسو ته مسایل وي نو په ہومیوپیتھک کې د لپاره ډیر بهترین حل چې کوم دی هغه شته دی ډیر بهترین ریزلټ هغه په ہومیوپیتھک کې شته دی. نو تاسو کوشش وکړئ ہومیوپیتھک طرف ته راشئ که چېرې ستاسو نږدې د ہومیوپیتھک یو قابل او ماهر ډاکټر وي نو تاسو لازمن هغوی نه خپل علاج وکړئ نو تاسو به د داسې مسایل نه بیا بالکل ستاسو د زړی داسې مسایل چې کوم دي هغې نه به تاسو علاج چې کوم دی هغه به میلاو شي او مکمل به تاسو صحت یاب شي. اوریدونکو راتللی شئ اوس تاسو پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ کال به کوئ موږ ته په 0311-84-33-878 باندې به راځئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ. زه به موږ فرست کالر آف د شو ته ګورو چې څوک دي او څه به ویل غواړي. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زما رسوک کوم زینا بالکل شکر جی تاسو کو کوم زینا تاسو آواز موږ ته کلیئر نه را رسی. جی سید واحد شاہ صاحب آواز تاسو موږ ته کلیئر نه را رسی. خستاسو پتون بانی درد دے. ہلو او خی سیڈ تک گس سیڈ تا عمر دی سمر دے سمر 42 صحیح دے صحیح دے. ریڈیو تو ہو کے ڈاکٹر صاحب جواب راکی خان آمین کی جڈیرا مننه جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب سید واحد شاہ صاحب راغلے اوی دغه سوال کو چې زما په پتون باندې درد جی 42 سال عمر دی.
0: خا جی د دوی پتون باندې درد نو مے بی چې د دوی پټی کمزوری وی.
1: جی جی
0: یا مثال خبره شاتا د مطلب کم رک چی دی دا هغه وجه هم کی دی شي د محرو وجه هم کی دی شي او د پټو کمزوري وجه د توت سو وجه هم کی دی شي. اوس دا وجوهات د کنادا معلومول غواړي نو چې کله وجوهات معلوم شونه بیا علاج آسان شي نو پتون وی د دې اول معاینه وکړو، انویسټیګیشن وکړو، هغې نه پس په انشاءالله مونږ په یو

ماخام کار لزا نه پیسې وګټلې نه سودا پوره کیږي نه ارمانونه پوره شو او نه خوبونه پوره شو والله دا به څه کیږي یمینه والو زه خو وایم کنه چې سړی یو سرور پنځه ودونه وکړي یو پنځوس شپېته ماشومان وي یو دیرش پکې انګوریانې وي یو دیرش پکې لوریانې وي یو اتیا لس اتیا دې نسی وي کنه او په دې نسو کې ډوب ناسي او دا چرا چرو وي او دا جنگ جګړې وي والله په هیڅ نه پوهېږي یا خو به سم لیونۍ شي یا به دې سم لیونۍ کړي او یا به دې ځای ته ورسي والله په سم پوره نشلو یا مینه والو هر څه ګران دي پیدا کېږي کمې لږې ډېرې زیاتې والله سړی به ځای څه واخلي واده به څه وکړي بچي ته کور به په څه جوړ کړې مړه کوژدن به په څه وکړي بچو ته به تعلیم څنګه ورکې غم خادي به څنګه کوې ښه خوراک به څنګه کوې بچو ته به فروټ څنګه اوسي ښایسته کپڑه به څنګه واخلې حیران شوي یو نه پوهېږو والله ټول رسټرکان خالی کی مزدوریان او کی دیاړیان او کی روپے واخلی او بیا درته وی چې یاد توتی ګل پلارا ماشومانو پم پر راوړه ماشومانو ته پې راوړه یو غاړي سبزی ختم شوی بل غاړي ملمانه راشي والله والله والله حیرانې ما که ملازم نه تپوس کې هغه جاړي که بزنس مین نه تپوس کې هغه جاړي عام کس بس کیږي دا کوم چې دیاړې والے وي کله دیاړي وي او کله دیاړي نه وي او دا لاسه کوي چې کله پکې د ګل مکۍ ترور نسی وشي مبارکۍ لتل راشي دا خو ډېر ګران کار دی په نن سبا دور کې والله یو ورځې تیل کته یو ورځې تیل بره والله نیو پوه پشپک زره ونی وړی دی په پنځه زره سلینډر دی او دغه شان نور سیزونه هم ګران دي والله دې مهنګای خو غر کو پر کو غریب سړی بس کې مرګرو او دا لاسه کې چې بیا ناګومانو کې ناګهانه بیا تا ونی د بجلی بل لاشي دغه بل لاسه کې ټوله میاش بجلی نه وی او بیا چې در پسې بجلی بل راشي دا غوډې سراسر زیاتې ده زه حیران یم مسې سوچ مې کوم مې د عام سړی غریب سړی بس حالي دا کوم چې رېړې چلی کوم چې پر رړې باندې ټماټر خرڅي مونږ مالدار اکثر لاړ شو کنه نو مونږ ټماټر والے سره جګړه کوو اړی کوو چې یاره مونږ ته دې کې شل روپے پرې ده دیرش روپے پرېږده کله چې مونږ د تیس هزار پچاس هزار سودا کو کور له راشن اخلو نو هغه ته مونږ دا نه وو چې ته مونږ سره پنځوس روپے ریات وکا یا جنرل سٹور والا ته یا میډیکل سٹور والا ته مونږ دا نه وو چې ته مونږ ته پنځه روپے پرېږده خو چې کله خبره د رېړې والا راشي د مزدور راشي نو دغه مزدوري مونږ ونیسو دا مونږ ډېر زیاتې کو ګوره دیوانې فکر کول په کار دي ګوره د غریب سړي هی غسل نه دي په کار خا دا خبره زما یاد ساته کنه اور به واخلو ورې مینوالو ګپ شپ لګو دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان دې کې تاسو د موږ راوړی دي صفات بیوټي کریم صفات ګولډ کریم صفات رائس بیوټي کریم صفات کرکټ هیل کریم صفات زیتون هربل آئل صفات هربل سپری سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات هربل شیمپو صفات سوپ صفات ګولډ بلیچ صفات رائس بلیچ او صفات سیرم یو ځلې ضرور استعمال کړئ بیا تاسو ګورئ ریزلټ پکې ها زما خسته مینوالو زما خوګو مینوالو اے خرچو کې خرچه پیسې وګټه پیسې وزګار مکه نه ها او تاسو ته مې وړو کوسډبو هغه کوسډبو کوم چې وزګار ګرځي ټوله ورځ چی اک تک بوم لاړی سره د پیملې ټک ټاک وی استاسو بسر وی ویڈیو گانے بھی استاسو بسری مڑا نہ کار بھی نہ روزگار بھی او بس دغه قرضی قرض اخلے او بس نشی تماشی کوئے نور زما پشان پجیب کی اور روپے نہ وی نو دا سے مکوئے مزدوری او کے پیسو گٹے دا چا دا قسط مڑے چکل تم مزدوری کہے کنا تب خخ کارے او چ مزدوری نہ کہے دغه شانی گرزی وزگار پ سورتوی روڈو نو والے
او روډونه گش کوي والله ډیر بد ښکاری ډیر بد ښکاری چې کله ته مزدوری کوي کنه 500 روپۍ رز وړي 300 روپۍ وړي 100 روپۍ رز ګټي تا ته به خلک خوای تا داسې خلک دی کنه چې کله روپۍ ګټي تا ته به په درون نظر ګوري او چې کله روپۍ نه ګټي وزګار ګرځي نو بیا به درته په سپک نظر ګوري او نه به دله څوک بیا رشته راکوي دی کنه ازمین خو کوي یا داسې رشته وي چې چا پسې ورته وایي زما بچی وایي د ټیک ټاک سټار دی وایه ټیک ټاک یې جوړي ویډیوګانې جوړي ټول ورځې په سړی کې داسې لاسونه وایي ټول ورځې کور کې پروت وي والله رشته څه کوي چې والله چې مړه پیشو دلوم نه درکوي چې دا خوړته وغورځوه

0: زما پاغو یا سلام آیا چې دماغ هم ډوډۍ دوکو سره خوري نا
1: د زور ورو او زور بشا نن می جانان په کوڅه غلې تیرې دنا
0: یا سات کې لاس غوند غلی دا زما شلی د ستا په کال خوښ شي نه
1: ډېره مننه کوم ډېره مننه کوم سحر بشي
0: افغان راته اوسې خوشحاله راته اوسې په پټګرام راته اوسې زنده‌باد پاکستان
1: ډېره مننه صفات په یو ځل ضرور استعمالو او مرګرو ته به دا وایو صحیح ده او کنا اخیری وقت وی د جن لولنې وخت یا رستنې وخت
0: نو ورې چولټه ګرځې نو سم ولې نه ګرځې چې تور مخونه ګرځې وای نو سپین ولې نه ګرځې
1: او کنا چې بیا وی چې خدای پاک ته کامیاب کی الله دې ولې صحت ورکی وعلیکم السلام ګران ډېر مننه والله بس محمد لالا

0: علم هغه په ملي کې نکته کړه
1: جی
0: ملي خو خراب نه شو پېټ نه اوسه دی باندې بیا ډېر مشهور شو ملي
1: شو دو بابا تاسو زه نام څه ده
0: زمون دې زه نه نشان دې نشان
1: نشان یو نشان د اجمیر سره
0: ځکه د اجمیر سره په لنګو لاندې
1: ها ماشاءالله دې ته مونږ ډېر مخکې راغلي یو سیروزی جماعت سره نشان مسجد ډېره مخکې نه خبره
0: ده بیا ډېره مخکې ده
1: یو نه لس کاله یا اته کاله داسې به کېږي ستاسو په جماعت کې ما ځان هم کړی ځان مې هم ویلی دی
0: دا موږخان دي او خستخان ماما دي دا ټول مخلوق دا زما ګاونډیان دي شوسین
1: ماشاءالله بیا خو راغلی یم ستاسو زی ما کتلی دی ډېر زبردست دی زر پیری به مونږ یو بل کتلی همدغه بازار کې خو دا وي که نه دا د ریډیو دنیا ده که نه صرف خلک مونږ آواز نه پیژني داسې کسان هم وي چې هغوی یاره چې تاسو مونږ ولیدې تاسو سره ملاقات وشلې او مونږ سره بازار کې ښه میلاو شي خو چې کله مونږ مایک ته کینو که نه نو بیا وایي یاره چې مونږ تاسو ولیدې نو داسې پکې هم شوي دي
0: بالکل داسې کېږي
1: جی ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې چې تاسو کال وکړو ډېر خوشحاله شلو چاته دوا سلام لېږئ
0: زه ټول نه مخکې ایوب چا چاته باز محمد لالا تاریاز د جبې
1: جی
0: د پیستا د بانډې ټولو مینوالو ته ابو محمد ته شیرزاده ته
1: جی
0: یعنی چې څومره دي عمل سعید د چاکېسر والد چاکېسر ته نمبر تللی وم ملاقات مو سره نه شو بیا لږ زر واپس شي
1: جی
0: او تاسو ته ډبل ډبل سلامونه او بس تاسو چې دا کوم دغه راوړي بس دا به اخلو
1: کنه انشاءالله انشاءالله دا به تاسو په خپله کامیابه وای ځکه چې دا زما نه د ستاسو دي
0: بالکل بالکل دغه څه دی څه لپاره نه موږ دانه کوو
1: بالکل تاسو د پاره دی یو فیملی په شان
0: یو یعنی دا تو کوم تاسو خپل لږه کوي خدا ګانه پکې دغه بهر مې مو وژنه کنه
1: جی
0: کال کې اومې چې دا یو لک ویل په 2021 کې
1: جی
0: هغه لک وی نو هغه ډېره ښایسته تر کې ویل دا
1: هغه
0: دونه دا څه کې غلط شي دي
1: څنګه
0: د دې غانې زیات دی د دوی اوازونو ښایست زیات دی خوږواله خو به دې هغه لک صحیح ده
1: ټیک ته هغه زه سرچ کوم بیا بیا به انشاءالله تاسو ته ضرور پلی کوم صحیح ده ډېره مننه کوم خوشاله
0: اوسئ
1: آباد من نه کوم مشرانو الله مو خوشاله ساته السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
2: السلام علیکم السلام وعلیکم السلام څنګه لږی خیر دی
1: خیر دی جی شکر دی که خدای مینه خطا کوي د بانیا شیر
2: او جی نو تاسو ته ونه ته غنو زه مستو بالا مزر شو دو نه وته
1: مستو وا پروگرام کې کله وای تاسو ته
2: ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره شکران او مطلب دا یاره
1: جی تاسو میسج راته چا کړه وې په چټه راغله جی
2: جی
1: او صحت مخه دې
2: الحمدلله جی بس راش پتی دی سیم پاس کی او د شیش کې مطلب دا را امن روته حیا پوزا واچولا
1: جی
2: او ساتي تا انتخاب کړل زما غته سلام
1: ډیره مننه کوم تاسو د مینی محبت چې تاسو دومره ما سره مینه محبت لرئ
2: یاره جی موږ تاسو سره ځکه مینه محبت کوو چې زما بدرام دی
1: جی
2: او مطلب دا لري د بدرام کې راشي نو ټول خدي خو لکه دا شی چې کوم دی بالکل ختمې دو طرف ته روانو او تلو
1: جی
2: او تاسو ما خبره کوم خیر بدرې په چانه لګي
1: جی سر
2: دومره خوږې ګوما مو ورځې څوک دی خو کني شان دا څه تللې
1: دا خبر استاسو صحیح ده بالکل نن سبا داسې دور دی چې مچاله سوار کوه او مچانه سغوار
2: ای وای کنا
1: جی
2: وی په دنیا ډیره خوږه ده خوږه ده
1: جی
2: او په ترخو کې بدترینه ترخه ده
1: بالکل
2: او د خيار کولینری خوږه خبرې
1: ډیر ښه
2: او د قمقل لکتلکه پر خجبه
1: واه
2: اویخت.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن. امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.